0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათი და 30 წუთია.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა. ავერსის კლინიკის დროით 7 საათია.

0: I'm broke. No bread.
1: Radio Bar Libra 2 23 80 09 2 23 60

baby, and it's much too much. Reklama. Radio Bar. 2 23 80 09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: რეკლამა.
3: Radio Bar. 2-18-18-60.

0: თავისუფლება თავის არ შეკავებაში კი არ არის, არამედ საკუთარი თავისუფლობაშია. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: დილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 8 საათზე ანა მარშანიან წარმოგიდგენთ. მჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახი რუსთავის მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებასთან იმყოფებოდა, როგორც დავითაძის დედა ირმა დავითაძემ Facebook Live-ში განაცხადა. მისმა შვილმა უცხო საგანი პროტესტის ნიშნად გადაყლაპა, სავარაუდოდ მასზე განხორციელებული ზეწოლის გამო. სავარაუდოდ მასზე განხორციელდა ზეწოლა ჩვენი აქტივობის გამო, მან პროტესტის ნიშნად გადაყლაპა უცხო საგანი, რის გამო ჩემი შვილის მდგომარეობა არის ცუდი, სასწრაფოდ მიიღეთ ზომები, ჩემ შვილს რამე არ დაემართოს, თუ არა არ ვიცი, ბრძოლას არ შევწყვეტ, განაცხადა ირმა დავითაძე. მანამდე ოჯახმა სახალხო დამცველს რეაგირებისკენ მოუწოდა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუძახა და მის თვალწინ სამეთვალყურეო ვიდეოკამერის დასანახა დემონსტრაციულად გადაყლაპა გაურკვეველი მცირე საგანი. უწყების განმარტებით აღნიშნული გათვალისწინები ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი მონიტორინგის მიზნით მსჯავრდებულს შესთავაზეს გადაყვანა სამოქალაქო სექტორის კლინიკა ვივამეჩი, რაზეც მან კატეგორიული უარი განაცხადა. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაზარლოში მამაკაცი მოკლეს. არსებული ინფორმაციით 95 წლის მამაკაც დანიჭრილობა მიაყენეს და ის ადგილზე დაიღუპა. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინციდენტის ადგილიდან ვიდეო, რომელშიც ჩანს, რომ ტერიტორიაზე პოლიციაა მობილიზებული. არსებული ინფორმაციით დაკავებულია ერთი პირი. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მწუხარებას გამოთქვამს მე-17 პენიტენციური დაწესებულებაში მსჯავრდებულის გარდაცვალების გამო და სამ ძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. მათი თქმით, მსჯავრდებული იგ თანამესაკნემ გუშინ დილით საპირფარეშაში ჩამომხშვალი იპოვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტავს, რომ 2026 წლის 2 ოქტომბერს მე-17 პენიტენციური დაწესებულებაში მსჯავრდებული იგ თანამესაკნემ დილით საპირფარეშაში ჩამომხშვალი იპოვა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით პენიტენციური სამსახურის მიერ მკისიერად დაცნობა ქვემო ქართლის პროკურატურას და დაიწყო გამოძიება. აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებული 2023 წლიდან იმყოფებოდა მე-17 პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც სასჯელს იხდიდა 20 კაციან საკანში. გარდაცვალების დღესაც, ვინაიდან შემთხვევა მოხდა დილის საათებში, მისი თანამესაკნეები იმყოფებოდნენ საკანში. პენიტენციური სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს საგამოძიებო ორგანოსთან და გამოძიებისთვის უკვე მიწოდებულია საქმესთან დაკავშირებული ყველა შესაბამისი მასალა, წერია განცხადებაში. რუსეთის სამხედრო ძალები გააძლიერებენ დარტყმებს უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ობიექტებზე. ვოლოდიმირ ზელენსკის ახალი მუქარის საპასუხოდ რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა. უკრაინის მოსახლეობა მამაში მხოლოდ კიევის რეჟიმის მეთაური უნდა დაადანაშაულოს, ნათქვამია განცხადებაში. უწყების მტკიცები ზელენსკის სამოქალაქო ობიექტებზე დარტყმის ბრძანების გასამით სრული პირადი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის შეიარაღებული ძალების რეაგირებაზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ მადლობა გადაუხადა უცხოური დიპლომატიური მისიების თანამშრომლებს, რომლებიც რუსეთის მხრიდან დაბომბვისა და მუქარის მიუხედავად კიევში მუშაობას აგრძელებენ. მადლიერებას გამოხატავთ ყველა უცხოელი კოლეგის მიმართ, რომლებიც ამ რთულ პერიოდში უკრაინაში რჩებიან და მუშაობენ და არნებდებიან რუსულ დაშინებას, დაწერა სიბიგამ სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, რუსეთის მიერ კიევში დიპლომატიური კორპუსის დაშინების მცდელობა 6 თვის წინ ჩავარდა და ახლაც ჩავარდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:30-ზე. მადლობთ, რომ გისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს არის 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 100.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდელია ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. შიგადაშიგ მოიმატებს ღრუბლიანობა, სოხუმში 21 გრადუსი და მზეა მოსალოდნელი, ზუგდიდში 21 გრადუსი მზიანი დღე, მესტიაში 16 გრადუსი და მზე, ქუთაისში 24 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 20 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 18 გრადუსი და მზე, თელავში 19 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 16 გრადუსი სითბო უმეტესად მზიანი დღე, ბაკურიანში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ყაზბეგში 7 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი უნალექო უღრუბლო ამინდია ნავარაუდევი, გუდაურში კი 9 გრადუსი სითბო და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 5 ოქტომბერს ორშაბათს მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტ.
2: მხოლოდ ტრეცერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: Пресс-тайм. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
8: Пресс-тайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით. დღეს არის 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: ახალი ფრონტის ანონსი გამოჩნდა თუ არა სივრცეში. ეს ევროპული ქვეყნების დაზვერვის სამსახურების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ მიმდინარე წლის დეკემბერში პუტინი ბალტიის პირებს დაარტყამს. კვირის პალიტრით დავიწყოთ. დავნახოთ, რა სცენარებისთვის ემზადება ნატო, მიატოვებს თუ არა ევროპას ტრამპი ესკალაციის შემთხვევაში. ამ დაპირისპირების საბოლოო შედეგი აისახება საქართველოსეც, კავკასიაზეც და მთელს პოსტსაბჭოთა სივრცეზეც. სწორედ ამ თემით უნდა დავიწყოთ, როგორც აღვნიშნე, და შემდეგ სხვა უამრავ აქტუალურ თემაზე გადავინაცვლოთ და დავრჩეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. მოსკოვიდან სულ უფრო ხშირად გაისმის გაფრთხილებები ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობაზე. ნატო და ევროპელი ლიდერები კი რუსეთის ჰიბრიდულ თავდასხმებსა და ევროპის მზარდ საფრთხეებზე საუბრობენ. ამჯერად რუსული მუქარა უკავშირდება კალინინგრადის სტრატეგიულ მდებარეობას, რომელიც ქვეყნის ძირითად ტერიტორიას მოწყვეტილია და ნატოს წევრ პოლონეთსა და ლიეტუვას შორის მდებარეობს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის აზრით, ნატო ამ ოლქის დანარჩენი რუსეთისაგან მოწყვეტას გეგმავს. ალიანს კი მუქარის შემცველ დოკუმენტებს უგზავნის. ამ ყველაფრის პარალელურად ევროკავშირი უკრაინის სამხედრო მომზადების პროგრამას კიდევ ორი წლით აგრძელებს. გერმანია უკრაინის ომის გამოცდილების გათვალისწინებით საკუთარი დრონების პოლკის შექმნას გეგმავს. ნატო აცხადებს, რომ რუსეთის ჰიბრიდულ მოქმედებებზე რეაგირების ყველა ვარიანტი აქვს. სად გადის წითელი ხაზი, ვინ შეიძლება პირველმა გამოჰკრას ხელი ჩახმახს? ამის შესახებ საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილი ესაუბრება კვირის პალიტრას. სცენარი ბევრია, ამბობს რესპონდენტი. ეს შესაძლოა დაიწყოს ნატოს ინფრასტრუქტურაზე საბოტაჟით, მასშტაბური კიბერთავდასხმებით, წყალქვეშა კაბელების დაზიანებით ან სხვა სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასხმით, და ასევე შესაძლებელია ბალტიის ქვეყნებში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე დრონებით ან სარაკეტო სისტემებით შეზღუდული დარტყმებით. არ უნდა გამოვრიცხოთ რუსულენოვანი მოსახლეობის ფაქტორის გამოყენება ესტონეთსა და ლატვიაში. მოსკოვმა შესაძლოა წაახალისოს არეულობა და საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ კი შექმნილი ვითარება საკუთარი ჩარევის გასამართლებლად გამოიყენოს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული მწვანე კაცუნების მეშვეობით. კრემლი ახლა იმაზე აკეთებს გათვლას, რომ ევროკავშირი და ნატო დიდხანს იმსჯელებენ უნდა უპასუხონ თუ არა რუსეთს და რა ფორმით უპასუხონ. ამ ეტაპზე გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი და სკანდინავიის ქვეყნები ევროპული ერთიანობისა და უკრაინის მხარდაჭერის ძირითადი საყრდენები არიან, მაგრამ ეს რუსეთმაც კარგად იცის, ამიტომ აძლიერებს ჰიბრიდულ ზეწოლას ამ ქვეყნებზე სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის გამოყენებით. ამიტომ მთავარი კითხვა ახლა არის ის, გაუძლებენ თუ არა ევროპული ქვეყნები რუსეთის ზეწოლას და საჭიროების შემთხვევაში ერთიანი თანამიმდევრული პასუხის გაცემას. სხვა კითხვებზე პასუხები ამოიკითხეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე, კიდევ ერთხელ გახსენებთ ლაშა ძებისაშვილთან ინტერვიუში. ახლა კი სხვა საკითხები, ის რაც დღეს ჩვენ გარშემო ხდება, პროვოცირებულ პროცესს გავს. რუსეთის ბირთვული რიტორიკა, ევროპის სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერება, უკრაინის ომის გაფართოების რისკი, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთდროული დაპირისპირება რამდენიმე მიმართულებით, მსოფლიო უსაფრთხოების გარემო იცვლება ძალიან სწრაფად. ამასობაში მოსკოვის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კავშირებს უფრო აძლიერებს, დასავლეთი ევროპის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე გადადის, როცა ძალთა ბალანსი და უსაფრთხოების გარემო ასე სწრაფად იცვლება, რა პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს? როგორ უნდა დაიცვას ქვეყანამ სუვერენიტეტი, უსაფრთხოება, ევროპული კურსი ახალ რეალობაში? სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში მამუკა არეშიძე. ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებული განცხადებები, ასევე ქურმუხის ტაძრის საკითხი. სხვადასხვა მსგავსი თემა ახალი არ არის. ისტორიულ თემებზე პრეტენზიები ადრეც არსებობდა, მაგრამ დღეს ამას ისეთი ფორმა ეძლევა, რომელიც ძალიან სახიფათოა. გამოცდილება მაჩვენებს, რომ ხშირად ვებმებით ხაფანგში, რომელიც ჩვენს ემოციურ რეაქციებზეა გათვლილი. დღესაც ჩანს ასეთი ხაფანგის დაგების მცდელობა. უახლოეს მომავალში რუსეთმა შესაძლოა ისეთი ნაბიჯი გადადგას, რომელიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სტატუსს შეეხება. განსაკუთრებით ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა რჩება ერთ-ერთ მძიმე სცენარად, რომელსაც რუსეთი კრიზისულ ვითარებაში გამოიყენებს. ევროპისათვის ბირთვული დაპირისპირება არის უკიდურესად მძიმე საფრთხე. მართალია, საპასუხო დარტყმის შემთხვევაში რუსეთიც დიდი საფრთხის ქვეშ დგება, მაგრამ ეკონომიკური და ადამიანური დანაკარგი ევროპისათვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. რუსეთს სამხრეთ კავკასიაში დაკარგული გავლენის აღდგენა ახლა სასიცოცხლოდ ესაჭიროება. ამისთვის იგი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებას ცდილობს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, სომხეთში კი გიუმრიში არსებული სამხედრო ბაზა. ამიტომ რუსეთის ნაბიჯები მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთის წინააღმდეგ მიმართულ მოქმედებად არ უნდა განვიხილოთ. ეს სამხრეთ კავკასიაში გავლენის აღდგენას უფრო უნდა მივაწეროთ და ფართო სტრატეგიის ნაწილად აღვიქვათ. პირდაპირ ეხება საქართველოსაც, შესაბამისად რუსეთმა რეგიონში მნიშვნელოვანი პოზიციები დაკარგა, მოგეხსენებათ. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია ყარაბაღი. მოსკოვმა ვერ შეძლო აზერბაიჯანის შეჩერება 2020 წლის ომმა და შემდგომმა მოვლენებმა. რუსეთის გავლენის შემცირებაც აჩვენა, ამასობაში კი თურქეთმა სამხრეთ კავკასიაში საკუთარი პოზიცია მნიშვნელოვნად გააძლიერა. ხოლო რუსეთი ცდილობს ეს სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური ბერკეტებით დააბალანსოს. უახლოეს მომავალში კი რუსეთმა შესაძლოა გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, აფხაზეთისა და ცხინვალის სტატუსებს შეეხება. სამხრეთ კავკასიის გავლით, სანქციების პირობებში, ეკონომიკური და სავაჭრო შესაძლებლობები რომ შეინარჩუნოს. ცხინვალის რეგიონის უფრო ფორმალური ინტეგრაციით რუსეთი პრაქტიკულად ბევრს ვერაფერს მოიგებს და მიიღებს, რადგან ისე და სრულად აკონტროლებს ტერიტორიას და იქ სამხედრო ბაზაც აქვს. მოსკოვისთვის ახლა უფრო მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური ფუნქცია, მათ შორის რეგიონის მნიშვნელობა ჩრდილოეთ სამხრეთის სავაჭრო დერეფნისათვის. ამიტომ რუსეთისთვის არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებასაც აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა და ეს საფრთხის არარსებობას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა. აი, ასეთი გახლავთ ვრცელი ანალიზი, ყოველ შემთხვევაში ინტერვიუში, რაც შეიძლება ისაუბროს რესპონდენტმა, და გირჩევთ მამუკა არეშიძესთან ამ ინტერვიუს გადავლოთ თვალი კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. ახლა კი გახმაურებული საქმე, პატიმარ გიორგი დავითაძის განცხადებების გამოძიება. აუცილებელია ისე, რომ საზოგადოებას ეჭვები და კითხვები არ დარჩეს, რა თქმა უნდა ამ თემას ექნება გაგრძელება და რა თქმა უნდა იქნება გამოხმაურებებიც. მესმის რომ აუცილებელია ამ საქმის ისე გამოძიება რომ კითხვები არ დარჩეს, მაგრამ ამ ხელისუფლების, ამ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის პირობებში ვინმე სჯერა რომ ობიექტური იქნება გამოძიება, პირადად მე არ მჯერა ამის. განუცხადა კვირის პალიტრას კვირის აქტუალურ თემებზე კომენტირებისას ანალიტიკოსმა, ექსპერტმა ვახტანგ ზაბირაძემ. გარდა ამისა, ისაუბრა იმაზეც, რომ მუხტი გაიზრდება, მაგრამ რადგან პოლიტიკური სპექტრი ამას ვერ პასუხობს, არის საშიშროება, რომ ამან შესაძლოა სპონტანურად რაღაც ფაქტორის გამო კულმინაციას მიაღწიოს და შემდგომ უმართავ პროცესებში გადაიზარდოს, ეს ძალზე სახიფათოა არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის, არამედ ქვეყნისათვის, განაცხადა ზაბირაძემ. და რამდენიც არ უნდა იძახოს სააკაშვილმა, რომ გრაფი მონტეკრისტო და მანდელა სამწუხაროდ არც ერთია და არც მეორე. სიმდიდრე, რა თქმა უნდა, დედამისს აქვს, მაგრამ მონტეკრისტოს სიმდიდრეს ვერ შეედრება, ხოლო მანდელასთან შედარება საერთოდ ანეკდოტურია. ახლა კი სხვა საკითხები და ისევ კვირის პალიტრა. 2026 წელს საქართველოში სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა 100 მილიარდი ლარი იქნება. ჩვენმა კვლევებმა აჩვენა, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში თამაშდამოკიდებული მშობლები თვითონ ათამაშებენ შვილებს, ვინაიდან თვლიან, რომ ახალბედა მოთამაშეს ექნება იღბლიანი ხელი. წამები კატასტროფამდე, როგორ ააცილეს ახალი 11 სექტემბერი ისრაელს დაჭრილმა პილოტმა, სანტექნიკოსმა და შოთა ექიმმა. ონკოპაციენტის ჩანაწერები და რა გვასწავლა სობოსლაიმ, ანუ გუშინდელის სიამაყე, ხვალამდე ვერ გაკვება. თუ ჩვენ კონტროლს დავკარგავთ ხელოვნურ ინტელექტზე, ამან შესაძლოა კაცობრიობის გადაშენებამდე მიგვიყვანოს. და ვის გაუძნელდება სესხის აღება? საინტერესო დეტალებია, უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, ამიტომ გვიზიარებენ მას გაზეთის ფურცლებზე. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ამჯერად პიანისტი, ნაწარმოები, რომელიც ძალიან ცნობილი ეკრანიზაციის საფუძველიც გახდა, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია. 5 ოქტომბრიდან 12-მდე მოიკითხეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და რა თქმა უნდა ბიბლუსის ფილიალებში. ახლა კი სხვა გამოცემებს გადავხედოთ. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს ორშაბათს თემებით: თეთრი ხელთათმანების ბრძოლა, ციხის სკანდალი და მისი შესაძლო პოლიტიკური შედეგი, პენიტენციურ სამსახურში პატიმარ გიორგი დავითაძის მიმართ სავარაუდო დოძალადობისა და გავრცელებული ვიდეო კადრების გარშემო პოლიტიკური ვნებები მწვავდება, ოჯახი პენიტენციურთან აქციას აანონსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ბრალდებას სიცრუეს უწოდებენ, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ამ ფაქტს მასშტაბური გამოსვლა არ მოჰყვება, მაგრამ ოპოზიცია ამის თავის სასარგებლოდ გამოყენებას ეცდება. პუტინის გზა, ტრამპის მარშრუტის საპასუხოდ აფხაზეთის რკინიგზის გახსნის ძველი გეგმა და ახალი სახელი შეცვლილი რეალობით. რუსეთში ტრამპის მარშრუტის საპასუხოდ პუტინის გზის იდეა წარადგინეს. ეს ინიციატივა ოკუპირებული აფხაზეთის, საქართველოსა და სომხეთის გავლით რუსეთს ირანთან პირდაპირი სარკინიგზო და საავტომობილო მიმოსვლის აღდგენის საშუალებას აძლევს. ამ იდეას კრემლი მრავალი წელია ლობირებს, მაგრამ საქართველოს მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის გამო მისი რეალიზება ვერ ხერხდება. ახლა ინიციატორთა აზრით გეოპოლიტიკური რეალობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა, რაც პროექტის რეალიზების შანსს ზრდის. პროექტის ავტორები მას სამხრეთ კავკასიაში სატრანსპორტო კომუნიკაციების განბლოკვის ერთ-ერთ შესაძლო გზად განიხილავენ. დამოუკიდებელი ანალიტიკოსები კი ექსკლუზიურად მოსკოვის ჰიბრიდული პოლიტიკური წნეხის ელემენტად მოიაზრებენ. მე მგონი სხვა ვარიანტი არც არსებობს. პრეზიდენტ ყაველაშვილის ყოფილი მწვრთნელი სამხრეთ ოსეთის ელჩადი ნიშნება. ვალერი გაზაევმა 1986 წელს თბილისის დინამოში 12 მატჩი ჩაატარა, 6 გოლი გაიტანა. 90-იან წლებში კი წვრთნიდა ვლადიკავკაზის ალანიას, სადაც მიხეილ ყაველაშვილი თამაშობდა. ცხინვალური წყაროების ცნობით ის რუსეთში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ელჩად ინიშნება. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების სანამ ოპოზიცია დაშლილია, ეს რა ინიციატივაა? გადაამოწმეთ რეზონანსში მთელი კვირა. გადავხედოთ ლელოს და ნახოთ მთავარი სპორტული ამბები. იდეალური სიტუაცია ნამდვილად არ არის. ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უინძორ პარკზე გასამართი მატჩის წინ რამაზ სვანაძემ პრესკონფერენციაზე მედია და გულშემატკივარი მხარი დააიმედა, რომ რთული პერიოდი მალე დასრულდება. მასთან ერთად პრესკონფერენციას ესწრებოდა ცენტრალური მცველი ლაშა დვალიც. თამაშამდე როგორი განწყობაა გუნდში ნორმალური იდეალურ სიტუაციაში რომ არ ვართ, ეს ხადია, მაგრამ ასეთი რამ ნებისმიერ გუნდს ემართება და არასდროს არ არის გამორიცხულიო. ამას დაემატა სამწვრთნელო ცვლილება, სიახლეები, ერთმანეთთან შეგუების პროცესი. Michael O'Neill, საქართველოს ნაკრები კარგად შევისწავლეთ, ჩემი გუნდის მიმართ მოლოდინი დიდია. ასევე თბილისის დინამოს სათავეში ეროვნული ლიგა და საინტერესო სიახლეები. სარდალაშვილის ბრინჯაოს მსოფლიო ჩემპიონატის სტარტზე არ გამოგრჩეთ ლელოში ადევნეთ თვალყური. თურქეთში ახალი დაპატიმრებებია. დაკავებულია სამსაჯო კომიტეტის პრეზიდენტი. გრძელდება ფეხბურთში სამსაჯო სისტემაში შესაძლო დარღვევებში, საქმიან დარღვევის საქმეში გამოძიება და ამჯერად რა ეტაპზეა გამოძიება. ფუტბოლ ლიგის დამფუძნებელმა რუი პინტუმ განაცხადა, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მოქმედი პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო მანჩესტერ სიტისა და პარი სენჟერმენის ფინანსური წესების დარღვევისათვის გათვალისწინებული სანქციების თავიდან არიდებაში ეხმარებოდა. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ Manchester City დამნაშავედ ცნეს პრემიერ ლიგის ფინანსური წესების თითქმის ყველა პუნქტის დარღვევაში, რაც რამდენიმე დღის წინ პრემიერ ლიგის ხელმძღვანელობამ ოფიციალურად დაადასტურა. ჟურნალები სარკე და თბილისელები გამოვიდა ახალ ნომრებში. გადაათვალიერეთ საინტერესო თემები: შოთიკო ნოზაძესთან ინტერვიუ, როგორ ცხოვრობს ჩცდს მსახიობი, დიეტით და ვარჯიშით 20 კილო დავიკელი და წონა ისევ გამექცა. გადადგამს თუ არა მომღერალი მეორე სიყვარულისკენ ნაბიჯს, 20 წლის გოგო აღარ ვარ, კარგად შევისწავლე ორპირი ადამიანები, ელენე ფოჩხუა სარკეში, მარტო ზრდიშვილებს და მათთვის კაციც ვარ და ქალიც. ანუკა მურვანიძე თითქოს ფრთები მაქვს ამოსული და დავფრინავ, რაც უფრო მეც ვაკეთებ, უფრო სიგიჟეებში გადავდივარ. მამა ნაზარი 4 წლის ბიჭმა იცოდა, რომელ დღეს გარდაიცვლებოდა. ბერი ანდრიას ფონდის ბავშვების ანგელოზებრივი გზა ღმერთისაკენ. და ვინ დაჯილდოვდა ბათუმში ზღვის ცხენებით კინოფესტივალის 20 წლის თავს მისი დამაარსებელი ვერმოესწრო. მსახიობი უეჭველ სიკვდილს ორჯერ გადაურჩა, ონისე ონიანთან გაიგებთ ინტერვიუში. გარდაცვლილმა წინაპრებმა სიზმარში მითხრეს შენი ადგილი აქ არ არისო და გამომიშვეს. ეს არის ჟურნალის სარკე, იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა.
10: პრესტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: Престайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი
6: 2-18-18-60. მკურნალი.
7: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს

0: ხალამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. თბილისში ახალგაზრდა კაცმა საკუთარი ცეცხლსასროლი არაღით ვით დაზიანება მიიღო. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა ხილიანის ქუჩაზე მოხდა. დაჭრილი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა კლინიკაში გადაიყვანა და მის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. მომხდარზე გამოძიება დაიწყო მუხლით, რომელიც გაუფრთხილებლობით ჯამთველობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. პოლიცია მარნეულის მუნიციპალიტეტში გამოძალვის ბრალდები წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლები პირი დააკავა. დანაშაული 4 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში თანასოფლელებს თანხის გამოძალვის მიზნით პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალა სოციალურ ქსელში გაურცელა. ფოტოების წაშლის სანაცვლოდ კი გარკვეული ოდენობის თანხის ელექტრონულ ანგარიშზე ჩარიცხვა მოსთხოვა. მოქალაქეებისთვის მიყენებულმა ზარალმა ჯამში 2000 ლარამდე შეადგინა. სამართალდამცავებმა ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. დანაშაული 4 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოსკოვში ბიზნესმენ მამუკა წერეთლის ყოფილი მეუღლისა და 19 წლის ქალიშვილის დანაწევრებული ცხედრები იპოვეს. მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ქართველი ბიზნესმენი დააკავეს. მოსკოვის პროკურატურის ცნობით სასამართლო პროკურორის მონაწილეობით ეჭვმიტანილისთვის აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების საკითხზე უახლოეს მომავალში იმშელებს. დაკავებულია თეიმურაზ გოგიაშვილი. დაბადებული 1969 წელს, ის საქართველოს მკვიდრი ადრე ნასამართლები არ ყოფილა, განაცხადა წყარო მედიასთან საუბარში. რუსული მედიის ცნობით შემთხვევა 3 ოქტომბერს მოსკოვში ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ბინაში მოხდა, სადაც ადამიანის სხეულის ფრაგმენტები აღმოაჩინეს. სამართალდამცავი ორგანოების ცნობით მოკლული ქალი 1972 წელს დაბადებული ბიზნესმენი ელენა წერეთელია, რომელიც რესტავრატორ მამუკა წერეთლის ყოფილი მეუღლეა. ეჭვმიტანილის ავტოფარეხში მოკლული ბიზნესმენის ქალიშვილის ცხედარი იპოვეს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დანაშაულში შესაძლოა ელენა წერეთლის პარტნიორი მონაწილეობდა.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: 2026 წლის იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით თბილისში საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მოცულობამ $2,674,000 შეადგინა და წლიურად 24%-ით გაიზარდა. აგვისტოში წლიური ზრდა დაფიქსირდა როგორც ახალ, ისე ძველი ბინების გაყიდვებში, თუმცა ზრდის უდიდესი ნაწილი ძველ ბინებზე მოდის. როგორც TBC კაპიტალის უძრავი ქონების შესახებ გამოქვეყნებულ უახლოესი კვლევით დამგებულობთ, 2026 წლის აგვისტოში გასაყიდი ფასი ზრდის ტენდენციას განაგრძობდა და წლიურად 3%-ით გაიზარდა კვადრატულ მეტრზე $1,363-ამდე. რაც შეეხება ფასებს კატეგორიების მიხედვით, 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აგვისტომდე საშუალო გასაყიდი ფასი კვადრატულ მეტრზე ასეთია: ლუქს კლასი $4,340, პრემიუმ პლუსი $3,162, პრემიუმი $2,394, კომფორტი $1,640, ეკონომ პლუსი $1,215, ეკონომი $865. 2 ოქტომბერს ირკუტსკის ოლქში შელეხოვის რაიონულ საავადმყოფოში 28 წლის ქალი შავი ჯირით გარდაიცვალა. აღნიშნული ფაქტი საავადმყოფოს დირექტორმა დაადასტურა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით 1 ოქტომბრიდან საავადმყოფოში რამდენიმე განყოფილებაში პაციენტების მიღება და გაწერა შეჩერებულია. სტაციონარული განყოფილება კარანტინშია გადაყვანილი, ხოლო ამბულატორიული კლინიკა ღია რჩება. იმის შესახებ, რომ რუსეთში შავი ჯირის აფეთქება ბოლ დროს ბევრი საერთაშორისო მედია საშუალება წერს, მათ შორის არის გავლენიანი სანი, რომელმაც სტატია სახელწოდებით ახალი პანდემიის შიშის ფონზე პუტინის რეჟიმის შავი ჯირის აფეთქებას მალავს გამოაქვეყნა. სანი წერს, რომ ირკუტსკის რეგიონში ანტიბიოტიკები უკვე ამოიწურა, რადგან შეშინებული მოსახლეობა აფთიაქებს მიაწყდა. მასშტაბიდან გამომდინარე აღნიშნული ფაქტი უკვე შეადარეს ჩინეთის, კერძოდ კი ვუჰანის შემთხვევა, საიდანაც 5 წლის წინ კოვიდის აფეთქება დაიწყო. გაურკვეველი რჩება, თუ როგორ დაინფიცირდა გარდაცვლილი ქალი შავი ჭირით. რუსულ მედიაში გავრცელებული ერთ-ერთი თეორიის თანახმად, მან შემთხვევით გატეხა საშიში ბაქტერიის შემცველი საცდელი მილი ლაბორატორიაში დიაგნოსტიკური ტესტირებისთვის ბიოლოგიური მასალის გამოყენებით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2010-დან 2015 წლამდე მსოფლიოში შავი ჭირის 3248 შემთხვევა დაფიქსირდა, რომელთაგან 584 სიკვდილით დასრულდა. ადრეული გამოვლენის შემთხვევაში დაავადება ანტიბიოტიკებით იკურნება, თუმცა მკურნალობის გარეშე ინფექციის ზოგიერთი ფორმა შესაძლოა სწრაფად გახდეს ფატალური. რუსეთში მიმდინარე ინციდენტამდე შავი ჭირის უკანასკნელი შემთხვევა 2016 წელს დაფიქსირდა. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავუბრუნდები. მოგესალმებით.
1: ბიზნეს პრესს

0: ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ეთრის ეთერში. კალენდარი.
1: ილო მშვიდობისა, დღეს არის 5 ოქტომბერი, მე ახლა კალენდარს წარმოგიდგენთ. 1713 წლის 5 ოქტომბერს დაიბადა ფრანგი განმანათლებელი, მწერალი, ფილოსოფოსი და ენციკლოპედისტი დენი დიდრო. დაიბადა ხელოსნის ოჯახში, დაამთავრა პარიზის უნივერსიტეტი, მიიღო მაგისტრის წოდება, 1732 წლიდან კი სათავეში ჩაუდგა ორიგინალურ ფრანგული ენციკლოპედიის შედგენას. იყო მატერიალისტი, ათეისტი, დიდროს წერილებმა საფუძველი ჩაუყარა მხატვრულ კრიტიკას. თავის სალონებში განიხილა და შეაფასა 50-60-იანი წლების ხელოვნება. მისი მთავარი პიესებია ნაბიჯვარი, ოჯახის მამა, კარგია თუ ცუდი, პიესა და პროლოგი. მე-18 საუკუნის ფრანგული პროზის განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია დიდროს ბელეტრისტიკა, რამაც შესამჩნევად დაჩრდილა კიდეც მისი დრამატურგია. დიდროს მნიშვნელოვანი რომანებია მონაზონი, რომელიც გამოხატავს პროტესტს რელიგიის, ფანატიზმის, სამონასტრო ცხოვრების, ქალთა უუფლებობის წინააღმდეგ. მოთხრობა დიალოგი რამოს ძმისწული, მე-18 საუკუნის სხვა ფრანგი მატერიალისტური ფილოსოფოსების მსგავსად დენი დიდრო უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა განათლებას. განათლება, წერდა იგი, ადამიანს ძენს ღირსებას, მონაც კი იწყებს იმის გააზრებას, რომ იგი მონობისთვის არ დაბადებულა. დიდრო აღზრდას უდიდეს როლს ანიჭებდა ადამიანის პიროვნების ჩამოყალიბების საქმეში. ამასთან იგი მიიჩნევდა, რომ ბავშვთა განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს ანატომიურ და ფიზიოლოგიურ თავისებურებებსაც. როგორც სხვა უამრავ გენიალურ პიროვნებას, დიდროსაც ახასიათებდა რამდენიმე უცნაური თვისება. ათეისტური ხედვებით გამორჩეული ფრანგი ფილოსოფოსის ბიოგრაფები ირწმუნებიან, რომ დიდრო სულით ხორცამდე ფატალისტი იყო. ის ღრმად იყო დარწმუნებული იმაში, რომ მისი გასაოცარი წარმატების ერთ-ერთ უმთავრეს საგანს დიდროს მფლობელობაში არსებული ის ლურჯი ფერის ხავერდის კამზოლი განაპირობებდა, რომლითაც შემოსილმა თავისი პირველი ნაწარმოები დაწერა. სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ დიდ ფრანგ დრამატურგს თავისი კამზოლი საკუთარი კაბინეტის ყველაზე თვალსაჩინო ადგილას ჰქონდა დაკიდებული. უახლოეს ადამიანებთან დიალოგისას ხშირად ხას უსვამდა, რომ სანამ ეს კამზოლი მის მფლობელობაში იმყოფებოდა, ცუდი არაფერი დაემართებოდა.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარ. 2-38-78-60.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. ფილმშვიდობისა, დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რააზე არ ღირს საუბარი სხვებთან. და რატომ უნდა შეინახოთ საიდუმლოდ ის, რაც თქვენს ოჯახში ხდება, ან სამომავლო გეგმებს უკავშირდება, ან რატომ არ უნდა გათქვათ ქუჩაში მოსმენილი. მოკლედ, გაგარკვევთ. ბრძენი ადამიანები გვერდჩევენ, არასოდეს არავისთან ვისაუბროთ და არ გავთქვათ. საკუთარი შორეული გეგმები და დუმდით, სანამ გეგმა არ შესრულდება. ნებისმიერი ჩვენი გეგმა არამხოლოდ იდეალური არ არის, არამედ მასში მრავალი სუსტი ადგილია, რომლებზეც დარტყმა და ყველაფრის დანგრევა ძალიან მარტივია. არ გაამჟღავნოთ საკუთარი ქველმოქმედების შესახებ. კეთილის საქმე დიდი იშვიათობაა ამ სამყაროში. არ შეიქოთ თავი კარგი საქმეებისთვის. სიამაყე მაშინვე დაინახავს და ჩამოგართმევთ ყველა წყალობას, რომელიც სწორედ ამ ქველმოქმედებისთვის გერგოთ. არისაუბროთ საკუთარ ასკეტურობაზე. არ ილაპარაკოთ თქვენს შეზღუდვებზე, კვებაში, სიზმრებზე, სექსუალურ ურთიერთობებზე და ასე შემდეგ. ასკეტიზმს მაშინ მოაქვს სარგებელი, როდესაც ის ემოციურ შემადგენელთან ჰარმონიაშია. არ უნდა ილაპარაკოთ საკუთარ მამაცობაზე, გმირობაზე. ვიღაც გარეგან ცხოვრებისეულ გამოცდას აბარებს, ვიღაც შინაგანს. გარეგანი გამოცდა ჩანს, ამიტომ ამისთვის ადამიანები ჯილდოს იღებენ, მაგრამ შინაგანი განცდების გადატანას ვერავინ ამჩნევს, ამიტომ ამისთვის არავინ არანაირ ჯილდოს არ მოგანიჭებთ. არისაუბროთ სულიერ ცოდნაზე. სულიერ ცოდნას სხვადასხვა დონე აქვს და მხოლოდ შემეცნების სიწმენდის გარკვეული დონის მიღწევის შემდეგ შეიძლება გაიხსნას. დამწყები სულიერი ცოდნის შეძენის მსურველის მთავარი შეცდომა სწორედ ძალზე მაღალი სულიერი ცოდნის გაზიარების სურვილია, რომელიც იმის ნაცვლად, რომ ადამიანს სიკეთე მოუტანოს, მხოლოდ კიდევ უფრო აბნევს და აფრთხობს მას. კიდევ რაზეც არ ღირს სხვებთან საუბარი, ეს არის კონფლიქტების სახლში, ზოგადად ოჯახზე ლაპარაკი. გახსოვდეთ, რაც უფრო ნაკლებს ილაპარაკებთ საკუთარი ოჯახის პრობლემებზე, მით უფრო მტკიცე და სტაბილური იქნება თქვენი ოჯახი. კამათი ეს ურთიერთობების დროს დაგროვილი ნეგატიური ენერგიისაგან გათავისუფლებაა. და ბოლოს, ასევე არ უნდა ისაუბროთ იმ ნეგატიურ სიტყვებზე, რომლებიც ვინმესგან მოგისმენიათ. ქუჩაში შესაძლოა ფეხსაცმელი დაისვაროთ და შეიძლება ცნობიერება. როცა ადამიანი სახლში შედის და ლაპარაკობს ყველაფერს, რაც მოისმინა, ეს არაფრით განსხვავდება იმ ადამიანისაგან, რომელმაც დასვრილი ფეხსაცმელი შინ შესვლისას არ გაიხადა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-18-78-60.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
2: ავტო.
7: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: გილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგეთ. ერთი წელი გავიდა 2025 წლის 4 ოქტომბრიდან ერთი წლის თავზე კვლავ მოუწოდა ბრიუსელს დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. ვარ ითქვას მომავალში რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე გაუქმა საქართველოს სუვერენიტეტის შემახველი რეზოლუციები. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, არ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს დამარცხდა. არამხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ დამარცხდა წლობით გაღვივებული წარმოდგენა, რომ საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების ნაცვლად ქუჩის ძალადობი და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლე შემთხვევით არ გამხდარა სამიზნე და შემთხვევითი არც ის იყო, რომ მარცხის შემდეგ ზურაბიშვილის და დიპლომატების არც ერთი თათბირი აღარ გვინახავს. თუმცა დღემდე ბრიუსელისგან ასევე ვერ მოვისმინეთ პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმის დაგმობა და მოძალადეებისგან მკაფიო გამიჯნა. აშემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს დამარცხდა არამხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ საბოლოო დამარცხდა წლობით გაღვივებული წარმოდგენა, რომ საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა არჩევნებში მოსახლეობის ნაცვლად ქუჩის ძალადობი და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება, ამბობს ბაბუაშვილი. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული მომღერალი პატა ბურჭულაძე წერილს აქვეყნებს, სადაც 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენებზეა საუბარი. ბურჭულაძე წერილში აღნიშნავს, რომ ამ წერილით ოცნებას ახსენებს, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღეს საქართველოს მოქალაქეებმა 4 ოქტომბერს და რატომ არის ქართული ოცნების რეჟიმი არალეგიტიმური. ეროვნული კრება აცხადებს, ძალაუფლება მთლიანად ეკუთვნის ქართველ ხალხს. მიღებულია ერთხმად. ეროვნული კრება აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას 26 ოქტომბრის გაყალბებული არჩევნებისა და საერთაშორისო არაღიარების შემდგომ კონსტიტუციურად დაკარგული აქვს ლეგიტიმაცია, ამიტომ მისი ძალაუფლება შეწყვეტილია, აღნიშნულია წერილში, რომელიც პატა ბურჭულაძის გვერდზე გამოქვეყნდა. ისინი იქნებიან ბოდიშ ივანიშვილის მოყვანისთვის და მე მიხელ სააკაშვილო მინდა ბოდიში მოვხვდო მთელ საქართველოს იმისთვის, რომ უფრო მეტად ვერ შევეწინააღმდეგე ამ ეროვნული კატასტროფის დადგომა. სამი შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, საზოგადოების ჯანსაღმა უმრავლესობამ ერთმანეთს უნდა მოუხადოს ბოდიში, ერთმანეთს უნდა ვაპატიოთ და ერთიანი ძალები გავეხსნათ საქართველო. ბევრმა ადამიანმა, ვინც თავის დროზე საქართველოს დამღუპელ ოცნებას დაუჭირა მხარი, არამხოლოდ გაიაზრა შეცდომა, არამედ ღიად იქდის ბოდიშ სამისთვის. ისინი იქდიან ბოდიშ ივანიშვილის მოყვანისთვის და მე, მიხელ სააკაშვილმა, მინდა ბოდიში მოუხადო მთელ საქართველოს იმისთვის, რომ უფრო მეტად ვერ შევეწინააღმდეგე ამ ეროვნული კატასტროფის დადგომას. საზოგადოების ჯანსაღმა უმრავლესობამ ერთმანეთს უნდა მოუხადოთ ბოდიში, ერთმანეთს უნდა ვაპატიოთ და ერთიანი ძალებით დავეხსნათ საქართველო, წერს სააკაშვილი.

0: უკრაინამ და გერმანიამ ხელი მოაწერეს რიგ დოკუმენტებს თავდაცვის, უსაფრთხოების, ენერგეტიკისა და სამშობლო ტექნოლოგიების სფეროში. შეთანხმებები მოიცავს ათასობით რაკეტის ახალი საწესხლე მოდულებისა და რადარების შეძენას, ჩამჭრალი დრონების შემუშავებას და ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ გერმანულ კომპანიამ დეფენსთან სამი მემორანდუმი გააფორმა, რომლებიც ითვალისწინებს ათასობით რაკეტის საწესხლე მოდულების და დამატებითი რაკეტების შეძენას და მიწოდებას, ასევე ზუსტ მართვად საარტილერიო საბრძოლო მასალაზე ერთობლივ მუშაობას. ამასთან ცალკე მემორანდუმი გაფორმდა კომპანია ჰესოლთან, რომელიც ტაქტიკური რადარების, ასევე სათვალთვალო სისტემების შეძენას ეხება. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ ხარკოვის სამრეწველო რაიონს ბანდეროლის ტიპის ფრთოსანი რაკეტებით შეუტიეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის მერზე იგორ ტერეხოვზე დაყნობით ავრცელებს. მერის ცნობით, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ექვსი დაშავდა. ტერეხოვმა ასევე აღნიშნა, რომ ავტომობილები და ადმინისტრაციული შენობა იწვის, დაახლოებით 10 საცხოვრებელი კორპუსი დაზიანებულია, სამძებრო სამუშაო ოპერაცია კი გრძელდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავრდებით 10 ნახევარს. დაგმადლოთ, რომ გისმენთ. დროებით.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.3.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს არის 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. შიგა და შიგ მოიმატებს ღრუბლიანობა. სოხუმში 21 გრადუსი და მზეა, მოსალოდნელი. ზუგდიდში 21 გრადუსი, მზიანი დღე. მესტიაში 16 გრადუსი და მზე. ქუთაისში 24 გრადუსი და მზე. ოზურგეთში 20 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 18 გრადუსი და მზე. თელავში 19 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 16 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ვაკურიანში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში 7 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი, უნალექო, უღრუბლო ამინდია ნავარაუდევი. გუდაურში კი 9 გრადუსი სითბო და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 5 ოქტომბერს ომბერს ორშაბათს მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Ariston-ის, Midea-ს, Chiki-ს და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindi G.

0: 2-23-80-09. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა.
2: რადიო ბარ. 2-38-78-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-ზე, 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: მშვიდობისა ჩვენ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ბექაონიანი თამთა კვარაცხელია, ვარდ გადაცემის წამყვანები და ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარსაც მასპინძლობთ ახლა. დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ სასაუბრო თემასაც. უბრალოდ მანამდე მინდა შეგახსენოთ, ორშაბათია, დაიწყო ახალი სამუშაო კვირა, წარმატებებს გისურვებთ ყველას. 5 ოქტომბერია და მოახლოებულია ფაქტობრივად ის თარიღი, რაზეც დღეს გვინდა საუბარი. 8 ოქტომბერს იმართება ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომლის მიზანიც გახლავთ თავისთავად მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ხდება ის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. ხა, აი ესე ყველაფრით ვერ დავინტერესდებით, მაგრამ არის რაღაც გამორჩეული მოვლენები, მნიშვნელოვანი შეხვედრები, არის ორგანიზებული ღონისძიებები, რასაც ვეხებით, ვაშუქებთ, ვსაუბრობთ და ვიღებთ მეტ ინფორმაციას. სწორედ ამ მიზნით შევიკრიბეთ დღეს და სიამოვნებით გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, მაია მიქაძეს, რომელიც საქართველოს კარიტასის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელია.
5: გამარჯობა, ქალბატონო მაია.
4: რანგში წარმოგიდგენთ ზუსტად მას. ხოლო რაც შეეხება შეხვედრას, ეს გახლავთ შეხვედრა, რომლის მიზანიც გახლავთ უწყვეტი საექთნო განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა. აი რა გამოწვევების წინაშე დგას ეს სისტემა და რატომ ხდება აუცილებელი რაღაცა სიახლეების გაზიარება, გამოცდილების გადმოტანა? აი ამ პროცესის წარმართვა როგორ დაგეგმეთ? გესალმებით.
6: მოგესალმებით, დიდი მადლობა თემის დაინტერესებისთვის. ცოტა შორიდან დავიწყებ.
4: დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ.
6: ანუ არავისთვის არ არის სიახლე, რომ საქართველოში მწვავე დეფიციტია ექთნების. ძალიან ძიმე მდგომარეობაა საექთნო სექტორში ამ მიმართ.
5: ანუ დაინტერესება არ არის ამის მიმართ, თუ პირობები არ მოწოდა განვითარების
6: სამართლის. ძირითადი მიზეზი იმისი, თუ რატომ არის ესეთი, ნუ ეს დეფიციტი ზოგადად ექთნების დეფიციტი მსოფლიოშია. ეს არ არის მარტო ჩვენ ქვეყანაში.
5: გარდამავალ ეტაპად აღიქვამს ყველა, ხო?
6: საქართველოში ძირითადად პირველი მნიშვნელოვანი მიზეზი რატომაც არის ექნების ეს არის მის ძალიან დაბალი ანაზღაურება სამწუხაროდ და ადამიანები ანუ უკვე კვალიფიციური ეგ როდესაც ამავე სიტუაციაში თავაზობენ სხვადასხვა ქვეყნებში გაცილებით მაღალ ანაზღაურებად სამსახურს ადამიანები მიდიან რა თქონდა და ვერც დაადანაშაულებ მესმის რომ სექტორს ძალიან ძიმე თაწვება და ძიმე პრობლემა არის და ეს ექნის დეფიციტი არ არის მხოლოდ ექნის დეფიციტი ექნის დეფიციტი კლინიკაში ქნის ჯანდაცვის ხარისხის ძალიან
4: მნიშვნელოვანი გოლია
5: ხო ბძანეთ
4: თქვენ ბძანეთ ბატონო
5: უშუალო აღსრულებელი მანიპულაციების არის ექთანი და ზედამხედველი პაციენტის
6: იცით რა ადრე იყო ესე ჯანდაცვის ექთანი კლინიკის ხერხემალია მარჯვენა ხელია ექიმის მარცხენა ყურია და ასე შემდეგ დამთავრდა ეს ამბა
4: ეს იყო წახალისება
6: ხო ეს იყო წახალისება ისიც მხოლოდ 12 მაისს ექთნების საერთაშორისო დღეს გამოდიოდნენ და ამას მინისტრიდან დაწყებული კლინიკის ადმინისტრაციის დამთავრებული ყველა ამას გვეუბნებოდა მიხვდა ეს ექთნები რომ ხერხემალია კი არ არის კლინიკის ხალხო ჯანდაცვის სისტემა ეგთანზე დგას რა ლოგიკურად რო გავყვეთ კლინიკური ან ჰოსპიტალური სექტორი დგას ეგთანზე
4: აი პაციენტს კითხეთ თუნდაც ყველაზე ახლო კავშირი ეგთანზე ყველაზე მეტად ეიმედება
6: რა თქმა უნდა აი
4: ყოფილიყართ ყველაზე
5: ეგ გასემ დირექტივას სუპერვაიზორია
6: ეგ იმა შეიძლება დღეში ერთხელ ნახოს პაციენტი
4: ან საერთოდაც
6: ხო ან ოპერაციის მერე დახედოს და დამთავრდა ამიტომ ეგთანი არის ადამიანი რომელსაც მუდმივი კონტაქტი აქვს ანუ მოსვლიდან გაწერამდე მუდმივი კონტაქტია პაციენტთან. შესაბამისად, მის ექნების დეფიციტი, რომელიც ესეთი საკმაოდ მძიმე თაწვება დღეს ჯანდაცვის სისტემას, შეიძლება ამას არ აღიარებენ, მაგრამ რეალურად ესეა. ექნებს უწევს რამდენიმე ადგილას მუშაობა, რომ ის მინიმალური საჭიროებები დაიკმაყოფილო. შესაბამისად, აქამდე არ არსებობდა არანაირი რეგულაცია, ანუ დაამთავრებდა ადამიანი სამედიცინო სასწავლებელს, აიღებდა დიპლომს და შეეძლო ემუშავა უკუნითი უკუნისამდე ისე, რომ მას არავინ არ მოთხოვდა ან სწავლის განახლებას, ან რაღაც რეგულ მას რაღაცა ტრენინგების გავლას ან რაღაც არ რეგულირდებოდა არაფრით საექნო საქმიანობა. Ну, მადლობა ღმერთს, გამოჩნდა რაღაცა ცნათელი სხივი, რომ ჯანდაცვის კანონში სულ რამდენიმე წელია ზოგადად ექთანზე ჩანაწერი გაჩნდა ჯანდაცვის კანონში, მანამდე არ არსებობდა საერთოდ და ჩაიწერა ესეთი გაკეთდა ესეთი ჩანაწერი, რომ სავალდებულო ხდება 2027 წლის ივლისიდან თუ სწორად მახსოვს, უკვე ექთნების რეგისტრაცია ივლისამდე უნდა მოხდეს, ყველა ექთანი უნდა დარეგისტრირდეს ერთიან ბაზაში. შეიქმნა უკვე ეს ბაზა, ელექტრონული ბაზა, ყველა ექთანი უნდა დარეგისტრირდეს და შემდგომ უკვე აი ამ 5 წელი იქნება გარდამავალი პერიოდი, აი ამ გარდამავალ პერიოდში ყველა ექთანმა უნდა დააგროვოს უწყვეტი განათლების კრედიტ ქულები.
4: აჰა.
6: როგორც ეგეთ მოხდება საერთაშორისო სახელმწიფო სერტიფიცირება ექთნების.
5: გასაგებია ეს ყველაფერი, თუ შეიძლება კითხვას დავსვამ. გასაგებია ეს კარგია. მაგრამ აქ არის პრობლემა მეორე, რომელზეც თავი პრობლემა რო ექთანი რაღაც გარდამავალ პოზიცია დაიქმნება, ძირითადად ალბათ რეზიდენტურაში სტუდენტები რო არიან, ისინი არიან დაკავებულები და ის ექნები. ასე აღიქვება სტერეოტიპულად, აი პაციენტი ყოფილი არ მე რო ექთანი არის ადამიანი, რომელსაც რაღაც მოტივაცია დაკარგა, რაღაცას ვერ მიაღწია და წინ ვერ წავიდა და დარჩა და თითქოს მასაც აი დამოკიდებულება შეიძლება ესე ვიფიქრო რომ ისეთი არა აქვს. აი ეს თუ დაირღვევა, თუნდაც იგივე სამუშაო პირობების გაუმჯობესებით, იმით რომ მან იგრძნოს თავი რომ ის არის აი რასაც ჩვენ ვიზახით რომ იმ რგოლის ერთ-ერთი
4: და უბრალოდ შეძახილების
6: იმედად. იცით ხო, აი ეს სტერეოტიპულია ზოგადად ეს მიდგომა რომ ადამიანი ვერ შედგა ექიმად და გახდა ექთანი. ეს არის ძალიან არასწორი მიდგომა. ექთანი არის დამოუკიდებელი პროფესია, რომელსაც აქვს უამრავი ვალდებული ბულებები, მოვალეობები. უბრალოდ ჩვენ
4: ქვეყანაში
6: პასუხისმგებლობა ხო საერთოდ, ანუ მე სულ მაგას ვიცახი, ჩვენ სტუდენტები ყავს თანას. მუშავდა სულ მაგას, ვერ ადამიანის სიცოცხლეზე პასუხისმგებელია ექთანი. ექთანის ერთმა შეცდომამ შეიძლება ისეთი სავალალო შედეგი
5: გამოიწვიოს,
6: რომ ამას ვერავინ ვერ გამოასწორებს. მეორე ის, რომ შეიძლება გაკეთდეს და კეთდება რეალურად საქართველოში უნიკალური ოპერაციები და ერთმა არასწორმა ექთნის ქმედებამ ისეთი სავალალო შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს, რომ თვითონ ანუ მე თვითონ ვარ აგერი ეს სამწუხაროდ ექთნების რაღაც შეცდომის მსხვერპლის ჭრილობა, რომელიც უნდა შეხორცებულიყო ორ კვირაში, სამ ხუთი თვე მოუწია ამ ჭრილობას, იმიტომ რომ ნუ ექთანმა არასწორად რაღაც გააკეთა და ნუ ძალიან ისეთი სავალალო მადლობა აღმოს ყველაფერი გამოსწორდა. მესმის ეს ყველაფერი აბსოლუტურად.
4: და ასევე კიდევ ერთი ის ხო არიან აი ცნობილი ქირურგები, ნუ ექიმები. რომ ამბობენ ხოლმე, აი ჩემი კონკრეტული ექსი, აი მის გარეშე მე ოპერაციას ვერ ჩავარ.
6: აი ზუსტად მიკავდები
4: მედი. როგორ იმას გრძნობენ არა პროფესიონალიზმს მათ თანამშრომლობაში.
6: ზუსტად იქამდე მივედი, სადამდეც უნდა მივსულიყავით. აქამდე როგორც გითხარით, არ არსებობდა არაფერი, რაც აიძულ ავალ დაავალდებულებდა ექთანს, რომ კვალიფიკაცია ემაღლებინა, რაღაცა ახალი გაეგო, საერთაშორისო პროტოკოლები, გაიდლაინები, თითოეული პროცედურის, თითოეული საექნო მანიპულაციის. იცვლება 3 წელიწადში ერთხელ. ადამიანმა 2011-ში დაამთავრა და დაიწყო მუშაობა, იმის მერე ხო 6 ჯერ შეიცვალა ეს პროტოკოლები და გაიდლაინები. შესაბამისად, მას ამაზე წვდომა არ ქონდა. ეს როგორ იყო, იცით, ექთნის კეთილნებაზე იყო დამოკიდებული, კლინიკების კეთილნებაზე იყო დამოკიდებული, რომ ტრენინგები ჩაეტარებინათ, თავიანთი თანამშრომლებს გადაემზადებინათ, მაგრამ კლინიკისთვის ეს არახელსაყრელი იყო და არახელსახარბიელო, იმიტომ რომ გადინება კადრის ძალიან დიდია და ფულის დახარჯვა ამაში გასაგები არავის უნდა, ექთანს ვერავინ ვერ დაავალდებულებდა, რომ შენი ჯიბიდან რაღაცა გადაიხადე, ისედაც მიზერული ხელფასი ქონდა. ხო, აი საქართველოს ექთნების ასოციაციამ 2030 წლის თავი ქონდა ახლა მაისში და გრანდიოზული აქცია მოაწყო, სადაც 600-ზე მეტმა ექთანმა გაიარა რა სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები აბსოლუტურად უფასოდ. აი ესეთ რაღაცებს თუ მოკრავდა ვინმე ყურს, მუდმივად გადიოდნენ ეს დაინტერესებული ადამიანები ამ ტრენინგებს, მაგრამ ეს არ მოქმედებდა არც მათ ანაზღაურებაზე, არც მათ დავშო დაწინაურებაზე, არაფერს, უბრალოდ ისინი
5: აღებს და თუნდაც შეიძლებაზე რომ
4: თავიანთი სურვილი,
6: თავისი სურვილით უბრალოდ ახო არის ადამიანი რომ აი მოწოდებით ექთანი და უნდა რომ ძალიან ბევრი იცოდეს და სწორად აკეთოს რაღაცებს. Ну, рахан ჩანაწერი გაჭდა ჯანდაცვის კანონში, შესაბამისად უკვე გაჭდა ამისი საჭიროებაც და ვალდებულებაც გაჭდება უფრო სწორედ, რომ ექნება როგორც ექიმებმა დააგროვონ უწყვეტი პროფესიული განათლების კრედიტ ქულები და გახდნენ, ანუ 5 წელიწადში ერთხელ ეს რაღაცა ქულების დაგროვებით ისინი განაახლებენ, ასე ვთქვა, თავის სერტიფიკატს, სახელმწიფო სერტიფიკატს.
4: და შესაბამისად ცოდნას ამ
6: ცოდნას, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ძალიან დიდი
5: იმედი ვიღებენ мотиваციის სახით.
6: იცით რა, ჩვენ ჯერჯერობით ამაზე სამწუხაროდ არაფერი არ ისმის, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ადამიანები ხა შესაბამისად თუ ექიმებს აქვს პრიორიტეტი, რომ ექიმი რომ გაივლის რამ დააგროვებს რამდენიმე კრედიტ ქულას, მას აქვს იმის უფლება, რომ რო წინ
5: წაიჭიოს
6: მასწავლებლები,
5: მენტორი, მასწავლებელი, მეთოდისტი.
6: ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანალოგიურად უნდა მოხდება ექთნების სპეციალიზაცია. დამთავრდა ის, რომ ერთი ექთანი ყველაფრის
4: გამკეთებელი,
6: ძალიან დიდი შეცდომა ნამდვილად.
4: იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულებას იმდენად სპეციფიკური ცოდნა
6: შეიძლება
4: და ყველას გვაქვს ამის გამოცდილება, რომ
6: აბსოლუტურად გეთანხმები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. მოხდება ექთნების სპეციალიზაცია, დაიყოფა სპეციალისტებად. რა თქმა უნდა, ანესთეზია, ანუ რეანიმაციის ექთანი შეიძლება პედიატრიაში აბსოლუტურად გამოუცდელი იყოს, სულთა იმ სპეციფიკიდან გათვალისწინებით, რომ საფუძველი ყოლას აქვს საექთნო განათლების, ხო? შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ ეს რეფორმა, როდესაც ეს კრედიტ ქულების დაგროვება და სერტიფიცირება გახდება, იმოქმედებს უკვე შესაბამისად ანაზღაურებაზე. თუმცა, ნუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, ნუ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში კლინიკების უმეტესობა კერძოა, შესაბამისად ეს კლინიკა კერძო, ანუ
4: ადმინისტრაციულებაზე იქნება დამოკიდებული ძირითადად.
6: თუ ეს არ მოხდება, ერთ შვენიერ დღეს გავიღვიძებთ უექთნო ქვეყანაში.
4: და ძალიან სუდრიალობაა.
6: ეს გადაწყდება მე თვითონ ჩვენგანზე. ჩვენ თვითონ ჩვენგანი ვართ პოტენციური პაციენტი. და ეს იქნება სერიოზული პრობლემა. აი მე მაქვს ძალიან ისეთი აქტიური შეხება სხვადასხვა კლინიკების საექთნო სამსახურის ხელმძღვანელებთან და ყველა იმას წახს, რას ლაპარაკობ ვეფერები, თქვენობით ველაპარაკები ერთნებს,
4: ველოლიავები,
6: რომ არ გამექცეს, თორე დავიღუპები.
4: რა, რა უნდა გააკეთო მართლა?
5: ჩვენთან ეხ სამოქალაქო სამედიცინო განათლება ძალიან არ თითქმის არ არსებობს, ხო? ჩემი სტიქიური უბედურებები ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს, ავარიები რაღაცები. მოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ მინიმალური მანიპულაციები და აი იქნება ექთნებს აუჭუროთ რაღაც პასუხისგებლობრივი რომ თავის საჭირო იგზნონ. აი ეს დავავალოთ რომ თქვა რაღაც მოქალაქეები გადაამზადონ. ეხა მე რო ვიძახე ესეზე არ იქნება, მაგრამ თქვა სახელმწიფომ რომ აგრიცხვაზე გვყავდეს ყველა ერთად. უბრალოდ ვიცოდეთ რომელ კორპუსში, რომელ უბანში, რომელი ერთად.
6: აი ნახოთ ეხა ეს რეესტრი რას მოგვიტანს, ხო რეესტრი რას მოგვიტანს.
5: ვიცოდეთ ჩვენ ეს. ერთმა დაიფაროს რაღაცა შეიძლება მოხდეს და
6: ხო ეს ადრე რაღაცა იყო უფრო ეს ისა ხო იცოდნენ რომ სად რაღაცა რაღაცის შემთხვევაში. ნახოთ ეხა ეს რეესტრი და ეს ბაზა რას მოგვიტანს. ოშხოში ბაზა განსაზღვრავს უკვე იმას, რომ რამდენი ექთანი არის. ხო, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ექთანები ძალიან დიდი პროცენტი უკვე საპენსიო ასაკისა.
5: კი, ეგეც არის.
6: აი ესეც ხო, პროფესია დაბერდა, ბერდება თანდათან, იმიტომ რომ ახალგაზრდების ინტერესი ნაკლებია. ვერ გაამტყუნებ, იმიტომ რომ აღარ წავა დღევანდელი ახალგაზრდა, ხო თუ მართლა რაღაცა ესეთი სული და
4: ხო,
6: არა, თა რაღაცა ხო, სულ, რომ მაღალი სული თუ რაღაცა და აღარ წავ 500-600 ლარზე დღეს აღარავინ აღარ იმუშავებს, თან ყველა მიცით როგორი კატასტროფული და კატორღული შრომა აჭყალებში ექთნი შრომა, სადაც ანუ არ არსებობს არაფერი, არ არეგულირებს რამდენ პაციენტზე რამდენი ექთანი უნდა იყოს, როგორი შრომის გაშრომით განაკვეთი უნდა
4: ქონდეს.
6: რა თქმა უნდა, ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. თუმცა ჩვენ მაინც გონია რომ ეს ცვლილებები რომელიც თანდათან დაინერგება და შევადა, აი რაზეც ჩვენ რვარიცხში ესეთი სერიოზული შეხვედრა გვაქვს, ეს არის უწყვეტი განათლების, პროფესიული განათლების პროგრამები, არის ესეთი რამდენიმე და წელიწად ნახევრის უკან სამმა დიდმა ორგანიზაციამ, საქართველოს კარიტასმა, ეგ საქართველოს ექთნების ასოციაციამ და კერძო კოლეჯების ასოციაციამ დააფუძნეს დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია, ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების დარგობრივი ორგანიზაცია, რომელიც ძირითადი მიზანი და მიმართულება იქნებოდა საექთნო საქმის განვითარება, ზრუნვა. საქართველოს კარიტასი მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში საქართველოს კარიტას. ჩვენ უკვე თითქმის 90 წელზე მეტია საქართველოში მუშაობს ეს ორგანიზაცია. 15 წელია ჩვენი პროექტის პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა იყო საქმნო საქმის განხელშეწყობა საქართველოში. ჩვენ ამისათვის სახელმძღვანელოს თარგმნეთ სპეციალურად ჩინმოულის სახელმძღვანელო, ასევე პროგრამების საგანმანათლებლო საქმნო განათლების პროგრამის მასში მოდულებს წერაში და ასე ვთქვათ მის განვითარებაში მივიღეთ მონაწილეობა და ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები და შესაბამისად უკვე რახან გაჩნდა ეს საშუალება რომ უფრო ფართო მასშტაბებზე გავსულიყავით და ჩვენი წვლილი ანუ გაგვეძლიერებინა ამ დუოში ანუ დარგობრივ ორგანიზაციაში გავერთიანდით და დაიწყეთ ერთობლივად ფიქრი იმაზე თუ რისი გაკეთება შეიძლება
4: სისტემა როგორ შევცვალოთ
6: როგორ მოვარგოთ და როგორ ანუ ესეთი როგორ თქვა მსუბუქი და ის არ ყოფილი ანუ ესეთი უხეში არ ყოფილიყო ეს გადასვლა, უხეში არ ყოფილიყო ეს შეთავაზებები, რომ დაგვებნია ესედაც დაბნეული ეგთნები და უარეს სიტუაციაში, ანუ უფრო მეტი სტრესი მიგვეყენებინა მათთვის, ხო? დავიწყეთ ძალიან ისეთი პიშეხვედრები აქტიური სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სისტემებთან და ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიქმნა ხუთი პროგრამა ამ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე არის გაწერილი ხუთი პროგრამა, ასევე დუო თავისი მალ რესურსით შექმნა რეგულაცია, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს წარუდგენთ, როგორ უნდა მოხდეს, ან უშუალოდ ექიმების არსებობს აქამდე უწყვეტი განათლების პროგრამების შექმნის წესი, კრედიტების მინიჭების წესი და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ ექთნებზე ეს არ არსებობდა
4: აქამდე. შესაბამისად,
6: ხო, ეს იყო ძირითადი მიზანი, შექმნით ეს პროგრამები, შექმნით რეგულაცია, რომელსაც წარუდგენთ ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს. ხუთი პროგრამა არის, ანუ ავირჩიეთ ისეთი პროგრამები, რომლებიც ასე ვთქვათ, აი სასწრაფო და გადაუდებელი იქნებოდა ამ შემთხვევაში. ეს არის პირველი პროგრამა, ეს არის მენტორობა საექთნო საქმეში, რაც თქვენ ძალიან ბატონო ბექარო, ანუ ექთანი გახდეს მასწავლებელი. ექთანი გახდეს არა ჩვეულებრივი მასწავლებელი, როგორც თეორიას ასწავლის, არამედ პრაქტიკული უნარების
5: კადრი.
6: კოლეჯების სტუდენტები მიდიან კლინიკაში, წელიწად ნახევარს, სულ სამწლიანია საექთნო განათლება, წელიწად ნახევარს ისინი ატარებენ კლინიკაში. შესაბამისად, იქ უნდა დახდეს ისეთი კადრი, რომელიც მას ასწავლის
4: სწორად,
6: როგორ უნდა გააკეთოს. ეს არის პირველი პროგრამა, გვაქვს ასევე პროგრამა ინფექციის კონტროლი და პაციენტის უსაფრთხოება, რომელიც უმნიშვნელოვანესია,
4: საბალავო
6: მდგომარეობა არის.
4: სამწუხაროდ დრო ამოვწურეთ, ქალბატონო მაია, თქვენ ხუთი პროგრამა დაასახელეთ, უცებ და
6: კი ბატონო, ინფექციის კონტროლი, მედიკამენტების ადმინისტრირება იქნება
5: ერთ. ჯანსა,
6: ხარისხი,
5: ფაზაზე შევდა.
6: საერთო ჯანდაცვაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ხანდაზმული პაციენტის მოვლის
5: თავისებურებაა.
6: ეს არის ძალიან დაინიშნოს სასწრაფო გადაუდებელი ხუთი პროგრამა, რომელიც შექმნილია და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამას მოყვება უკვე სერიოზ შემდგომ ახალი პროგრამები და წამოვა ამაზე სააგენტოც, რეგულირების სააგენტო, წამოვა კლინიკები ამაზე და ზოგადად დაფუძნდება ერთხელ და სამუდამოდ და ექთანს თავისი როლი განესაზღვრება, სწორი და ვალდებულებები და უფლებები და ასევე სტატუსი.
5: სტატუსიც ექნება.
6: აი ის აღარ იყოს, რომ ვერსად ვერ ჩაბარა და იქნებოდა
5: აი ეს განს და აღარ იყოს.
7: ეს არის ბოლო შანსი.
5: კი ბატონო, კი ბატონო.
7: აი ამ ძირეული საფუძვლიანი სამზადისია ცვლილებებისა და მე მინდა წარმატება გისურვოთ ამ პროცესში. ამ პროცესს თავისთავად მხარდაჭერა სჭირდება და უფრო მეტი საინფორმაციო მხარდაჭერაც ვიგულისხმე მიამაში, რა თქმა უნდა, გვიგულეთ თქვენ გვერდით. თქვენი პროექტების შესახებ უწყვეტად მივიღებთ ინფორმაციას ისევე როგორც გადასაცემად მოვამზადებთ საზოგადოებისთვის. მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ჩვენ მსმენელს არ ვემშვიდობებით და გრძელდება დილის პალიტრა.

0: დამატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: დილო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე. ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით, ბათუმში ზღვაში ეკიპაჟის გარეშე თურქული კომპანიის გემი დაფიქსირდა. უწყების ცნობით გემი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში დინებით შემოვიდა. ბათუმის სიახლოვეს დაფიქსირდა ეკიპაჟის გარეშე დარჩენილი თურქული კომპანიის გემი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში დინებით შემოვიდა. გემი იდენტიფიცირებულია და შესაბამისი უწყებები მოქმედებენ კოორდინირებულ რეჟიმში. ადგილზე იმყოფებიან კომპეტენტური ორგანოები, მიმდინარეობს გემის ბუქსირების და უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის ღონისძიებები. თურქულ მხარესთან კოორდინაციით აცხადებენ უწყებაში. თბილისის დღესასწაულზე თბილისის საპატიო მოქალაქეები დააჯილდოვეს. დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ 2026 წლის საპატიო მოქალაქეები დააჯილდოვა და ქალაქის სიმბოლური გასაღები გადასცა. დააჯილდოების ცერემონიას ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. თბილისის საპატიო მოქალაქე წელს 32 ადამიანი გახდა. მათ შორის არიან ივანე კუზანოვი, ექიმი, პლასტიკური ქირურგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი, ვლადიმერ პაპავა, მეცნიერი, ეკონომიკური მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი, ირმა გურიელი, ჟურნალისტი, მსახიობი, იანო ალიბეგაშვილი, მომღერალი, ოპერის სოლისტი, ნუგზა რუხაძე, ჟურნალისტი, დიპლომატი, ნინო სალუქვაძე, სპორტსმენი, ოლიმპიური ჩემპიონი, ლერი ხაბელოვი, სპორტსმენი, გიორგი ალიბეგაშვილი, პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კირა ანდრონიკაშვილი, მსახიობი, ხელოვნებათმცოდნე, გრიგო გიამურღულია, პედაგოგი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და სხვები. რუსეთის ვორონეჟის ოლქში სამართალდამცავებმა ბიზნესმენმა მამუკა წერეთლის ყოფილი მეუღლის ელენა წერეთლისა და მისი ქალიშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი თეიმურაზ გოგიაშვილი დააკავეს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. დაკავებულია თეიმურაზ გოგიაშვილი, დაბადებული 1979 წელს. ის საქართველოს მკვიდრი ადრე ნასამართლები არ ყოფილა, განაცხადა წყარო მედიასთან საუბარში. მოსკოვის პროკურატურის ცნობით, სასამართლო პროკურორის მონაწილეობით ეჭვმიტანილისთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების საკითხზე უახლოეს მომავალში იმსჯელებს. 3 ოქტომბერს მოსკოვში ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ბინაში ადამიანის სხეულის ფრაგმენტები აღმოაჩინეს. სამართალდამცავი ორგანოების ცნობით, მოკლული ქალი 1972 წელს დაბადებული ბიზნესმენი ელენა წერეთელია, რომელიც რესტავრატორ მამუკა წერეთლის ყოფილი მეუღლეა. ეჭვმიტანილის ავტოფარეხში მოკლული ბიზნესმენის ქალიშვილის ცხედარი იპოვეს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დანაშაულში შესაძლოა ელენა წერეთლის პარტნიორი მონაწილეობდა.
6: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
5: თუმცგოლი ხშირად აჭარბებს სიჩქარეს და არაერთი ჯარიმა აქვს შვეიცარიაში. მას მარტის მოწმობას მარტივად აღარ უბრუნებენ და სპეციალური კურსიც გავლაუწევს. ამის შესახებ საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე მირაკლი ზორიამ პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემა საქმეში ისაუბრა. მისი თქმით, მსგავსი ვიდგომა საქართველოსთვისაც შეიძლება მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყოს, როგორც ირაკლი ზორიამ აღნიშნა. საქართველოში სიჩქარის გადაჭარბება საგზაო შემთხვევით გამოწვეული სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემაა და მხოლოდ ჯარიმების საკმარისი არ არის. მისი განცხადებით ცნობილია სიჩქარის გადაჭარბებაზე ქულათა სისტემის მიბმა და კაცრი აღსრულება. არიან ადამიანები, ვინ ჯარიმებს იხდიან ასეულობით, ათასეულობით ლარს და ეს მათთვის პრობლემა არ არის. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მკაცრი აღსრულება. არ უნდა ხდებოდეს მძღოლების წახალისება თანხის სანაცვლოდ. სასწრაფოდ არის მისაღები რეგულაცია, რომ მიებას ქულების სიჩქარის გადაჭარბებას. მკაცრი კონტროლი უნდა იყოს, ასევე ადვილად არ უნდა ხდებოდეს მართვის მოწმობის დაბრუნება, ამბობს

0: იზორია. 2026 წლის პირველ 8 თვეში თბილისში გაცემული სამშენებლო ნებართვების საცხოვრებელი ფართობი წლიურად 7% შემცირდა და 757.000 კვადრატული მეტრი შეადგინა. მის შესახებ TBC კაპიტალის საცხოვრებელი უძრავი ქონების მიმოხილვაშია საუბარი. კვლევის მიხედვით 2025 წლის ანალოგიური საანგარიშო პერიოდის მაღალ მაჩვენებელთა შედარებით კვლევა ძირითადად მრავალფუნქციური შენობების ნებართვების შემცირებითაა გამოწვეული. Публикациის თანახმად 2026 წლის 8 თვეში საცხოვრებელი ფართობის მიხედვით ნებართვების ყველაზე დიდი წილი დიდი ღომზე მოდის 18%, რასაც ნაძალადევით 16% და საბურთალოდ 15% მოსდევს. უფრო კონკრეტულად, TBC კაპიტალის მონაცემებით ნებართვების ყველაზე დიდი წილი შემდეგ უბნებზე ნაწილდება: დიდი ღომი 18%, ნაძალადევით 16%, საბურთალოდ 15%, ისანი 14%, გლდანი 14%, სხვა უბნები 23%. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.
3: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
4: დილამშვიდობისა, ახლა გემრიელი საუზმის დროა, მაგრამ საუზმის მომზადებამდე მინდა აუცილებლად გითხრათ. ჯანსაღი, დაბალანსებული კვება აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ცილას, რომელიც ყველაზე დიდი ოდენობით შეიძლება მივიღოთ ისეთი პროდუქტებისაგან, როგორიცაა თევზი, კვერცხი, ხორცი, მცენარეული სახით მაგალითად ლობიო. უმჯობესია, რომ პროტეინებით მდიდარი საკვები დღის პირველ ნახევარში საუზმეზე ან სადილზე მივირთვათ, რათა ორგანიზმმა მისი გადამუშავება უკეთ შეძლოს, აითვისოს ყველა სასარგებლო ელემენტი და ვიტამინი, ამასთან წონაშიც არ მოვიმატოთ. დღის პროტეინებით მდიდარი პროდუქტებით დაწყება უფრო მეტ ენერგიას გვაძლევს, უფრო ეფექტურად და სწრაფად ვმუშაობთ და ორგანიზმიც მალ-მალე არითხოვს კვებას. შედეგად, საუზმესა და სადილს შორის გონივრული შუალედის დაჭერასაც ვახერხებთ. რატომ არის სასურველი საუზმეზე ხორცის პროდუქტების მიღება? ხორცს ორგანიზმი დღის პირველ ნახევარში უკეთ ითვისებს, შიმშილის გრძნობაც სადილამდე აღარ გვაწუხებს. საუზმისას დაბალი ცხიმიანობის მქონე ხორცი თუნდაც ბეკონის სახით ენერგიის წყაროა. ყველაზე გავრცელებული ხორციანი საუზმეა ბეკონი კვერცხთან და გახუხულ პურთან ერთად, ან სენდვიჩი ბეკონითა და ბოსტნეულით, რომელიც ჯანსაღიც არის და გემრიელიც. ხორცის შემცველი საუზმე მაშინაც კარგი იდეაა, როცა წონის დაკლებას ვცდილობთ. ბევრ ქვეყანაში ხორციანი საუზმე ტრადიციაა, რომელსაც წლებია მისდევენ. ხორციანი სენდვიჩის, უბრალოდ მოხარშული ან შემწვარი ხორცისა და გარნირების უგემრიელესი ვარიაციები დღის ენერგიული დასაწყისია. მოდი ახლა გავეცნოთ რამდენიმე ქვეყნის საუზმის რეცეპტს. მთავარი ინგრედიენტი აქ ყველგან ხორცია. მაგალითად, კანადაში საუზმე ნეკერჩხლის სიროფი, კვერცხი, ბეკონი და ტოსტიანი ბლინები. კანადელები ყველაზე ხშირად სწორედ ასე საუზმობენ. ადგილობრივი კაფეების მენიუშიც ხშირად წააწყდებით ამგვარ ვარიაციებს. ახლა მექსიკაში გადმოვინაცვლოთ. მსუბუქად შემწვარი სიმინდის ტორტილები იჭრება რამდენიმე ნაჭრად. იწყობა სალსა სოუსში, ზემოდან ეყრება ქათმის ხორცი, ხახვი, ავოკადო, შემწვარი კვერცხი, ხანდახან ბრინჯი და ლობიო. საუზმე გამოდის მსუყე, თუმცა ჯანსაღი და გემრიელი. ფილიპინებში ტავსილოგი ეროვნულ კერძად არის მიჩნეული, რომელსაც მოსახლეობა დილით დიდი სიამოვნებით მიირთმევს. კერძის განუყოფელი ნაწილია ხორცი, რომელიც ხახვთან ერთად მომზადებულ ბრინჯთან და კვერცხთან უგემრიელესია. პოლონეთი, აღმოსავლეთ ევროპისკენ გადმოვინაცვლოთ. ქვეყანა, სადაც ხორცი ძალიან უყვართ, შესაბამისად იგი საუზმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილია. საუზმე სახელად კანაპკი პოლონეთის ბევრ კაფესა და რესტორანში შეგხვდებათ. მისი სხვადასხვა ვარიაცია არსებობს, თუმცა ბეკონი აუცილებლად არის ყველას შემადგენლობაში. დიდ ბრიტანეთში საუზმე ნუყიერებითა და ინგრედიენტების მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ბრიტანული საუზმე მოიცავს როგორც სოსისა და ბეკონს, ისე მოთუშულ ბოსტნეულს, ტოსტს, კვერცხს. შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანულად საუზმობის შემდეგ ბაღშმამდე არც მოგშივდებათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბეიგელი კრემყველით ან ბეკონით ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საუზმეა, რომელიც ამერიკელებს დღის ენერგიულად დაწყებაში ეხმარება. შუაზე გაჭრილ ბეიგელზე ვაფენთ ბეკონს ან ძეხვს, სურვილისამებრ ვუსვამთ კრემყველს ან ვდებთ შემწვარ კვერცხს და გემრიელად მივირთმევთ. არჩევანი თქვენზეა. გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
2: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 0-2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ბრანდული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: გემრიელი კერძების მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა. რადიო ბა
6: 2-38-78-70.
7: გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი.
8: დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში 9:48-ზე და მშობლის ბლოგს წარმოგიდგენთ, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით გთავაზობთ ტრადიციულად ამ რუბრიკას.
9: დიდი მშვიდობა, მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვერთდით, მშობლებო, შვილებო და სხვა ადამიანებოც.
8: ჩვენ დავუბრუნდით ნათბილისობა რთბილის.
9: თბილისობა იყო და გილოცავთ ამასაც. 32 ღირსეული საპატიო თბილისელი ავირჩიეთ. ო, ასე აუჩი.
8: ასე ხოლმე?
9: ახლა არ ვიცი, რაოდენობა როგორ არის მან ქოტები. მაგრამ ასეა.
8: კარგი, მაშინ ჩვენ ახლა ჩამოვყალიბდეთ იმ უნარებზე, იმ უმნიშვნელოვანეს უნარებზე, რომლებიც მოზარდს აუცილებლად უნდა განუვითარდეს. და რომ განუვითარდეს, ამაში ხელშეწყობაა საჭირო. ცდებით თუ ფიქრობთ, რომ ამას საუბრით მოახერხებთ. ვახ, აბა როგორ? ბოლო წლებში სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ეგრეთ წოდებულ მოქნილ უნარებზე, რომლებიც ადამიანს ემოციების მართვაში, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში, გადაწყვეტილებების მიღებასა თუ დამოუკიდებლად მოქმედებაში ეხმარება. ამ უნარების განვითარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოზარდობის ასაკში, როდესაც ბავშვი თანდათან უფრო დამოუკიდებელ ცხოვრებაში გადადის. 12-15 წლის მოზარდს უკვე შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება, საკუთარი აზრის დაცვა, დაგეგმვა, პასუხისმგებლობის აღება და იმის გააზრება რასურს სწავლისა თუ ცხოვრებისაგან. უფროსის როლიც უნდა შეიცვალოს, ნაკლები გააკეთოს ბავშვის მაგივრად და მეტი შესაძლებლობა მისცეს. ანუ ასე ვთქვათ, ვაცადოთ ცოტა.
9: ვაცადოთ იმ ადამიანს, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოს, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის აღებასაც მიეჭიოს რასაკვირველია. აი, პირველი ყოფილი ემოციებისა და საკუთარი მდგომარეობის მართვა მოზარდი შეიძლება უმნიშვნელო მიზეზის გამო გაბრაზდეს, კარი გაიჯახუნოს, საუბარზე უარი თქვას ცოტა ხნის შემდეგ კი ჩვეულებრივ განაგრძოს ურთიერთობა.
8: ხო, ესე როგორ ტალღასავით რომ დაუმეტყველო.
9: კი, რაღაც ფიცხის მომენტი რო აქვს, ხო, აფეთქების. ნუ როგორ საქვს ეს ჰორმონალური ფონი და ეს კუბერტატის პერიოდი ამას ახასიათებს. უფროსები ამას ზოგჯერ ცუდ ხასიათად აღიქვამენ. ემოციური თვითრეგულაცია იმას არნიშნავს, რომ ბავშვმა ძლიერი ემოციები აღარ უნდა განიცადოს. მთავარი ისაა, რომ მან საკუთარი მდგომარეობის ამოცნობა და რეაქციის მართვა ისწავლოს. ანუ ამ თავის რეაქციის, საპასუხო რეაქციების მართვა რომ ისწავლოს. მაგალითად, კამაცის ნაცვლად შეძლოს ასეთი რამე თქვას: ახლა ძალიან გაბრაზებული ვარ და მოდი მოგვიანებით ვისაუბროთ. ამის სწავლების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა მშობლის მაგალითია. თუ უფროსის კონფლიქტის დროს ამბობს: ახლა გაღიზიანებული ვარ და საუბარი არ მინდა, ნახევარ საათში ან მოგვიანებით გავაგზავნოთ, მოზარდი ხედავს, რომ შეიძლება ძლიერი ემოციის მართვა და ცხელგულზე არ თქვას, ხო, ესეთი რაღაცა.
8: მე თქვა ჩემმა უფროსმა
9: მეგობარმა, მე ფიცხი ვარ ზოგადად, და მას სწავლა, რომ ბექაო, სან ამ რამეს იტყვიო ჩემმა ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა, სახელს არ ვიტყვი, ათამდე დაითვალეო.
8: აუ, რა კარგია.
9: მაგრამ მეც ერთხელ მასვე რომ დაუპირისპირდი, ნუ ეხა ესე საშულიშო და რა, მაგრამ ესე დაითვალე 1-10.
8: დავწორდა
9: ის. ხო. ამუნა სწავლაზეც დიდი გავლენა აქვს, რთული დავალება. გაღიზიანებას იწვევს ცუდი ნიშანი, იმედგაცრუებას, მასწავლებელთან კონფლიქტი, ბრას. თუ მოზარდს ამ ემოციებთან გამკლავება უჭირს, შეიძლება იმ საქმის თავიდან არიდება დაიწყოს, რომელიც უსიამოვნო გამოცდილებას აძლევს მას.
8: კარგი. ახლა მეორე უნარი, არას თქმა,
9: რომელზეც შეიძლება ძალიან მაგარი. მე ვინც ეს არ მასწავლა, დიდი დანაშაული მიუ. მე არ შემიძლია არას თქმა. ძალიან ცუდია ეს. ავი, ხა ჩემი კამინაუტები არ თავდება.
8: და მიყვარს. არას თქმა, მოზარდის არა მშობლებს ხშირად ეჩვენება სიჯიუტედ. სინამდვილეში უარის თქმა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სოციალური უნარია. თანატოლების ზეწოლა, სახიფათო საქციელში ჩართვის შეთავაზება, ჯგუფისგან გარიყვის შიში. აი ასეთ სიტუაციებში ბავშვს საკუთარი საზღურების დაცვა უნდა შეეძლოს. თუ კი მოზარდს შეუძლია მშვიდად თქვას არ მინდა, ეს ჩემთვის მიუღებელია, ამას არ გავაკეთებ, მას საკუთარი პოზიციის დაცვა უფრო უადვილდება. ეს უნარიც ოჯახში ვითარდება. თუ კი ბავშვს არასოდეს აძლევენ კამათის, წესის გაპროტესტების, აი ეს უპირობოდ უნდა მიიღო ჩემი წესი, რატომ? კი, იკითხე რატომ?
9: რა თქმა უნდა,
8: ყოველთვის იკითხეთ რატომ?
9: ვიცოდეთ არა, რა დროსაც ჩვენ არას არ ვიტყვით და ვერ ვიტყვით, ვერ გავბედავთ შეგვე შინდება, მოგვერიდება, ის თვითთან გადაიქცევა.
8: გადაიქცევა
9: თვითთან და დაუსრულებელ სიტუაციად და ნევროზების და ბევრი რამის საფუძვლად.
8: და თუ ამას გავაკეთებთ, ანუ არასოდეს მივცემთ შესაძლებლობას მოზარდს სახლში რომ ვთქვას არა, მას კონსტრუქციული უთანხმოების გამოცდილებაც უკვე ნაკლები ექნება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოზარდს ნებისმიერი ოჯახის წესის გაუქმება უნდა შეეძლოს. შეიძლება უთხრათ: არ მოგწონს? მაშინ ამიხსენი, დამისაბუთე, არგუმენტი მითხარი და იქნებ მეც შევიცვალო ჩემი აზრი. აი ასეთი კამათი შედეგი შეიძლება მივიღოთ სწორი.
9: და შემდეგი არის უფროსებთან დამოუკიდებლად ურთიერთობა, ანუ მომავალი სუბორდინაციული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. რა მნიშვნელობა აქვს სუბორდინაციის, რომელ წერტილში იქნება ზევით თუ ქვევით? ან შუალედურ რგოლში, ხო? რამდენად ზად არის მოზარდი დამოუკიდებლობისთვის? ხშირად ძალიან მარტივ სიტუაციაში ჩანს. შეუძლია თავად მისწეროს მასშტაბებს, ფნელს, გაკვეთილის გადატანაზე შეუთანხმდეს. ეს თუ შეუძლია, კარგია. საჭირო ინფორმაცია მოიძიოს ან შეკითხვა დასვას. მშობლისთვის ხშირად გააცილებით მარტივია ამის ბავშვის ნაცვლად გაკეთება. უფროსი შეტყობინებას სწრაფად დაწერს ტელეფონითაც, უფრო თავდაჯერებულად ისაუბრებს, მაგრამ ყოველი ასეთი შემთხვევა მოზარდისთვის დაკარგული პრაქტიკაა და სულ მუდამ აი რაღაც ვიღაცა ჩემს მაგივრად გააკეთებს და მომავალში ეს ვიღაცა არ იქნება, ვეღარ იქნება, მიგვერდი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში ან საერთოდ არ იქნება და მოზარდი იქნება ის უკვე გაზრდილი ადამიანი იქნება დაუცველი და ამ კომპლექსით. შეიძლება უთხრათ, თუ გაკვეთილს გაცნენა გჭირდება მასშტაბებს, წნელს თავად მისწერე, თუ გინდა გაგზავნამდე ტექსტი, მეც მაჩვენე, ხო? ასე ბავშვი სწავლობს თხოვნის ჩამოყალიბებას, საუბრის შესაბამისი ტონის შერჩევას, საკუთარი სიტუაციის ახსნას და სხვისი პასუხის მიღებას, ან თუნდაც არ მიღებას. თანდათან უყალიბდება განცდაც, თუ რაღაც მჭირდება, არ უნდა დაველოდო, როდის მოაგვარებს ყველაფერს ჩვენს ნაცვლად უფროს. ეს ბავშვებს კი არა, ზოგადად ჩვენ ერთს აქვს ეს კომპლექსი.
8: ო, კომპლექსი.
9: ამიტომ ვეძებთ ვიღაც მესიებს, რომ ის უნდა მოვიდეს და ქვეყანას უნდა უშველოს. ის ჩამოვიდა და იმან გვიშველა, ამან გვიშველა, აი ეს გვაქვს, გვაქვს და ეს
8: ილხედრი რო ვარ
9: და ჩვენ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ჩვენ მაინც გადავრჩებით. ეს არის ძალიან დიდი ცუდი სამსახური ჩვენი ქვეყნისთვის
8: და ეს მოდის ფსიქოლოგიიდან.
9: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გააკეთო აქ და ახლა.
8: და
9: არ უნდა ელოდო მესიებს ვიღაცეებს, რა?
8: ნამდვილად. დახმარების თხოვნა სხვა რაღაცაა, მაგრამ რაღაც შენ რომ უნდა გააკეთო და გადაწყვიტო
9: რაღაც
8: პირობებში და პროცესში.
9: ამიტომ გიწვიტავენ სხვები, ბატონო ჩემო, ამიტომ გიწვიტავენ სხვები. ყველაფერს.
8: მეოთხე უნარი განვავითაროთ, დროის დაგეგმვა და შეთანხმებების შესრულება. ძალიან კარგი. ამას მოზარდობისას
9: კი
8: ცოტა უფრო ადრეც უნდა ვიწყებდეთ. სკოლა, დამატებითი წრეები, მეგობრების საოჯახო საქმეები, საკონტროლოები, გამოცდები. მოზარდს სულ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უჩნდება. არ არის ეს მარტივი. ამავე დროს სწორად დროის სწორად განაწილების უნარი ჯერ კიდევ ვითარდება. ამიტომ მხოლოდ თქმა უკვე დიდი ხარ და ყველაფერს თავად უნდა ასწრებდე, დაგეგმვის უნარს ვერ ჩამოაყალიბებს. მაგალითად, თუ პარასკევისთვის პროექტი აქვს მოსამზადებელი, შეიძლება ჰკითხოთ, როგორ აპირებს სამუშაოს გადანაწილებას. თუ ყველაფერი ბოლოს აღამოსთვის გადადო და ვერ მოასწრო, ყოველთვის აუცილებელი არ არის მშობელმა გამოასწოროს, გადაარჩინოს სიტუაცია. როცა შედეგი ბავშვისთვის სახიფათო არ არის, მოდით ცოტა მივუშვათ საკუთარი შეცდომაც დავაშვებინოთ თუნდაც. გამოსცადოს თავისი თავი, აბა რამდენად შეძლო, მოახერხა გადაანაწილა, ისი გადაიტანა, გადმოიტანა და გავიდა ფონს, ასე ვთქვათ.
9: ან ვერ გავიდა თუნდაც.
8: ან ვერ გავიდა. კი
9: ბატონო, ნახა მე მიზეზიც ნახა, რატომ ვერ გავედი, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ ხენი სწორად.
8: ხო, ხო, ის არ ექნა, პარასკევისთვის ის პროექტს ჩააბარებდა. დასკვნა ექნება მას. კი
9: ბატონო, დედიკოს დახატული და დახაზული და ასეთი გასაგებია, მის დედიკო აღარ დაგიხაზავს და აღარ დაგიხატავს, ხო და მის მაგერაც ხვაც ვერ დაგიხატავს და არ დაგიხაზავს. შემდეგი არის საკუთარი თავის გაგება. ნახეთ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ მშობლები თავის ხატად და თავის აუსრულებელი სურვილების ან ხედვების განმახორციელებლად კი ფეხბურთზე შეყავთ, იმიტომ რომ ფეხბურთელი უნდა შვილი, ან თვითონ ვერ გამოვიდა ფეხბურთელი, ან თვითონ უყარს ფეხბურთი, ან ასე შემდეგ და ბავში წვალობს და ვერ მშობელს ვერ ეუბნება და ასე შემდეგ. ეს ხდება ძალიან ხშირად, ხო?
8: აი პროფესიის არჩევაშიც რომ არის,
9: ხო? კი, აბარა,
8: აბა. მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ რაღაც მრავალფეროვნებისთვის, აი არც ერთი მშობლის პროფესიაზე ნუ აიღებს თავიდან მაინცა და მაინც. ყველაზე კარგად იცნობთ თქვენ ამ პროფესიებს, იმიტომ რომ ოჯახში არიან, იციან ამ პროფესიების წარმომადგენლები. ამ არჩევანი დიდია და მოდი რა, გაიხედე ცოტა შორს.
9: მე რომ მაგაზე რო ხუმრობით საუბარი იყო ჩემ ოჯახში, მამას პროფესიას გაყვე რომელს მეთქი მე იყო
8: პროფესია. მრავალფეროვანი არეალი.
9: ერთი მეხანძრე და არ მაქვს ნამუშევარი და კი ბატონო, აი ხლა მოყვე მოზარდისის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა სწორედ საკუთარი თავის ძიებას უკავშირდება. ვინ ვარ? ვინ ვარ ძართული კითხვა, აკაცობრიობამ ვერ გასცა ზერა მას საპასუხი. რა მომწონს? რა გამომდის კარგად? რას ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე მინდა და რას, იმიტომ რომ ამას ხვებიელიან. მშობლებს ხშირად სურთ ნახე, მაშინვე დაეხმარონ პროფესიის არჩევაში, ჩაატარონ ტესტები და ბავშვის მომავალი წინასწარ განსაზღვრონ, თუმცა ზოგჯერ გაცილებით სასარგებლოა უბრალოდ შეკითხების დასმა. რა მოგწონს ამ საქმიანობაში? რა გამოგდის ყველაზე კარგად? როგორი ამოცანების შესრულება გიყვარს? ვისიც და გინდა მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კარგად არ გამოგდის, მნიშვნელოვანია ბავშვის ყველა პასუხი შეფასებად არ ვაქციოთ. თუ ხატვა უყარს, აუცილებელი არ არის, მაშინვე უთხრათ ამით ფულსი შოვი. თუ
8: მათემატიკა,
9: აა, ვერი შოვი, ან თუდაც თუ იშოვიც უნდა არ უნდა უთხრათ.
8: ხო, ეს ხო არის დაინტერესდი, იმიტომ რომ ამით ფულსი შოვი.
9: ხო, კი ბატონო. თუ მათემატიკა მოსწონს, არც ხუთ დამატებით კურსზე ჩაწერაა საჭირო თავდაპირველად მას საკუთარი ინტერესებისა და შესაძლებლობების უკეთ გაცნობა და თავი რომ გაიცნოს საჭირო. კი, მე ვიცნობ ბევრს, რაღაც მენტალურ მათემატიკას თუ კი არ ვერჩი არაფერს, მაგრამ დაყავთ და ეს ბავშვი სულგან დაყავს და არის დაკომპლექტ ლექსებული, უბედურად გზნობს თავს, არ ლაპარაკობს, რაღაც შაიკეტება თავის თავში და არის პროექტი, ჩვეულებრივი მეტი არაფერი
8: და პროექტი.
9: ხო, და მე ეს ბავშვი აი არ არის რა ბედნიერი რა. ვიცნობ ესეთ ჩემს გარემოცვაში ესეთ ადამიანებს, იმიტომ რომ დედას რაც თვითონ აკლდა და რაც თვითონ არ გაუკეთეს ან ვერ გაუკეთეს შობლებმა, ამაში უნდა ჩაანთხიოს და არ არის ესე რა.
8: შობელმაც უნდა აღიაროს, რომ რაღაცაში შეცდა. მე მაგალითად ვაღიარე ესე ერთ-ერთ ასე ცნობილ წრეზე დამყავდა და ყველაზე აღმოვაჩინე, რომ ყველაზე დიდ ბედნიერებას იმ წრეზე ბუფეტში სიარული ანიჭებდა და ეს იყო მისთვის ყველაზე ბედნიერი მომენტი და მივხვდი, რომ იქ არ უნდოდა
9: მას. რა თქმა უნდა, დროის ხარჯვა ეს და მენტალურ პრობლემების შექმნა. არ არის მოდაშია დღეს რომ რაღაც წერზე ვატარო,
8: იმას დაყავს,
9: იმას დაყავს და წავიკითხე რაღაც და ბავშვი უბედურად გრძნობს თავს, შეეშვი რა.
8: ანა მარშანიას რისხვას რომ
9: გადაიჭერ. ა, თვალები ახლა აქედან არ ჩანს. კარგად იყავით, გავიქეცეთ ხა. თავს უნდა უშველო.
8: იმედია ხოლ შემოგიერთდეთ.
9: ნახვამდის.
10: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
11: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: ორი 28 18 78 60.
12: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: გილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სანქციების ახალ პაკეტს ეფექტი ექნება ნული, ჩალის ფასი აქვს ხომისით, ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერი კახა კალაძე ევროპული ლიბერალური და დემოკრატიული პარტიების გაერთიანების ალდე პარტიის მოწოდებას ევროკავშირის მიმართ მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. კალძის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის თავარია გაატარონ პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში ქართული ხალხის და ჩვენი ქვეყნის ინტერესს დაიცავს. სანქციების ახალ პაკეტს ეფექტი ექნება ნული, ჩალის ფასი აქვს ხომისით, როდესაც ჩვენ გაქვს არასამართლიანი დამოკიდებულება კონკრეტულ ქვეყნებთან და მთავრობებთან, იმ მიზნით, რომ იქ შენი აგენტურა მოვიდეს ხელისუფლებაში, მერწმუნეთ, რომ შანსი აქვს ნული. ვერანაირი ეფექტი ვერ ექნება. ჩვენთვის თავარია, რომ გავატაროთ ისეთი პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში ქართული ხალხის და ჩვენი ქვეყნის ინტერესს დაიცავს. ეს არის თავარი განაცხადი და კალაძე. ევროპული ლიბერალური და დემოკრატიული პარტიების გაერთიანება ალდე პარტი მოუწოდებს ევროკავშირს მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან. პასუხისმგებელი ალდეს პრეზიდენტი სვენია ჰანი და ევროპის ლიბერალური ფორუმის პრეზიდენტი იან კრისტოფ იოტენი საქართველოს და საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს კაია კალოსსა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარს მარტა კოლს შესაბამისი წერილით მიმართავენ. ის ვინც 2012-ში ან ოდესმე ბიზინას ხმა მისცა, ვერაფერს უკეთეს ვერ გააკეთებს, ვიდრე ბიზინას ამ ქვეყნიდან გაშვებაში აგურის დადება. ამიტომ გამიხარდება, არჩენებს თუ არ დაელოდება არამედ დიდი აქციების ორგანიზებაში გულმხურვალე მონაწილეობას, მიიღებს მხოლოდ აქციაზე დადგომი თუ არ შემოიფარგლება და სხვასაც თუ მოიყვანს. ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს მისი თქმით: ნეგატიურად და პოზიტიურად წარსულზე მუდმივად ლაპარაკი, გვაშორებს მომავალს და ხელს უწყობს სტატუს კოს მუდმივობას, რომელიც ქვეყნისთვის დამღუპველია და მას ბიზინა ივანიშვილი ჰქვია. ბიზინესის 2012-ში ხმის მიცემა რომ შეცდომა იყო, ამისი აღიარების მოთხოვნა რას იძლევა? მე არ მესმის. დარწმუნებული ვარ, კარგს არაფერს მით, უმეტეს შეცდომისთვის ბოდიშის მოხდის მოთხოვნა. მოიხადა ვიღაცამ ბოდიში და ამით ან მე რა, ან ჩვენ, ან საქართველოს თუ უნდა ვინმეს ბოდიშის მოხდა, მისი პირადი საქმეა საერთოდაც. ბოდიშის თქმა ადამიანის პირადი საქმეა, ბოდიშის არ თქმაც. ის ვინც მაშინ ან ოდესმე ბიზინეს ხმა მისცა, ვერაფერს უკეთეს ვერ გააკეთებს, ვიდრე ბიზინეს ამ ქვეყნიდან გაშვებაში აგურის დადება. ამიტომ გამიხარდება, არჩევნებს თუ არ დაელოდება არამედ დიდი აქციების ორგანიზებაში გულმხურვალე მონაწილეობას მიიღებს, მხოლოდ აქციაზე დადგომით თუ არ შემოიფარგლება და სხვასაც თუ მოიყვანს, მოკლედ როგორც 2012-ში იქცეოდა, ისე მოიქცევა დღესაც, წერს გვარამია. სიყვარული და პატიების უნარი ისეთი თვისებებია, რომელთა გარეშეც არანაირი სამართლიანობა არ არსებობს და ვერც იარსებებს. ამის შესახებ უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხედათველის მთავარეპისკოპოსმა და ბეჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ კვირას ქადაგებისას განაცხადა, პატრიარქის თქმით, პატიება სიყვარული მუბიერებალ გულმოწყალებას სწორედ ეს თვისებებია, რომლებიც გზას გვიკვალავენ ამ ქვეყნად კეთილდღეობისკენ, სიხარულისკენ, ბედნიერებისა და სულის ხსნისკენ. ქადაგების ბოლოს პატრიარქმა დაუცა გვარები, მუჯირები, ბალაძეები, ირემაძეები, კუჭავები, ლეკიაშვილები, რუაძეები და ჩართულანები. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვება მემარჯვენე ფლავიო ბოლსონარო მოიპოვა და მოქმედი მემარცხენე პრეზიდენტი ლულა დე სილვა დაამარცხა, თუმცა მანხმების 50%-ზე მეტი ვერ მოაგრო, რაც საბოლოო გამარჯვებისთვის იყო საჭირო. ინფორმაციას BBC ავრცელებს გამოძიების ცნობით, ამ ორკანიდო ჩორის არჩევნების მეორე ტური 25 ოქტომბერს გამართება. საარჩევნო კამპანიის პერიოდში პრეზიდენტი ლულა მცირე უპირატესობას ინარჩუნებდა, ხმების 98.91%-ის დათვლის შემდეგ ბოლსონაროს მაჩვენებელი 57.28% შეადგენდა. ლულას იგი 84% სენატორი ფლავიო ბოლსონარო, ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტის ჟაირ ბოლსონაროს შვილია, ის ამჟამად 27-წლიან სასჯელს იხდის 2022 წლის არჩევნებში დამარცხების შემდეგ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისთვის. ბრაზილიაში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური კვირას გამართა, ერთმანეს 12 კანდიდატი დაუპირისპირდა. შეერთებულმა შტატებმა გაერთიანებული სამეფოს რაფაერფოდის ავიაბაზიდან B1 ტიპის ბომბდამშენები გაიყვანა და მას შემდეგ, რაც იქ ტერორისტული აქტების მომზადება შეჭმიტანილი რამდენიმე პირი დააკავეს. ინფორმაციას Reuters ავრცელებს. ლონდონის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე რაფაერფოდის ავიაბაზაზე B1 ტიპის 12 ბომბდამშენი იყო განლაგებული. ეს თვითმფრინავები ირანზე ამერიკის მიერ განხორციელებული დარტყმებისთვის გამოიყენებოდა. ოპერატიული საფრთხეების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ვერ ვადასტურებდით ჩვენი სამხედრო რესურსებისა და ძალების გადაადგილებას რეალურ დროში, თუმცა ახლა შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ ყველა ამერიკული ბომბდამშენი, რომელიც რაფაერფოდზე იყო განლაგებული, შეერთებულ შტატებში საკუთარ ბაზებზე დაბრუნდა, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, თვითმფრინავები ბაზიდან გაიყვანეს ანას ობიექტის წინააღმდეგ სავარაუდო ტერორისტული შეთქმულების გამო არსებული უსაფრთხოების შეშფოთების ფონზე. პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნჰემმა უხშაბაც განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფოს აქვს მტკიცენიშნები, რომ ბაზის წინააღმდეგ სავარაუდო შეთქმულებაში ირანი მონაწილეობდა. ირანმა ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა და ამ საკითხთან დაკავშირებით ეირანში ბრიტანეთის ელჩი საგარეო უწყებაში დაიბარა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: დღეს არის 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდელია ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. შიგადაშიგ მოიმატებს ღრუბლიანობა, სოხუმში 21 გრადუსი და მზეა მოსალოდნელი, ზუგდიდში 21 გრადუსი მზიანი დღე, მესტიაში 16 გრადუსი და მზე, ქუთაისში 24 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 20 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალში 18 გრადუსი და მზე, თელავში 19 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 16 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, ვაკურიანში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ყაზბეგში 7 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი, უნალექო, უღრუბლო ამინდია ნავარაუდევი, გუდაურში კი 9 გრადუსი სითბო და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 5 ოქტომბერს ტომბერს ორშაბათს მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: Gmadlobt und Wismet. FM 103.9.

წიგნები, აზრის ხომალდებია, ჟამთა ტალღებში რომ იცურავენ და ზრუნვით გადასცემენ ძვირფას თვით თაობიდან თაობას. ფრენსის თეატრი.

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფკი 63-63.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italy-ს მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Radio Pali 2 18 18 70. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე Radio Pali ტრანსეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30:00-ია.

Radio Palitra.

0: Replacement. FM 103.9.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: რეკლამა. 2-18-18-70.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. 2026 წლის 4 ოქტომბერს 21:12-ზე მსჯავრდა პოლმა გიორგი დავითაძემ ნომერ 6-ზე პენდენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუძახა და მის თვალწინ ასევე საკნის სამთვალყურეო ვიდეოკამერის დასანახად დემონსტრაციულად გადაყლაპა გაურკვეველი მცირე საგანი. ამის შესახებ ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში. უწყება განმარტავს, რომ აღნიშნულის გათვალისწინებით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი მონიტორინგის მიზნით მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძეს შესთავაზეს გადაყვანა სამოქალაქო სექტორის კლინიკა ვივამედში, რაზეც, როგორც უწყება ამბობს, მსჯავრდებულმა კატეგორიული უარი განაცხადა. გაუპატიურების დროს ექიმი იქ არის, მაგრამ ექიმა რომ შეგატყობინეს ასეთი მდგომარეობაო არა. განცხადებით უნდა ვგებულობეთ სოციალური ქსელიდან ჩვენი მართლა არაკაცები. ასე ეხმაურება ინტერპრეს ნიუსთან მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მამა ავთანდილ დავითაძე სპეციალური პენდენციური სამსახურის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მსჯავრდებულმა სამთვალყურეო ვიდეოკამერის დასანახად დემონსტრაციულად გადაყლაპა გაურკვეველი საგანი. ასევე ინტერპრეს ნიუსთან პატიმრის დედა მიემა დავითაძემ განაცხადა, რომ ოჯახი რუსთავის მეექვსე პენტენციურ დაწესებულებასთან გეგმას მისვლას გეგმავს. მათ მომხდარის შესახებ სოციალური ქსელიდან შეიტყვეს პატიმრის დედა. სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს მოუწოდებს მისი პატიმარის შვილის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა აიღოს. როგორც ჩანს, ეს არის მორიგის ეწოლა, აშკარად ეწოლა. არ ვიცი რა შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის გამოც პროტესტის ნიშნად გააკეთა. მოვითხოვ სასწრაფოდ სახალხო დამცველმა პასუხისმგებლობა აიღოს გიორგის ჯანმრთელობაზე აცხადებს პატიმრის დედა ირმა დავითაძე. მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ის ნომერ მე-6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაკს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისი ვეთქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა და მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა. როგორც მსჯავრდებული ამტკიცებს, ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს ეხმაურება სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნული ინფორმაციას დეზინფორმაციას უწოდებენ. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით, მსჯავრდებულის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლისა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა განზრახმკვლელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას ახალგაზრდა მამაკაც ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანებები მიაყენა. მიღებული დაზიანებების შედეგად მამაკაცის შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 101 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საფრანგეთის განათლების მინისტრის ედუარ ჟეფრეს განცხადებით, ქვეყანაში მიმდინარე მოსწავლეთა საპროტესტო აქციების გამო დღეს ქვეყნის მასშტაბით 500-მდე სკოლა სრულიათან ნაწილობრივ დახურული იქნება. ინფორმაციას ფრანს 24 ავრცელებს. მისი თქმით, 400-500 სკოლაში სასწავლო პროცესი სრულად ან ნაწილობრივ შეჩერდება, რადგან უსაფრთხოების პირობები დაკმაყოფილებული არ არის. მინისტრის ინფორმაციით, საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ 24 სკოლა დაიწვა ან გაიძარცვა. საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები საზოგადოებას სამშაბათს აქციების გაგრძელებისკენ მოუწოდეს. დაპენდა მისადეთ მთავრობის მხრიდან კონკრეტული ზომების არარსებობას ასახელებდნენ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა სებასტიან ლეკორნუმ კვირას წარადგინა სამოქმედო გეგმა და ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდა კადრების დეფიციტის გამოფხვრა პრიორიტეტად დაისახონ. მან ასევე რეგიონების ხელმძღვანელებთან სამშაბათისთვის შეხვედრა დანიშნა, რათა ქვეყნის მასშტაბით ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი სასკოლო შენობების საფუძვლიანი განახლების საკითხი განიხილა. საფრანგეთში მოსწავლეების სკოლებთან საპროტესტო აქციებს უკვე ერთ კვირაზე მეტია მართავენ. საფრანგეთის მასშტაბით მოსწავლეების სკოლების დაფინანსების ნაკლებობას, მასწავლებლების დეფიციტს და სასწავლო პირობების გაუარესებას აპროტესტებენ. საპროტესტო მოძრაობის დაწყების შემდეგ 5000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 85% არასრულწლოვანია. ბოსნია და ჰერცეგოვინაში პრეზიდიუმის ცენტრალური პარლამენტისა და ორი რეგიონული პარლამენტის წევრების, ასევე სერბთა რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში მართველი პარტიების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. ინფორმაციას მედია საშუალებები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ წინასწარ შედეგებზე დაყრდნობით ავრცელებენ. ამავე შედეგების თანახმად, ქვეყნის პრეზიდიუმში ბოსნიელი მუსლიმების წარმომადგენელი დენის ბეჩიროვიჩი იქნება, რომელიც ადრე პრეზიდიუმის თავმჯდომარე იყო. მოქმედების დაახლოებით 18% მიიღო. პრეზიდიუმში ხორვატებს დარიანა ფილიპო ვიჩი წარმოადგენს, სერბებმა კი ჟელკე ცვიანოვიჩი აირჩიეს, რომელიც ადრეც პრეზიდიუმის წევრი იყო. სერბთა რესპუბლიკაში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში რბოლა ოპოზიციის კანდიდატ ბრანკო ბლანუშსა და პრემიერ-მინისტრ სავო მინიშორის გაიმართა. წინასწარი შედეგებით მინიჩმა გაიმარჯვა და რესპუბლიკა სპარკში საარჩევნო ოლქების უმეტესობაში ბლანუშს გაუსწრო. ოპოზიციის კანდიდატმა ზოგიერთ ოლქში გამარჯვება მოახერხა, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამას საერთო შედეგები ვერ შეცვალა. მას მხარს უჭერდა ყოფილი პრეზიდენტი მილორად დოდიგი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით რესპუბლიკას პარკს პარლამენტის არჩევნებში პარტია დამოუკიდებელ სოციალ-დემოკრატთა ალიანსმა გაიმარჯვა. დოდიგმა კი უკვე მიულოცა გამარჯვება მინიჩსაც და ცვიანოვიჩსაც. თავად მას სასამართლოს გადაწყვეტილებით პოლიტიკური საქმიანობა 6 წლით აკრძალული აქვს. დოდიგმა უარი თქვა სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებაზე და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად მოსკოვში გაემგზავრა. დოდიგი და მინიჩი 29 სექტემბერს კრემლში ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ახალი ამბები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შევკრიბთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთაფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის აწმენდის საშუალება 750 მილილიტრის 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო პარტი
6: 2-38-78-70.
7: დილის პალიტრა იწება.
8: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
9: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
10: მუსიკალური ისტორიები.
11: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
13: დავგეგმოთ დღე ერთად.
14: გამოყევი ტალღაზე.
15: FM 103-ზე.
16: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
17: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
18: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
19: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
20: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
21: მოგესალმებით. დღეს არის 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
19: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
21: ახალი ფრონტის ანონსი გამოჩნდა თუ არა სივრცეში. ეს ევროპული ქვეყნების დაზვერვის სამსახურების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ მიმდინარე წლის დეკემბერში პუტინი ბალტიის პირებს დაარტყამს. კვირის პალიტრით დავიწყოთ. დავნახოთ, რა სცენარებისთვის ემზადება ნატო, მიატოვებს თუ არა ევროპას ტრამპი ესკალაციის შემთხვევაში. ამ დაპირისპირების საბოლოო შედეგი აისახება საქართველოზეც, კავკასიაზეც და მთელს პოსტსაბჭოთა სივრცეზეც. სწორედ ამ თემით უნდა დავიწყოთ, როგორც აღვნიშნე, და შემდეგ სხვა უამრავ აქტუალურ თემაზე გადავინაცვლოთ და დავრჩეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. მოსკოვიდან სულ უფრო ხშირად გაისმის გაფრთხილებები ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობაზე. ნატო და ევროპელი ლიდერები კი რუსეთის ჰიბრიდულ თავდასხმებსა და ევროპის მზარდ საფრთხეებზე საუბრობენ. ამჯერად რუსული მუქარა უკავშირდება კალინინგრადის სტრატეგიულ მდებარეობას, რომელიც ქვეყნის ძირითად ტერიტორიას მოწყვეტილია და ნატოს წევრ პოლონეთსა და ლიეტუვას შორის მდებარეობს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის აზრით, ნატო ამ ოლქის დანარჩენი რუსეთისაგან მოწყვეტას გეგმავს. ალიანსკი მუქარის შემდეგ
6: შემცველ დოკუმენტებს უგზავნის. ამ ყველაფრის პარალელურად ევროკავშირი უკრაინის სამხედრო მომზადების პროგრამას კიდევ ორი წლით აგრძელებს. გერმანია უკრაინის ომის გამოცდილების გათვალისწინებით საკუთარი დრონების პოლკის შექმნას გეგმავს. ნატო აცხადებს, რომ რუსეთის ჰიბრიდულ მოქმედებებზე რეაგირების ყველა ვარიანტი აქვს. სად გადის წითელი ხაზი, ვინ შეიძლება პირველმა გამოჰკრას ხელი ჩახმახს? ამის შესახებ საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილი ესაუბრება კვირის პალიტრას. სცენარი ბევრია, ამბობს რესპონდენტი. ეს შესაძლოა დაიწყოს ნატოს ინფრასტრუქტურაზე საბოტაჟით, მასშტაბური კიბერთავდასხმებით, წყალქვეშა კაბელების დაზიანებით,

ამიტომ თავარი კითხვა ახლა არის ის, გაუძლებენ თუ არა ევროპული ქვეყნები რუსეთის ეწოლას და საჭიროების შემთხვევაში ერთიანი თანამიმდევრული პასუხის გაცემას. სხვა კითხვებზე პასუხები ამოიკითხეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე, კიდევ ერთხელ გახსენებთ ლაშა ძებისაშვილთან ინტერვიუში. ახლა კი სხვა საკითხები, ის რაც დღეს ჩვენ გარშემო ხდება, პროვოცირებულ პროცესს გავს. რუსეთის ბირთვული რიტორიკა, ევროპის სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერება, უკრაინის ომის გაფართოების რისკი, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთდროული დაპირისპირება რამდენიმე მიმართულებით, მსოფლიო უსაფრთხოების გარემო იცვლება ძალიან სწრაფად. ამასობაში მოსკოვის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კავშირებს უფრო აძლიერებს, დასავლეთი ევროპის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე გადადის, როცა ძალთა ბალანსი და უსაფრთხოების გარემო ასე სწრაფად იცვლება, რა პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს? როგორ უნდა დაიცვას ქვეყანამ სუვერენიტეტი, უსაფრთხოება, ევროპული კურსი ახალ რეალობაში? სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში მამუკა არეშიძე. კეთევან დედოფალთან დაკავშირებული განცხადებები, ასევე ქურმუხის ტაძრის საკითხი. სხვადასხვა მსგავსი თემა ახალი არ არის. ისტორიულ თემებზე პრეტენზიები ადრეც არსებობდა, მაგრამ დღეს ამას ისეთი ფორმა ეძლევა, რომელიც ძალიან სახიფათოა. გამოცდილება მაჩვენებს, რომ ხშირად ვებმებით ხაფანგში, რომელიც ჩვენს ემოციურ რეაქციებზეა გათვლილი. დღესაც ჩანს ასეთი ხაფანგის დაგების მცდელობა. უახლოეს მომავალში რუსეთმა შესაძლოა ისეთი ნაბიჯი გადადგას, რომელიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სტატუსს შეეხება. განსაკუთრებით ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა რჩება ერთ-ერთ მძიმე სცენარად, რომელსაც რუსეთი კრიზისულ ვითარებაში გამოიყენებს. ევროპისათვის ბირთვული დაპირისპირება არის უკიდურესად მძიმე საფრთხე. მართალია, საპასუხო დარტყმის შემთხვევაში რუსეთიც დიდი საფრთხის ქვეშ დგება, მაგრამ ეკონომიკური და ადამიანური დანაკარგი ევროპისათვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. რუსეთს სამხრეთ კავკასიაში დაკარგული გავლენის აღდგენა ახლა სასიცოცხლოდ ესაჭიროება. ამისთვის იგი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებას ცდილობს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, სომხეთში კი გიუმრიში არსებული სამხედრო ბაზა. ამიტომ რუსეთის ნაბიჯები მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთის წინააღმდეგ მიმართულ მოქმედებად არ უნდა განვიხილოთ. ეს სამხრეთ კავკასიაში გავლენის აღდგენას უფრო უნდა მივაწეროთ და ფართო სტრატეგიის ნაწილად აღვიქვათ. პირდაპირ ეხება საქართველოსაც, შესაბამისად რუსეთმა რეგიონში მნიშვნელოვანი პოზიციები დაკარგა, მოგეხსენებათ. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია ყარაბაღი. მოსკოვმა ვერ შეძლო აზერბაიჯანის შეჩერება 2020 წლის ომმა და შემდგომმა მოვლენებმა. რუსეთის გავლენის შემცირებაც აჩვენა, ამასობაში კი თურქეთმა სამხრეთ კავკასიაში საკუთარი პოზიცია მნიშვნელოვნად გააძლიერა. ხოლო რუსეთი ცდილობს ეს სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური ბერკეტებით დააბალანსოს. უახლოეს მომავალში კი რუსეთმა შესაძლოა გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, აფხაზეთისა და ცხინვალის სტატუსებს შეეხება. სამხრეთ კავკასიის გავლით, სანქციების პირობებში, ეკონომიკური და სავაჭრო შესაძლებლობები რომ შეინარჩუნოს. ცხინვალის რეგიონის უფრო ფორმალური ინტეგრაციით რუსეთი პრაქტიკულად ბევრს ვერაფერს მოიგებს და მიიღებს, რადგან ისე და სრულად აკონტროლებს ტერიტორიას და იქ სამხედრო ბაზაც აქვს. მოსკოვისთვის ახლა უფრო მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური ფუნქცია, მათ შორის რეგიონის მნიშვნელობა ჩრდილოეთ სამხრეთის სავაჭრო დერეფნისათვის. ამიტომ რუსეთისთვის არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებასაც აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა და ეს საფრთხის არარსებობას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა. აი, ასეთი გახლავთ ვრცელი ანალიზი, ყოველ შემთხვევაში ინტერვიუში, რაც შეიძლება ისაუბროს რესპონდენტმა, და გირჩევთ მამუკა არეშიძესთან ამ ინტერვიუს გადავლოთ თვალი კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. ახლა კი გახმაურებული საქმე, პატიმარ გიორგი დავითაძის განცხადებების გამოძიება. აუცილებელია ისე, რომ საზოგადოებას ეჭვები და კითხვები არ დარჩეს, რა თქმა უნდა ამ თემას ექნება გაგრძელება და რა თქმა უნდა იქნება გამოხმაურებებიც. მესმის, რომ აუცილებელია ამ საქმის ისე გამოძიება, რომ კითხვები არ დარჩეს, მაგრამ ამ ხელისუფლების, ამ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის პირობებში ვინმეს სჯერა, რომ ობიექტური იქნება გამოძიება? პირადად მე არ მჯერა ამის. განუცხადა კვირის პალიტრას კვირის აქტუალურ თემებზე კომენტირებისას ანალიტიკოსმა, ექსპერტმა ვახტანგ ძაბირაძემ. გარდა ამისა, ისაუბრა იმაზეც, რომ მუხტი გაიზრდება, მაგრამ რადგან პოლიტიკური სპექტრი ამას ვერ პასუხობს, არის საშიშროება, რომ ამან შესაძლოა სპონტანურად რაღაც ფაქტორის

0: გამო კულმინაციას მიაღწიოს და შემდგომ უმართავ პროცესებში გადაიზარდოს, ეს ძალზე სახიფათოა არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის, არამედ ქვეყნისათვის, განაცხადა ძაბირაძემ. და რამდენიც არ უნდა იძახოს სააკაშვილმა, რომ გრაფი მონტეკრისტო და მანდელა სამწუხაროდ არც ერთია და არც მეორე. სიმდიდრე, რა თქმა უნდა, დედამისს აქვს, მაგრამ მონტეკრისტოს სიმდიდრეს ვერ შეედრება, ხოლო მანდელასთან შედარება საერთოდ ანეკდოტურია. ახლა კი სხვა საკითხები და ისევ კვირის პალიტრა. 2026 წელს საქართველოში სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა 100 მილიარდი ლარი იქნება. ჩვენმა კვლევებმა აჩვენა, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში თამაშდამოკიდებული მშობლები თვითონ ათამაშებენ შვილებს, ვინაიდან თვლიან, რომ ახალბედა მოთამაშეს ექნება იღბლიანი ხელი. წამები კატასტროფამდე, როგორ ააცილეს ახალი 11 სექტემბერი ისრაელს დაჭრილმა პილოტმა, სანტექნიკოსმა და შოთა ექიმმა. ონკოპაციენტის ჩანაწერები და რა გვასწავლა სობოსლაიმ, ანუ გუშინდელი სიამაყე, ხვალამდე ვერ გაკვება. თუ ჩვენ კონტროლს დავკარგავთ ხელოვნურ ინტელექტზე, ამან შესაძლოა კაცობრიობის გადაშენებამდე მიგვიყვანოს. და ვის გაუძნელდება სესხის აღება? საინტერესო დეტალებია, უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, ამიტომ გვიზიარებენ მას გაზეთის ფურცლებზე. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ამჯერად პიანისტი, ნაწარმოები, რომელიც ძალიან ცნობილი ეკრანიზაციის საფუძველიც გახდა, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია. 5 ოქტომბრიდან 12-მდე მოიგითხეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და რა თქმა უნდა ბიბლუსის ფილიალებში. ახლა კი სხვა გამოცემებს გადავხედოთ. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს ორშაბათს თემებით: თეთრი ხელთათმანების ბრძოლა, ციხის სკანდალი და მისი შესაძლო პოლიტიკური შედეგი, პენიტენციურ სამსახურში პატიმარ გიორგი დავითაძის მიმართ სავარაუდო ძალადობისა და გავრცელებული ვიდეო კადრების გარშემო პოლიტიკური ვნებები მწვავდება, ოჯახი პენიტენციურთან აქციას აანონსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ბრალდებას სიცრუეს უწოდებენ, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ამ ფაქტს მასშტაბური გამოსვლა არ მოჰყვება, მაგრამ ოპოზიცია ამის თავის სასარგებლოდ გამოყენებას ეცდება. პუტინის გზა, ტრამპის მარშრუტის საპასუხოდ აფხაზეთის რკინიგზის გახსნის ძველი გეგმა და ახალი სახელი შეცვლილი რეალობით. რუსეთში ტრამპის მარშრუტის საპასუხოდ პუტინის გზის იდეა წარადგინეს. ეს ინიციატივა ოკუპირებული აფხაზეთის, საქართველოსა და სომხეთის გავლით რუსეთს ირანთან პირდაპირი სარკინიგზო და საავტომობილო მიმოსვლის აღდგენის საშუალებას აძლევს. ამ იდეას კრემლი მრავალი წელია ლობირებს, მაგრამ საქართველოს მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის გამო მისი რეალიზება ვერ ხერხდება. ახლა ინიციატორთა აზრით გეოპოლიტიკური რეალობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა, რაც პროექტის რეალიზების შანსს ზრდის. პროექტის ავტორები მას სამხრეთ კავკასიაში სატრანსპორტო კომუნიკაციების განბლოკვის ერთ-ერთ შესაძლო გზად განიხილავენ. დამოუკიდებელი ანალიტიკოსები კი ექსკლუზიურად მოსკოვის ჰიბრიდული პოლიტიკური წმეხის ელემენტად მოიაზრებენ. მე მგონი სხვა ვარიანტი არც არსებობს. პრეზიდენტ ყაველაშვილის ყოფილი მწვრთნელი სამხრეთ ოსეთის ელჩადი ნიშნება. ვალერი გაზაევმა 1986 წელს თბილისის დინამოში 12 მატჩში ჩაატარა, 6 გოლი გაიტანა. 90-იან წლებში კი წვრთნიდა ვლადიკავკაზის ალანიას, სადაც მიხეილ ყაველაშვილი თამაშობდა. ცხინვალური წყაროების ცნობით ის რუსეთში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ელჩად ინიშნება. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების სანამ ოპოზიცია დაშლილია, ეს რა ინიციატივაა? გადაამოწმეთ რეზონანსში მთელი კვირა. გადავხედოთ ლელოს და ნახოთ მთავარი სპორტული ამბები. იდეალური სიტუაცია ნამდვილად არ არის. ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უინძორ პარკზე გასამართი მატჩის წინ რამაზ სვანაძემ პრესკონფერენციაზე მედია და გულშემატკივარი დააიმედა, რომ რთული პერიოდი მალე დასრულდება. მასთან ერთად პრესკონფერენციას ესწრებოდა ცენტრალური მცველი ლაშა დვალიც. თამაშამდე როგორი განწყობაა გუნდში ნორმალური იდეალურ სიტუაციაში რომ არ ვართ, ეს ხადია, მაგრამ ასეთი რამ ნებისმიერ გუნდს ემართება და არასდროს არ არის გამორიცხულიო. ამას დაემატა სამწვრთნელო ცვლილება, სიახლეები, ერთმანეთთან შეგუების პროცესი. მაიკლ ონილი, საქართველოს ნაკრები კარგად შევისწავლეთ, ჩემი გუნდის მიმართ მოლოდინი დიდია. ასევე თბილისის დინამოს სათავეში ეროვნული ლიგა და საინტერესო სიახლეები. სარდალაშვილის ბრინჯაო მსოფლიო ჩემპიონატის სტარტზე არ გამოგრჩეთ ლელოში ადევნეთ თვალყური. თურქეთში ახალი დაპატიმრებებია. დაკავებულია სამსაჯო კომიტეტის პრეზიდენტი, გრძელდება ფეხბურთში სამსაჯო სისტემაში შესაძლო დარღვევებში საქმეში გამოძიება და ამ ამჯერად რა ეტაპზეა გამოძიება. ფუტბოლ ლიგის დამფუძნებელმა რუი პინტუმ განაცხადა, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მოქმედი პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო მანჩესტერ სიტისა და პარი სენჟერმენის ფინანსური წესების დარღვევისათვის გათვალისწინებული სანქციების თავიდან არიდებაში ეხმარებოდა. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მანჩესტერ სიტი დამნაშავეცნეს პრემიერლიგის ფინანსური წესების თითქმის ყველა პუნქტის დარღვევაში, რაც რამდენიმე დღის წინ პრემიერლიგის ხელმძღვანელობამ ოფიციალურად დაადასტურა. ჟურნალები სარკე და თბილისელები გამოვიდა ახალ ნომრებში, გადაათვალიერეთ საინტერესო თემები: შოთიკო ნოზაძესთან ინტერვიუ, როგორ ცხოვრობს ჩცდს მსახიობი, დიეტით და ვარჯიშით 20 კილო დავიკელი და წონა ისევ გამექცა. გადადგამს თუ არა მომღერალი მეორე სიყვარულისკენ ნაბიჯს, 20 წლის გოგო აღარ ვარ, კარგად შევისწავლე ორპირი ადამიანები, ელენე ფოჩხუა სარკეში, მარტო ვზრდის შვილებს და მათთვის კაციც ვარ და ქალიც. ანუკა მურვანიძე თითქოს ფრთები მაქვს ამოსული და დავფრინავ, რაც უფრო მეც ვაკეთებ, უფრო სიგიჟეებში გადავდივარ. მამა ნაზარი 4 წლის ბიჭმა იცოდა, რომელ დღეს გარდაიცვლებოდა. ბერი ანდრიას ფონდის ბავშვების ანგელოზებრივი გზა ღმერთისაკენ. და ვინ დაჯილდოვდა ბათუმში ზღვის ცხენებით კინოფესტივალის 20 წლის თავს მისი დამაარსებელი ვერმოესწრო. მსახიობი უეჭველ სიკვდილს ორჯერ გადაურჩა, ონისე ონიანთან გაიგებთ ინტერვიუში. გარდაცვლილმა წინაპრებმა სიზმარში მითხრეს, შენი ადგილი აქ არ არისო და გამომიშვეს. ეს არის ჟურნალის სარკე, იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში. რეკლამა.
0: Radio Bar 2-18-78-60. ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00 წუთზე. Radio Palitras Ether-ში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63-33.
3: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. 6-4 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლები მეექვსე პენტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ, სადაც მსჯავრდებული გიორგი დავითაძე და სამი სხვა პატიმარი მოინახულეს, რომლებიც გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებულ ქმედებებს აპროტესტებდნენ. აღნიშნული ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს. როგორც ცნობილია, 2026 წლის 4 ოქტომბერს გიორგი დავითაძემ რამდენიმე გაურკვეველი მცირე ზომის საგანი გადაყლაპა. სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით, სახალხო დამცველის წარმომადგენელთან შეხვედრისას გიორგი დავითაძემ განმარტა, რომ თავს კარგად გრძნობდა და ის უარს აცხადებდა კლინიკაში გადაყვანაზე. დავითაძის განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება პროტესტის ფორმას წარმოადგენს და იგი კლინიკაში გადაყვანას არ დათანხმდება, ვიდრე მისი მხარდაჭერისთვის დეესკალაციის ოთახებში გადაყვანილ პატიმრებს საკნებში არ დააბრუნებდნენ. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ასევე იმ პატიმრებს გაესაუბრნენ, რომლებმაც გიორგი დავითაძის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს. მათ პროტესტის მიზეზებსა და დაწესებულებაში არსებულ პირობებზე ისაუბრეს. სახალხო დამცველის აპარატი გააგზავნებს გიორგი დავითაძის უფლებების დაცვის საკითხის მონიტორინგს, ნათქვამია ომბუდსმენის აპარატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ, რომელმაც პროტესტის ნიშნად 3 ცალი მეტალის საგანი გადაყლაპა, სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანაზე უარს აცხადებს და შიმშილობა დაიწყო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პატიმრის დედამიერმა დავითაძემ განუცხადა. დედის ინფორმაციით მისი შვილი აცხადებს, რომ სამედიცინო დაწესებულებაში იქამდე არ გადავა, ვიდრე დეესკალაცია ემიგრაციის ოთახიდან საგნებში არ დააბრუნებენ იმ პატიმრებს, რომლებმაც მას თანადგომა გამოუცხადეს. ირმა დავითაძის თქმით, მას შემდეგ, რაც მისმა შვილმა ციხის ბადრაკი გარკულ ქმედებებში დაადანაშაულა, პატიმრებმა მას თანადგომა გამოუცხადეს, რის გამოც ციხის ადმინისტრაცია მისნი დეესკალაციის ოთახში გადაიყვანა. კლინიკაში გადაყვანის თაობაზე გიორგის თანხმობა ვერ მიიღეს. გიორგიმ პროტესტის ნიშნად გადაყლაპარ კინის სამი ცალი მასალა, ფიქრობს საშიში. ახლა ციხეში ადვოკატი მიდის და ნახავს გიორგის იმედია არ დამძიმდება მისი მდგომარეობა. რაც შეეხება იმას, თუ რა საპროტესტებს გიორგი, გიორგის სრულიად ციხე და პატიმრები დაუდგნენ გვერდზე და გააპროტესტეს ის, რაც გაიგეს და რაც ხდება ციხეებში. ამის გამო პატიმრები დეესკალაციის ოთახში გადაიყვანეს. გიორგი სწორედ ამ ყოველივე საპროტესტებს მან თქვა, სადამ არ მოიყვანენ პატიმრებს დეესკალაციის ოთახიდან და არ დააბრუნებენ თავიანთ საგნებში, სამედიცინო დახმარებას არ მიიღებო და შიმშილობა დაიწყო, ამბობს ირმა დავითაძე. დედის თქმით, ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თანადგომის გამო პატიმრები დეესკალაციის ოთახში გადაიყვანეს, რასაც შემდეგ მისი შვილის პროტესტი მოჰყვა, სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა გამოიტანა ციხიდან. პატიმრებმა რაც გაიგეს, ეს მათთვის ახალი არ არის, ეს მხოლოდ გიორგიმ გაბედა და თქვა ხმამაღლა. ამის შესახებ გიორგიმ ზუსტად იმიტომ თქვა, რომ ეს ყველა პატიმარს ეხება და ყველა პატიმრის გადარჩენა გადაწყვეტა, რაც დიდ მამაცობას და ვაჟკაცობას მოიცავს, ყველას არ შეუძლია ასეთი რამ ხმამაღლა თქვას. მინდა გითხრათ, რომ იყო ბუნტი და ისედაც მქონდა ეს ინფორმაცია. ამ მოვლენების შემდეგ ციხეში პატიმრებმა ეგრეთ წოდებული შუმოკი ატეხეს და ამის გამო ყველა პატიმარი გადაიყვანეს დეესკალაციის ოთახში. ამას აპროტესტებს გიორგი და პროტესტის ნიშნად გადაყლაპა საგნები, მან თავისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე დააყენა საშიშროების წინაშე, ამბობს ირმა დავითაძე. როგორც მან აღნიშნა, ამ ეტაპისთვის მისთვის უცნობია, როგორია მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დედის განმარტებით გუშინ ღამით სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა გამოიტანეს ციხიდან ინფორმაცია, რომ მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო დამაკმაყოფილებელი, შემდეგ კი როგორ განვითარდა, მისი თქმით არავინ იცის. რაღაც უცხო საგნის თან სამი ცალი მეტალის გადაყლაპვა რა ზემოქმედებას გამოიწვევდა, არავინ იცის. ამის მიუხედავად პროტესტის ნიშნად ის არ დათანხმდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელს კლინიკაში გადაყვანაზე. თხოვნას ან თქვა, სანამ პატიმრებს არ დააბრუნებენ თავიანთ საგნებში, არ გადავალ სამედიცინო დაწესებულებაში, აცხადებს მსჯავრდებულის დედა. რა საგანი გადაყლაპა, თუ ეს საგანი ისეთი საფრთხის შემცველია, გადადი იმ საავადმყოფოში, რომელიც შემოგთავაზეს. თუ არ არის საფრთხის შემცველი, რას ყლაპავდან რა სპექტაკლებს გამს, ჩემთვის ძალიან გასაგებია, მაგრამ რაღაც ბავშვური საქციელია, ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი. მისი შეფასებით პატიმარი დავითაძე ფიქრობს, რომ ასეთი მოქმედებებით სახელმწიფოს დააშანტაჟებენ, თუმცა მისი სიტყვებით სახელმწიფო არაფერს დათმობს. ეს ჩვეულებრივი სპექტაკლია, მათ ჰგონიათ, რომ ასეთი ტიპის მოქმედებებით შანტაჟს გაუწევენ სახელმწიფოს. სახელმწიფო კი გამოაჩინს სისუსტეს, თავში ხელს შემოირტყამს და იტყვის: კარგით, გადით გარეთ, მართალია თქვენ რვა ტყვია ისროლეთ პოლიციას, მაგრამ მეორედ აღარ ისროლოთ რა აქედან რომ გახვალთ, დანარჩენი წადით და ამას დავივიწყებთ. ეს ასე არ მოხდება. კადრებმა დაადასტურა, რომ ის წინააღმდეგობას უწევდა იმ პროცედურას, რაც დამკვიდრებულია. მათ ეგონათ, რომ ეს კადრები უკვე აღარ არსებობდა, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი კადრები ადრე ერთი თვე, თვე ნახევარი ან ორი თვე ინახებოდა. ეტყობა, ახლა წესი შეიცვალა და უფრო ხანგრძლივად ინახება. როდესაც ამ ნარატივების დაგროვება დაიწყო, ამ ინსტიტუტ საწინააღმდეგოდ უცებ საჯაროდ გამოქვეყნდა ეს ყველაფერი და ამას ნამდვილად არელოდნენ. რა საგანი გადაყლაპა, თუ ეს საგანი ისეთი საფრთხის შემცველია, გადადი იმ საავადმყოფოში, რომელიც შემოგთავაზეს. თუ არ არის საფრთხის შემცველი, რას ყლაპავდა ან რა სპექტაკლებს გამს, გაუგებარი რაღაცებია. არა, ჩემთვის ძალიან გასაგებია, მაგრამ რაღაც ბავშვური საქციელია, ამბობს თენგიზ შარმანაშვილი. ამავე თემაზე საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა აღნიშნა, რომ დავითაძის საქმით ოპოზიცია შანტაჟის აგორებას ცდილობდა, მაგრამ ისეთ თქმით არაფერი გამოუვიდათ. შეგახსენებთ, რომ თბილისის აპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენდენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა პენდენციური სამსახური და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. ეგრეთ წოდებული ჩორჩენას ეპიზოდზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე სასამართლოში ჩვენებას ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრები ნანა კაკაბაძე და გელა ნიკოლეიშვილი მისცემენ. სასამართლოში ასევე დაიკითხება ერთ-ერთი გამომძიებელის ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ რეჟიმში ტარდება. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებულ ჩორჩენას საქმეზე ბრალდება წარდგენილი აქვს 323-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას დამოკიდებას გულისხმობს და 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფრალის მიხედვით გიორგი კახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწრებ სოფელ ჩორჩენასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი. ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა უკანონო აქტივობებს, მძიმე სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებას, დასახლებული პუნქტებისკენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დამატებით მოექცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყობისა და ცნელისის მკვიდრთა საცხოვრებელი სახლები. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 13 საათზე შემოგიერთდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: Смино, промусмино, ундаибово. Ибове палитра талгазе.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო პარკ. 2-18-78-70.
4: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგეცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით. დღეს არის 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
6: ახალი ფრონტის ანონსი გამოჩნდა თუ არა სივრცეში. ეს ევროპული ქვეყნების დაზვერვის სამსახურების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ მიმდინარე წლის დეკემბერში პუტინი ბალტიის პირებს დაარტყამს. კვირის პალიტრით დავიწყოთ. დავნახოთ, რა სცენარებისთვის ემზადება ნატო, მიატოვებს თუ არა ევროპას ტრამპი ესკალაციის შემთხვევაში. ამ დაპირისპირების საბოლოო შედეგი აისახება საქართველოსეც, კავკასიაზეც და მთელს პოსტსაბჭოთა სივრცეზეც. სწორედ ამ თემით უნდა დავიწყოთ, როგორც აღვნიშნე, და შემდეგ სხვა უამრავ აქტუალურ თემაზე გადავინაცვლოთ და დავრჩეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. მოსკოვიდან სულ უფრო ხშირად გაისმის გაფრთხილებები ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობაზე. ნატო და ევროპელი ლიდერები კი რუსეთის ჰიბრიდულ თავდასხმებსა და ევროპის მზარდ საფრთხეებზე საუბრობენ. ამჯერად რუსული მუქარა უკავშირდება კალინინგრადის სტრატეგიულ მდებარეობას, რომელიც ქვეყნის ძირითად ტერიტორიას მოწყვეტილია და ნატოს წევრ პოლონეთსა და ლიეტუვას შორის მდებარეობს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის აზრით, ნატო ამ ოლქის დანარჩენი რუსეთისაგან მოწყვეტას გეგმავს. ალიანსი კი მუქარის შემცველ დოკუმენტებს უგზავნის. ამ ყველაფრის პარალელურად ევროკავშირი უკრაინის სამხედრო მომზადების პროგრამას კიდევ 2 წლით აგრძელებს. გერმანია უკრაინის ომის გამოცდილების გათვალისწინებით საკუთარი დრონების პოლკის შექმნას გეგმავს. ნატო აცხადებს, რომ რუსეთის ჰიბრიდულ მოქმედებებზე რეაგირების ყველა ვარიანტი აქვს. სად გადის წითელი ხაზი, ვინ შეიძლება პირველმა გამოჰკრას ხელი ჩახმახს? ამის შესახებ საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილი ესაუბრება ვირის პალიტრას. სცენარი ბევრია, ამბობს რესპონდენტი. ეს შესაძლოა დაიწყოს ნატოს ინფრასტრუქტურაზე საბოტაჟით, მასშტაბური კიბერთავდასხმებით, წყალქვეშა კაბელების დაზიანებით ან სხვა სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასხმით, და ასევე შესაძლებელია ბალტიის ქვეყნებში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე დრონებით ან სარაკეტო სისტემებით შეზღუდული დარტყმებით. არ უნდა გამოვრიცხოთ რუსულენოვანი მოსახლეობის ფაქტორის გამოყენება ესტონეთსა და ლატვიაში. მოსკოვმა შესაძლოა წაახალისოს არეულობა
7: და საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ კი შექმნილი ვითარება საკუთარი ჩარევის გასამართლებლად გამოიყენოს მათ შორის ეგრეთ წოდებული მწვანე კაცუნების მეშვეობით. კრემლი ახლა იმაზე აკეთებს გათვლას, რომ ევროკავშირი და ნატო დიდხანს იმსჯელებენ, უნდა უპასუხონ თუ არა რუსეთს და რა ფორმით უპასუხონ. ამ ეტაპზე გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი და სკანდინავიის ქვეყნები ევროპული ერთიანობისა და უკრაინის მხარდაჭერის ძირითადი საყრდენები არიან, მაგრამ ეს რუსეთმაც კარგად იცის, ამიტომ აძლიერებს ჰიბრიდულ ზეწოლას ამ ქვეყნებზე სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის გამოყენებით. ამიტომ მთავარი კითხვა ახლა არის ის, გაუძლებენ თუ არა ევროპული ქვეყნები რუსეთის ზეწოლას და საჭიროების შემთხვევაში ერთიანი თანამიმდევრული პასუხის გაცემას. სხვა კითხვებზე პასუხები ამოიკითხეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე, კიდევ ერთხელ გახსენებთ ლაშაძების საშვილთან ინტერვიუში. ახლა კი სხვა საკითხები, ის რაც დღეს ჩვენ გარშემო ხდება, პროვოცირებულ პროცესს გავს. რუსეთის ბირთვული რიტორიკა, ევროპის სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერება, უკრაინის ომის გაფართოების რისკი, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთდროული დაპირისპირება რამდენიმე მიმართულებით, მსოფლიო უსაფრთხოების გარემო იცვლება ძალიან სწრაფად. ამასობაში მოსკოვის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კავშირებს უფრო აძლიერებს, დასავლეთი ევროპის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე გადადის, როცა ძალთა ბალანსი და უსაფრთხოების გარემო ასე სწრაფად იცვლება, რა პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს, როგორ უნდა დაიცვას ქვეყანამ სუვერენიტეტი, უსაფრთხოება, ევროპული კურსი ახალ რეალობაში. სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში მამუკა არეშიძე. კეთევან დედოფალთან დაკავშირებული განცხადებები, ასევე ქურმუხის ტაძრის საკითხი. სხვადასხვა მსგავსი თემა ახალი არ არის. ისტორიულ თემებზე პრეტენზიები ადრეც არსებობდა, მაგრამ დღეს ამას ისეთი ფორმა ეძლევა, რომელიც ძალიან სახიფათოა. გამოცდილება მაჩვენებს, რომ ხშირად ვებმებით ხაფანგში, რომელიც ჩვენს ემოციურ რეაქციებზეა გათვლილი. დღესაც ჩანს ასეთი ხაფანგის დაგების მცდელობა. უახლოეს მომავალში რუსეთმა შესაძლოა ისეთი ნაბიჯი გადადგას, რომელიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სტატუსს შეეხება. განსაკუთრებით ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა რჩება ერთ-ერთ მძიმე სცენარად, რომელსაც რუსეთი კრიზისულ ვითარებაში გამოიყენებს. ევროპისათვის ბირთვული დაპირისპირება არის უკიდურესად მძიმე საფრთხე. მართალია, საპასუხო დარტყმის შემთხვევაში რუსეთიც დიდი საფრთხის ქვეშ დგება, მაგრამ ეკონომიკური და ადამიანური დანაკარგი ევროპისათვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. რუსეთს სამხრეთ კავკასიაში დაკარგული გავლენის აღდგენა ახლა სასიცოცხლოდ ესაჭიროება. ამისთვის იგი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებას ცდილობს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, სომხეთში კი გიუმრიში არსებული სამხედრო ბაზა. ამიტომ რუსეთის ნაბიჯები მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთის წინააღმდეგ მიმართულ მოქმედებად არ უნდა განვიხილოთ. ეს სამხრეთ კავკასიაში გავლენის აღდგენას უფრო უნდა მივაწეროთ და ფართო სტრატეგიის ნაწილად აღვიქვათ. პირდაპირ ეხება საქართველოსაც, შესაბამისად რუსეთმა რეგიონში მნიშვნელოვანი პოზიციები დაკარგა, მოგეხსენებათ. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია ყარაბაღი. მოსკოვმა ვერ შეძლო აზერბაიჯანის შეჩერება, 2020 წლის ომმა და შემდგომმა მოვლენებმა რუსეთის გავლენის შემცირებას აჩვენა. ამასობაში კი თურქეთმა სამხრეთ კავკასიაში საკუთარი პოზიცია მნიშვნელოვნად გააძლიერა. ხოლო რუსეთი ცდილობს ეს სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური ბერკეტებით დააბალანსოს. უახლოეს მომავალში კი რუსეთმა შესაძლოა გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, აფხაზეთისა და ცხინვალის სტატუსებს შეეხება. სამხრეთ კავკასიის გავლით, სანქციების პირობებში, ეკონომიკური და სავაჭრო შესაძლებლობები რომ შეინარჩუნოს. ცხინვალის რეგიონის უფრო ფორმალური ინტეგრაციით რუსეთი პრაქტიკულად ბევრს ვერაფერს მოიგებს და მიიღებს, რადგან ისე და სრულად აკონტროლებს ტერიტორიას და იქ სამხედრო ბაზაც აქვს. მოსკოვისთვის ახლა უფრო მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური ფუნქცია, მათ შორის რეგიონის მნიშვნელობა ჩრდილოეთ სამხრეთის სავაჭრო დერეფნისათვის. ამიტომ რუსეთისთვის არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებასაც აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა და ეს საფრთხის არარსებობას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა. აი ასეთი გახლავთ ვრცელი ანალიზი, ყოველ შემთხვევაში ინტერვიუში, რაც შეიძლება ისაუბროს რესპონდენტმა და გირჩევთ მამუკარეშიძესთან ამ ინტერვიუს გადავლოთ თვალი კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. ახლა კი გახმაურებული საქმე, პატიმარ გიორგი დავითაძის განცხადებების გამოძიება აუცილებელია ისე, რომ საზოგადოებას ეჭვები და კითხვები არ დარჩეს, რა თქმა უნდა ამ თემას ექნება გაგრძელება და რა თქმა უნდა იქნება გამოხმაურებებიც. მესმის, რომ აუცილებელია ამ საქმის ისე გამოძიება, რომ კითხვები არ დარჩეს, მაგრამ ამ ხელისუფლების, ამ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის პირობებში ვინმეს სჯერა, რომ ობიექტური იქნება გამოძიება? პირადად მე არ მჯერა ამის. განუცხადა კვირის პალიტრას კვირის აქტუალურ თემებზე კომენტირებისას ანალიტიკოსმა, ექსპერტმა ვახტანგ ზაბირაძემ. გარდა ამისა, ისაუბრა იმაზეც, რომ მუხტი გაიზრდება, მაგრამ რადგან პოლიტიკური სპექტრი ამას ვერ პასუხობს, არის საშიშროება, რომ ამან შესაძლოა სპონტანურად რაღაც ფაქტორის გამო კულმინაციას მიაღწიოს და შემდგომ უმართავ პროცესებში გადაიზარდოს, ეს ძალზე სახიფათოა არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის, არამედ ქვეყნისათვის, განაცხადა ზაბირაძემ. და რამდენიც არ უნდა იძახოს სააკაშვილმა, რომ გრაფი მონტეკრისტო და მანდელა სამწუხაროდ არც ერთია და არც მეორე. სიმდიდრე, რა თქმა უნდა, დედამისს აქვს, მაგრამ მონტეკრისტოს სიმდიდრეს ვერ შეეძრება, ხოლო მანდელასთან შედარება საერთოდ ანეკდოტურია. ახლა კი სხვა საკითხები და ისევ კვირის პალიტრა. 2026 წელს საქართველოში სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა 100 მილიარდი ლარი იქნება. ჩვენმა კვლევებმა აჩვენა, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში თამაშდამოკიდებული მშობლები თვითონ ათამაშებენ შვილებს, ვინაიდან თვლიან, რომ ახალბედა მოთამაშეს ექნება იღბლიანი ხელი. წამები კატასტროფამდე, როგორ ააცილეს ახალი 11 სექტემბერი ისრაელს დაჭრილმა პილოტმა, სანტექნიკოსმა და შოთა ექიმმა. ონკოპაციენტის ჩანაწერები და რა გვასწავლა სობოსლაიმ, ანუ გუშინდელი სიამაყე, ხვალამდე ვერ გაკვება. თუ ჩვენ კონტროლს დავკარგავთ ხელოვნურ ინტელექტზე, ამან შესაძლოა კაცობრიობის გადაშენებამდე მიგვიყვანოს. და ვის გაუძნელდება სესხის აღება? საინტერესო დეტალებია, უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, ამიტომ გვიზიარებენ მას გაზეთის ფურცლებზე. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ამჯერად პიანისტი, ნაწარმოები, რომელიც ძალიან ცნობილი ეკრანიზაციის საფუძველიც გახდა, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია. 5 ოქტომბრიდან 12-მდე მოიკითხეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და რა თქმა უნდა ბიბლუსის ფილიალებში. ახლა კი სხვა გამოცემებს გადავხედოთ. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს ორშაბათს თემებით: თეთრი ხელთათმანების ბრძოლა, ციხის სკანდალი და მისი შესაძლო პოლიტიკური შედეგი, პენიტენციურ სამსახურში პატიმარ გიორგი დავითაძის მიმართ სავარაუდო ძალადობისა და გავრცელებული ვიდეო კადრების გარშემო პოლიტიკური ვნებები მწვავდება, ოჯახი პენიტენციურთან აქციას აანონსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ბრალდებას სიცრუეს უწოდებენ, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ამ ფაქტს მასშტაბური გამოსვლა არ მოჰყვება, მაგრამ ოპოზიცია ამის თავის სასარგებლოდ გამოყენებას ეცდება. პუტინის გზა, ტრამპის მარშრუტი, საპასუხოდ აფხაზეთის რკინიგზის გახსნის ძველი გეგმა და ახალი სახელი შეცვლილი რეალობით. რუსეთ ჩი ტრამპის მარშრუტის საპასუხოდ პუტინის გზის იდეა წარადგინეს. ეს ინიციატივა ოკუპირებული აფხაზეთის, საქართველოსა და სომხეთის გავლით რუსეთს ირანთან პირდაპირი სარკინიგზო და საავტომობილო მიმოსვლის აღდგენის საშუალებას აძლევს. ამ იდეას კრემლი მრავალი წელია ლობირებს, მაგრამ საქართველოს მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის გამო მისი რეალიზება ვერ ხერხდება. ახლა ინიციატორთა აზრით გეოპოლიტიკური რეალობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა, რაც პროექტის რეალიზების შანსს ზრდის. პროექტის ავტორები მას სამხრეთ კავკასიაში სატრანსპორტო კომუნიკაციების განბლოკვის ერთ-ერთ შესაძლო გზად განიხილავენ. დამოუკიდებელი ანალიტიკოსები კი ექსკლუზიურად მოსკოვის ჰიბრიდული პოლიტიკური წმეხის ელემენტად მოიაზრებენ. მე მგონი სხვა ვარიანტი არც არსებობს. პრეზიდენტ ყაველაშვილის ყოფილი მწვრთნელი სამხრეთ ოსეთის ელჩადი ნიშნება. ვალერი გაზაევმა 1986 წელს თბილისის დინამოში 12 მატჩი ჩაატარა, 6 გოლი გაიტანა. 90-იან წლებში კი წვრთნიდა ვლადიკავკაზის ალანიას, სადაც მიხეილ ყაველაშვილი თამაშობდა ცხინვალური წყაროების ცნობით ის რუსეთში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ელჩად ინიშნება. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები სანამ ოპოზიცია დაშლილია. ეს რა ინიციატივაა? გადაამოწმეთ რეზონანსში მთელი კვირა. გადავხედოთ ლელოს და ნახოთ მთავარი სპორტული ამბები, იდეალური სიტუაცია ნამდვილად არ არის. ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უინძორ პარკზე გასამართი მატჩის წინ რამასვანაძემ პრესკონფერენციაზე მედია და გულშემატკივარი დააიმედა, რომ რთული პერიოდი მალე დასრულდება. მასთან ერთად პრესკონფერენციას ესწრებოდა ცენტრალური მცველი ლაშა დვალიც. თამაშამდე როგორი განწყობაა გუნდში ნორმალური იდეალურ სიტუაციაში რომ არ ვართ, ეს ხადია, მაგრამ ასეთი რამ ნებისმიერ გუნდს ემართება და არასდროს არ არის გამორიცხულიო. ამას დაემატა სამწვრთნელო ცვლილება, სიახლეები ერთმანეთთან შეგუების პროცესი. მაიკლ ონილი: საქართველოს ნაკრები კარგად შევისწავლეთ, ჩემი გუნდის მიმართ მოლოდინი დიდია. ასევე თბილისის დინამოს სათავეში ეროვნული ლიგა და საინტერესო სიახლეები. სარდალაშვილის ბრინჯაო მსოფლიო ჩემპიონატის სტარტზე არ გამოგრჩეთ ლელოში ადევნეთ თვალყური. თურქეთში ახალი დაპატიმრებებია. დაკავებულია სამსაჯო კომიტეტის პრეზიდენტი. გრძელდება ფეხბურთში სამსაჯო სისტემაში შესაძლო დარღვევებში საქმიან დარღვევის საქმეში გამოძიება და ამჯერად რა ეტაპზეა გამოძიება. ფუტბოლ ლიგის დამფუძნებელმა რუი პინტუმ განაცხადა, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მოქმედი პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო მანჩესტერ სიტისა და პარი სენჟერმენის ფინანსური წესების დარღვევისათვის გათვალისწინებული სანქციების თავიდან არიდებაში ეხმარებოდა. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ მანჩესტერ სიტი დამნაშავეცნეს პრემიერლიგის ფინანსური წესების თითქმის ყველა პუნქტის დარღვევაში, რაც რამდენიმე დღის წინ პრემიერლიგის ხელმძღვანელობამ ოფიციალურად დაადასტურა. ჟურნალები სარკე და თბილისელები გამოვიდა ახალ ნომრებში. გადაათვალიერეთ საინტერესო თემები: შოთიკო ნოზაძესთან ინტერვიუ, როგორ ცხოვრობს ჩცდს მსახიობი, დიეტით და ვარჯიშით 20 კილო დავიკელი და წონა ისევ გამექცა. გადადგამს თუ არა მომღერალი მეორე სიყვარულისკენ ნაბიჯს, 20 წლის გოგო აღარ ვარ, კარგად შევისწავლე ორპირი ადამიანები, ელენე ფოჩხუა სარკეში, მარტო ვზრდი შვილებს და მათთვის კაციც ვარ და ქალიც. ანუკა მურვანიძე: თითქოს ფრთები მაქვს ამოსული და დავფრინავ, რაც უფრო მეც ვაკეთებ, უფრო სიგიჟეებში გადავდივარ. მამა ნაზარი: 4 წლის ბიჭმა იცოდა, რომელ დღეს გარდაიცვლებოდა. ბერი ანდრიას ფონდის ბავშვების ანგელოზებრივი გზა ღმერთისაკენ. და ვინ დაჯილდოვდა ბათუმში ზღვის ცხენებით კინოფესტივალის 20 წლის თავს მისი დამაარსებელი ვერმოესწრო. მსახიობი უეჭველ სიკვდილს ორჯერ გადაურჩა. ონისე ონიანთან გაიგებთ ინტერვიუში. გარდასრულმა წინაპრებმა სიზმარში მითხრეს, შენი ადგილი აქ არ არისო და გამომიშვეს. ეს არის ჟურნალის სარკე. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
8: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103. რეკლამა.
0: რადიო პარ.
1: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
9: აკნე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
10: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
11: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7 4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
12: ორი 88 78 60.
13: ავტო.
14: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
15: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
13: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
16: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
17: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
16: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
18: ეთერშია მატრიცა. Рубрика технологиების შესახებ.
19: The Matrix.

გამარჯობა. ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. თუ ვინმე კითხავთ, რომელი განმოგონება იყო კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ ერთ პასუხს ვერ გასცემთ. ბორბალი, სტამბა, ავტომობილი თუ ინტერნეტი. სინამდვილეში თითეულმა მათგანმა ჩვენი ცხოვრების სრულიად განსხვავებული ეპოქა შექმნა. დავიწყოთ ალბათ ყველაზე ძველი და ერთი შეხედვით ყველაზე მარტივი გამოგონებით. ბორბლით. ბორბალს კონკრეტული გამომგონებელი არ ჰყავს. მისი უძველესი ცნობილი გამოყენების მტკიცებულებები დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულიდან, მესოპოტამიის რეგიონიდან მოდის. თავდაპირველად ბორბალი ტრანსპორტისთვის კი არა, შესაძლოა მეთუნუქეობის საქმეში გამოიყენებოდა. შემდეგ კი ადამიანმა მას ღერძი შეუერთა და ეს უკვე ნამდვილი რევოლუცია იყო. ახლა უკვე ადამიანს შეეძლო გადაეზიდა ტვირთები უფრო მარტივად და ნაკლები ენერგიის დახარჯვით. ცემენტი. ძველ რომაელებს უკვე ჰქონდათ განსაკუთრებული სამშენებლო ნარევები, რომელთაც პანთეონისა და სხვა უზარმაზარი ნაგებობების აშენებაში იყენებდნენ. მაგრამ თანამედროვე ეგრეთ წოდებული პორტლენდ ცემენტის წინამორბედი მე-19 საუკუნეში ინგლისელმა ჯოსეფ ასპიდმა შექმნა. მან 1884 წელს დააპატენტა მასარა, რომელსაც პორტლენდ ცემენტ ეწოდა. შემდეგი გამოგონება უკვე მილიონობით სიცოცხლის გადარჩენას უკავშირდება. ეს არის პენიცილინი. 1928 წელს ლონდონში სენტ მერი ჰოსპიტალში შოტლანდიელმა ექიმმა და მეცნიერმა ალექსანდერ ფლემინგმა შემთხვევით აღმოაჩინა, რომ ობის სოკო ბაქტერიების ზრდას აფერხებდა. მან ამ ნივთიერებას პენიცილინი უწოდა. თუმცა მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ პენიცილინის მედიკამენტად ქცევაში მოგვიანებით ჰოვარდ ფლორეიმ, ერნსტ ჩეინმა და მათმა კოლეგებმა უდიდესი როლი ითამაშეს. ავტომობილს რაც შეეხება, პირველი თანამედროვე ავტომობილის შექმნას ყველაზე ხშირად გერმანელ ინჟინერ კარლ ბენცს უკავშირებენ. მისი ბენც პატენტ მოტორვაგენი 1885 წელს შეიქმნა და 1886 წელს დაპატენტდა. ამ სამბორბლიანმა მანქანამ პრაქტიკულად აჩვენა, რომ

0: საბჭოთა კავშირმა ორბიტაზე სპუტნიკ 1 გაუშვა, კაცობრიობის პირველი ხელოვნური თანამგზავრი. პროექტს მთავარი კონსტრუქტორი სერგეი კოროლიოვი ხელმძღვანელობდა. სპუტნიკი დედამიწას დაახლოებით 98 წუთში ერთხელ უვლიდა გარშემო და თავისი მარტივი ბიპ-ბიპ სიგნალით მთელს მსოფლიოს რადიომოყვარულებს აჩვენებდა, რომ კოსმოსის ათვისება დაიწყო. მაგრამ სანამ ადამიანი კოსმოსში გავიდოდა, მან მანამდე დედამიწაზე ინფორმაციის გავრცელების სიჩქარე შეცვალა. რადიოზე ვისაუბროთ. აქ ერთი კონკრეტული გამომგონებლის დასახელება რთულია. ჯეიმს კლერკ მაქსველმა თეორიული საფუძველი შექმნა. ჰაინრიხ ჰერცმა კი ელექტრომაგნიტური ტალღების არსებობა ექსპერიმენტალურად დაადასტურა. ხოლო გილერმო მარკონი 19 საუკუნის ბოლოს უსადენო ტელეგრაფიის პრაქტიკული სისტემა განავითარა და რადიოკომუნიკაციის საშუალებად აქცია. შემდეგ ხმა სურათად იქცა. ტელევიზიის შექმნაშიც ერთი ადამიანი ან მონაწილეობდა, მაგრამ სრულად ელექტრონული ტელევიზიის ერთ-ერთ მთავარ პიონერად ამერიკელ ფილ ფალსვორთს მიიჩნევენ. 1927 წლის 7 სექტემბერს მან სან-ფრანცისკოს ლაბორატორიაში ელექტრონული გამოსახულების გადაცემა შეძლო. ეს იყო უბრალოდ ერთი სწორი ხაზი, მაგრამ სწორედ აქედან დაიწყო ელექტრონული ტელევიზიის ახალი ეპოქა, რომელიც ახლა უკვე ციფრულ ეპოქაში გადავიდა. და ახლა ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამოგონება, რომელმაც ზოგადად მეცნიერების გავრცელებას შეუწყო ხელი. ეს არის სტამბა. იოჰან გუტენბერგმა 15 საუკუნის შუა წლებში გერმანიის ქალაქ მაინცში მოძრავი ლითონის ასოებით ბეჭდის ტექნოლოგია სრულყოფილ სისტემად აქცია. თუმცა მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ბეჭდის ტექნოლოგიის სხვადასხვა ფორმა მანამდეც არსებობდა, მათ შორის ჩინეთში. გუტენბერგის რევოლუცია კი იმაში მდგომარეობდა, რომ მან მასობრივი სწრაფი და შედარებით იაფი ბეჭდვის პრაქტიკული სისტემა შექმნა. ახლა ისევ თანამედროვეობას დაუბრუნდეთ და ინტერნეტზე ვისაუბროთ. ინტერნეტის ერთი გამომგონებელი არ არსებობს. ინტერნეტი ათწლეულობის განმავლობაში შექმნილი იდეებისა და ტექნოლოგიების შედეგია. ერთ-ერთი გადამწყვეტი ეტაპი იყო არფანეტი, რომლის პირველი ქსელური კვანძები 1969 წელს ამუშავდა ამერიკაში. სწორედ ამ ქსელებმა მისცა საფუძველი იმ ინტერნეტს, რომელთაც დღეს სარგებლობთ ყველა. და თუ ამ ყველაფერს ერთად შევხედავთ, საოცარ სურათს მივიღებთ, მეგობრებო. ბორბალმა ადამიანს სწრაფი გადაადგილება ასწავლა, ცემენტმა ქალაქების აშენება, ავტომობილმა სწრაფად მოძრაობა, თვითფრინავმა ფრენა, რადიომ და ტელევიზიამ ინფორმაციის გავრცელების ახალი ეტაპი დანერგა, სტამბამ თავის დროზე უზრუნველყო ცოდნის გამრავლება, პენიცილინმა სიცოცხლის გადარჩენას შეუწყო ხელი, კოსმოსურმა ტექნოლოგიებმა დედამიწის მიღმა გახედვას, ინტერნეტმა კი ერთმანეთთან საბოლოოდ დაგვაკავშირა. მე აქ უნდა დაგემშვიდობოთ და მოგიწოდოთ, რომ გონივრულად და კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მხოლოდ Trezertilichi-ze. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. Ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilichi-დან ერთად.
3: რეკლამა. Radio Bar.
0: 2:38:18:70.
4: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-დან 15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
0: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებს გაიცანთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: რეკლამა.
6: 2-38-78-70.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-15:00. განმეორებით 11:00-20:00. 12:00-15:00. 17:00-20:00. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-18:00. სვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: სვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალეტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყებაში განუცხადეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. საქმე ეხება გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ კავკასიის უნივერსიტეტში გამართულ ველკამ პარტიზე სავარაუდო ინტოქსიკაციის შედეგად სტუდენტები სამედიცინო დაწესებულებებში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით, კლინიკაში 5-მდე პაციენტია გადაყვანილი. გავრცელებული ცნობით, წვეულებასა მისულმა უცხო პირმა სავარაუდოდ ალკოჰოლურ სასმელში გაურკვეველი ნივთიერება ჩაყარა. თქვენ ნახეთ ძალადობა გავრცელებულ კადრებში სექსუალური ძალადობა არ ჩანს, რა თქმა უნდა იბრალებს. ამ შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ რუსთავის მეექვსე პაინტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებულ პატიმარ გიორგი დავითაძის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, საზოგადოებამ ნახა ვიდეო კადრები და იხილა ის, რომ სჯავრდებული რომ მომაცეს განცხადება გააკეთა იტყუება. ჩვენ ნახეთ ვიდეო კადრები, ეს ამბავი კი აღმოჩნდა ტყუილი. რეალურად არანაირ სექსუალურ ძალადობას იქ ადგილი არ ჰქონია. ასევე სახალხო დამცველიც იყო ჩართული ამ საკითხის შესწავლაში და გაკეთდა შესაბამისი განცხადებები. საზოგადოებამ ნახა ვიდეო კადრები, იხილა ის, რომ სჯავრდებული რომ მომაცეს განცხადება გააკეთა, აღმოჩნდა რომ იტყუება. მას ჰქონდა იმედი, რომ ეს ვიდეო კადრები აიარსებებდა წაშლილი იყო, თუმცა ასე არ აღმოჩნდა. იბრალებს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ ნახა ვიდეო კადრები, გავრცელდა ვიდეო კადრები, რასაც თავად მსჯავრდებული საუბრობდა ამ ფაქტთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა ტყუილი. რა თქმა უნდა, ვერ ნახეთ ძალადობა, თქვენ ნახეთ ძალადობა გავრცელებულ კადრებში სექსუალური ძალადობა არ ჩანს, ამბობს გიორგი გაბუნია. რადიო მსმენელს ვეტყვით, რომ თბილისის საპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პაინტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პაინტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პაინტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ასევე პაინტენციურმა სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვით მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ პაინტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუძახა და მის თვალწინ სამეთვალყურეო ვიდეოკამერის დასანახად დემონსტრაციულად გადაყლაპა გაურკვეველი მცირე საგანი. უწყების გამარტებით აღნიშნულის გათვალისწინებით ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი მონიტორინგის მიზნით მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის შესთავაზეს გადაყვანა სამოქალაქო სექტორის კლინიკა ვივა მეჩი, რასაც მან კატეგორიული უარი განაცხადა. ჩემთვის საინტერესოა გახარიას გადაწყვეტილებით მოხდა თუ ვინმეს დავალებით, რომ იქ საგუშაგო გახსნილიყო. ამის შესახებ ერთენი ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ნანა კაკაბაძემ სასამართლოში შესვლამდე განაცხადა. ის ეგრეთ წოდებულ ჩორჩენას ეპიზოდზე აძლევს ჩვენებას, სადაც ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. წინასწარ ვერ გეტყვით, რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდო. ალბათ რა კითხვებიც ექნებათ გამოძიებას, როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს ჩემს ხელთ არსებულ ინფორმაციას მივაწოდო. ინფორმაციები, რამაც ჩვენ შეეჭვი, გააჩინეს საჯაროდ გაცხადებული ინფორმაციები იყო. ამ საგუშაგოს გახსნის შემდეგ ქართულ მომხარემ კონტროლი დაკარგა საკმაოდ სერიოზულ ტერიტორიაზე. ჩემთვის საინტერესოა, ეს გახარიას გადაწყვეტილებით მოხდა თუ ვინმეს დავალებით, ან ვისგან მოდიოდა ინიციატივა, რომ იქ საგუშაგო გახსნილიყო. მე მაინტერესებს, რას მოჰყვა შედეგი, რომელიც ქვეყნისთვის იყო ძალიან საზიანო, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად უომრად ტყუის გასროლის გარეშე დავკარგეთ კონტროლი იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ვაკონტროლებდით საგუშაგოს გახსნამდე, ამბობს კაკაბაძე. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარია ეგრეთ წოდებულ ჩორჩენას საქმეზე ბრალდება წარდგენილი აქვს 373 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს და 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალის მიხედვით გახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩენასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი. ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა უკანონო აქტივობებს, მძიმე სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებას და დასახლებული პუნქტებისგან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დამატებით მოექცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყუბისა და წნელისის მკვიდრთა საცხოვრებელი სახლები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების სისტემური ანალიზი ზოგად ღონისძიებებთან მიმართებით. საიას ინფორმაციით, დოკუმენტში განსაკუთრებული ყურადღება არის გამოხილებული ღონისძიებებზე, რომლებიც აუცილებელია ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი დარღვევების გამოწვევის სისტემური, საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და პრაქტიკული მიზეზების აღმოსაფრთხოელად და მსგავსი დარღვევების განმეორების თავიდან ასაცილებლად. მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებების სახელმწიფო ორგანოების მიერ წარმოდგენილი სამოქმედო დოკუმენტების ეროვნული და საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მასალების შეჯერებული ანალიზის საფუძველზე ანგარიში იდენტიფიცირებულია ძირითადი მიგნებები და შემუშავებულია რეკომენდაციები თითოეულ უფლებრივ საკითხთან დაკავშირებით. ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულების გასაუმჯობესებლად, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული და უწყვეტად მყოფი უკრაინის მოქალაქეები სამედიცინო სერვისებს 2027 წლის 1 იანვრამდე მიიღებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. მათივე ცნობით, უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეებისა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირებისთვის ოჯახზე 300 ლარის, პირზე კი 45 ლარის ოდენობით დახმარება 2027 წლის 1 იანვრამდე განხანგრძლივდა. მთავრობის შესაბამის ამის განკარგულებებს ხელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აწერს, რაც შეეხება სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერას დაფინანსების გაცემას უზრუნველყოფს სოციალური მომსახურების სააგენტო. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგიერთდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ბილ გეიტსი წელიწადში 50 წიგნს კითხულობდა. მის ბიბლიოთეკაში იყო არაბიოგრაფიული ლიტერატურა. უყვარდა ისტორიული და მეცნიერების შესახებ ლიტერატურის კითხვა. წიგნები არ არის მისი ჰობი, ეს ბილ გეიტსის ყოველდღიურობაა. ყოველთვის აკეთებს ჩანაწერებს წიგნებიდან და ამბობს, რომ ასე უფრო უკეთესად მუშაობს ადამიანის ტვინი. მას კითხვის სიყვარული ბავშვობიდან მოსდევს. მათ ოჯახში იყო მშობლის მიერ შვილებისთვის წიგნის კითხვის ტრადიცია. აქ ჩვევა, რომელსაც განმარტოების კვირეული ჰქვია. ასეთ დროს რჩება მარტო და კითხულობს წიგნებს. მისი საყვარელი ფრაზაა: თუ გინდა უკეთესი იყო ვიდრე დანარჩენები, უნდა წაიკითხო ბევრად მეტი, ვიდრე კითხულობენ სხვები.
1: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: 0-23-83-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რეკლამა.
1: რადიო ბარ 2-38-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
0: 2-38-78-60.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

წარმოგიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46, ტელეფონი 2-43-25-25.
6: რეკლამა.
7: 2-38-78-70.
8: დილის პალიტრა იწება.
9: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
10: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
11: მუსიკალური ისტორიები.
12: დიდი სტუმრიანობა.
13: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
14: დავგეგმოთ დღე ერთად.
15: გამოყვევი ტალღაზე.
16: FM 103-ზე.
17: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
18: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
19: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალეტრის საინფორმაციო სამსახური, მე ნინო დავითაძე ვარ. ევროსტრუქტურიდან 4 ოქტომბრის საქმეზე მხოლოდ სახალისობა მოვისმინეთ, რადგან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა მათ მიერ დაფინანსებული იყო. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ერთი წლის შემდეგაც 4 ოქტომბრის საქმეზე ევროპის შესაბამისი სტრუქტურებიდან რეაგირება არ ყოფილა. მეარნერი განცხადება არ მომისმენია, ევროსტრუქტურიდან პირიქით მხოლოდ სახალისობა ხდებოდა, რადგან ეს ყველაფერი მათ მიერ დაგეგმილი იყო. მათი ხელშეწყობითა და დაფინანსებით დაიწყო კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასა და რევოლუციასთან დაკავშირებით. მათი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ქვეყანაში არსებული ხელისუფლება დაემხოთ. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ თუ შევხედავთ რა პროცესები მეტის ქვეყნის შიგნით და საიდან იმართება, სწორედ ეს ჩანს, რომ მათ სურთ ხელისუფლებაში თავიანთი აგენტურის წარმომადგენლები მოიყვანონ, რათა შემდეგ ქვეყანა და ქართველი ხალხი თავიანთი ინტერესების გასატარებლად გამოიყენონ. სამწუხაროდ ეს მოცემულობა გვაქვს ამბობს კალაცა. 2025 წლის 4 ოქტომბრის აქცია არავით არის გადატრიალება არ იყო, მაგრამ იყო პოლიტიკურად მიემიტური პირდაპირ ვიტყვის სულელურ და მამნებლურ ქმედებათა მთელი კასკადი ჩვენი კოლეგების მხრიდან. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა თაზოდა თუნაშვილმა პაიტრე ნიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში განაცხადა. ერთადერთი ვინმე სტურამაში გამოადგა დღეს ეს ავანტიურა, რომელიც სრულისის სულელე იყო, ეს არის შალობა ბოშვილი და ხელისუფლება იმისთვის, რომ ერთი წლის თავზე ცილაპარაკოს ტყუილი. რა თქმა უნდა, ეს არავით არის გადატრიალება არ იყო, მაგრამ იყო ძალიან სულელური პოლიტიკურად მიემიტური პირდაპირ ვიტყვი სულელურ და მავნებლურ ქმედებათა მთელი კასკადი ჩვენი კოლეგების მხრიდან, ვინც ქართულ საზოგადოებას არ ეუბნებოდა არც სიმართლეს, არც რაციონალურს და არც რაიმე ხელმოსაჭიც. თურმე არაფერზე დაფუძნებულ სისულელეს ეუბნებოდა, რომ ერთ დღეში რაღაცას დაიწყებდა, დაამთავრებდა და ეს დღე იყო 4 ოქტომბერი, აცხადებს თაზო დათუნაშვილი. გარდა ამ საკითხისა, ნისა უბრალოსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის განცხადებას, რომელიც ბადრაკს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. დათუნაშვილი თანადგომას უცხადებს მსჯავრდებულის ოჯახს და აცხადებს, რომ მსჯავრდებულის ამ განცხადების მიღმა შეუძლებელია რამე აღდგეს. გიორგი დავითაძის შემთხვევა კულმინაციაა იმისა, რასაც ხელსაფარებს ხელისუფლება. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც ნაციონალური მოძრაობა არაფერს წარმოადგენს და სენტიმენტი არ გამაჩნია, ისე ამათ მიმართ არ გამაჩნია. შედარებას არ დავიწყებ იმის, რომ იქ ხუთი იყო და აქ სამი არის. ერთიც რომ იყოს კატასტროფაა, იმიტომ რომ მის ადგილას შეიძლება იყოს ნებისმიერი ჩვენგანი, ამბობს თაზო დათუნაშვილი. მე პრობლემას თვითონ ამ პიროვნების ქცევაში ვხედავ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა ჟურნალისტებთან პატიმარ გიორგი დავითაძის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ეს ერთი წლის წინანდელი ისტორიაა, რომელსაც თავის დროზე სახალხო დამცველს სრულყოფილი მოკვლევა ჰქონდა ჩატარებული და კითხვის ნიშნები არ არსებობდა. წინა ხელისუფლებას რა ცოდვები ჰქონდა იმ მოუნანიებელი ცოდვების გამო, ახლა ცდილობენ სხვაც გასვლა, რომ მედიას გარკვეული ენთუზიაზმით არის ამაში ჩართული. როცა ვიდეო გამოქვეყნდა, მერე ატყდა ამბავი, როგორ შეიძლებოდა გამოქვეყნებაო, იმიტომ შეიძლებოდა, რომ საზოგადოებას დაენახა, რომ პენიტენციური სისტემა პატიმრის მიმართ კანონისა და დადგენილი წესის მიხედვით მოქმედებდა. არანაირი გაუპატიურებაზე საუბარიც კი არ შეიძლება. მარტივად კითხვით, არსებობს პატიმართა კატეგორია, კონკრეტულად არავეზებს საუბრობ, რომლებიც ვენებსაც იჭრიან, ჩანგლებსაც ყლაპავენ და ბევრ რამეს აკეთებენ იმისთვის, რომ ციხეში ყოფნას თავი აარიდონ. ეს ერთეული შემთხვევა არ არის. ასეთი პატიმრები ზოგადად არსებობენ. სწორედ ამიტომ არსებობს საპატიმროში სპეციალური რეჟიმები, აცხადებს ქადაგიშვილი. ჩორჩენის საგუშაგოს გახსნა მძიმე შედეგები გამოიწვია. ამის შესახებ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრმა გელა ნიკოლეიშვილმა სასამართლოში შესვლამდე განაცხადა. ეს ეგრეთ წოდებულ ჩორჩენის ეპიზოდზე მის სამშვენებას, სადაც ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. თავის დროზე გამოკითხული ვარ, გამოკითხვის დროს წამოიჭრა ეს საკითხი, მაშინ ახალი წამოჭრილი იყო, რაც საჯაროდ ცნობილი იყო, ის ინფორმაცია მივაწოდე. ჩორჩენის საგუშაგოს გახსნა მძიმე შედეგები გამოიწვია იმ ზონამ, რომელსაც გაკონტროლებდა მოწინააღმდეგე მხარე, მათმა კონტროლის ზონამ გამოიწვია აქეთ. მე იმ საჯარო ინფორმაციას ფლობდი, რომელიც გავრცელებული იყო. რადგან გამოკითხული ვარ და რადგან გამოკითხვის პროცესში ეს ნახსენები იქნა, ჩემი როგორც გამოკითხული მოწმის გამოძახება მუხდა აქ, აცხადებს ნიკოლეიშვილი. ვინაიდან საქმდა ყოფილ მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კახარიას, ჩორჩენის საქმეზე ბრალდება წარდგენილი აქვს პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით და სარაც 3-5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისი საქალაქო სასამართლოში შარტავას ქუჩაზე მომხდარ დავით ცოცხალაურის კლუბაში ბრალდებული ორი პირის, ლუკა პაპკიაურისა და რომან კალერჯიანის წინა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს ხმაურიყო სხდომის დაწყებამდე. ბრალდებულების შემოსვლისას ახლობლებს მიესალმნენ, მათ გამოშენეს მოკლული ახალგაზრდის დედის გაღიზიანება და რეპლიკები მოჰყვა. აქ თქვენი ჯგუის დარიგება არავის ჭირდება, კონფლიქტს ნუ იწყებთ, განაცხადა მოსამართლემ, რის შემდეგაც მხარეებს წესრიგის დაცვისგან მოუწოდა. დღევანდელ სხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელებენ დაკავებულების, ლუკა პაპკიაურისა და რომან ალერჯიანის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გადაისინჯება. ასევე დღესვე გადაწყდება ბრალდებულები არჩევენ თუ არა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს. ბრალდების თანახმად ბრალდებულებმა წარსულში არსებული უთანხმოების გამო ჯგუფურად ფიზიკურად იძალადეს დავით ცოცხალაურზე და სხეულის სხვადასხვა არეში დანით მრავლობითი ჭრილობები მიაყენეს. მიღებული დაზიანებების შედეგად ცოცხალაური შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. საჯარო სკოლებში უფასოკვების პროგრამის ამოქმედების საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტმა კიდევ ერთხელ დაახარბეს და საინიციატივო ჯგუფს კვლავ უკან დაუბრუნა სკოლებში. უფასოკვების შემოღებასთან დაკავშირებით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც არანაკლებ 25-ეთესი ამომრჩევლის ხელმოწერით არის წარდგენილი ბიუროს დღევანდელ სხდომაზეც გავიდნენ, თუმცა განსახილველად შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტისთვის გადაცემის ნაცვლად ინიციატორებს უკან საბიუჯეტო ოფისის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნდათ. როგორც პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრია კვიდიანმა განმარტა, პროექტში ნორმატიული აქტების შესახებ კანონებთან მთელი რიგი შეუსაბამობებია და საჭირო იყო ხარვეზების გამოსწორება. დარობამ პარლამენტიდან უკან გაიწვია კანონპროექტი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ქუჩურ გარჩევებს და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაწესებას ითვალისწინებდა. საქმე ეხება სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებას, რომლის საფუძველზეც სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ახალი მუხლის დავის უკანონოდ გადაწყვეტის მიზნით შეკრების დამატება და ამ ქმედებაზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაწესება იყო გათვალისწინებული პროექტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოამზადა და პარლამენტს განსახილველად 2019 წლის თებერვალში წარუდგინა. ეს მხოლოდ ერთი მოსმენით არის მიღებული. ბიუროს ხდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ პროექტის პარლამენტიდან გაწვევის მიზეზად მისი მნიშვნელოვნად გადამუშავების საჭიროება დაასახელა. ახლებური რეგულირებები იყო შემოთავაზებული ეგრეთ წოდებულ ქურდულ შეკრებებთან დაკავშირებით, მაგრამ პროექტი მნიშვნელოვან გადამუშავებას საჭიროებს, დასწენს გორდულაძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით გიერთდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 2-18-78-60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლეები. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ერთალიგის მეოთხე ტურის შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ ბელფასტში გამართავს. 4 ოქტომბერს რამასვანაძის გუნდმა მატჩის მასპინძელ სტადიონზე ივარჯიშა. საწვრთნელი პროცესის დაწყებამდე ნაკრების თავარმა თონმა და გუნდის მცველმა ლაშა დოლმამ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ჩრდილოეთ ირლანდია საქართველოს შეხვედრა 5 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
1: ჩლოთლანდეზე შემიძლია ერთადერთი თქვა ის, რომ ძალიან ორგანიზებული და გუნდური პრინციპების მაქსიმალურად დაცვით მოთამაშე, პლუს ამას დავამატოთ ის ფაქტორი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დისციპლინირებული გუნდია, ამხრივი სამწუხაროდ გამორჩევა ჩვენ ჯგუფში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ველოდებით რთულ თამაშს, ველოდებით რთულ თამაშს, არასდროს არ არის ისეთ გუნდებთან თამაში მარტივი, თუმცა ყველა გუნდს ისევე როგორც ლათელანდიას აქვს თავის მინუსები, დავაცდებით ეს მინუსები გამოვიყენოთ.
2: ფიქრობ რომ ფიზიკურად ნამდვილად მზად ვართ ყოველდღიური თამაშისთვის. რთული პერიოდი ყველა გუნდს უდგას, ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს რთული პერიოდი, თუმცა როგორ ვახერხებთ თამაშთან აკავებას ერთობლიობით და პოზიტივით, ბრძოლის უნარიანობით მოედანზე და ეგ არის რა, რომ ვანახოთ მოედანზე გავიდეთ და ვაჩვენოთ ის, რასაც წვნელი დაგვავალებს და შევასრულოთ მაქსიმუმად.
0: გიორგი სარდალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორია. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე პლანეტის პირველობის მეოთხე ფინალში გაცილი მარცხის შემდეგ 23 წელს ქართულმა ჯუდოკამ, რომელიც 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა, დამამშვიდებელ წრეში გადაინაცვლა. საპრიზო მესამე ადგილი დაიკავა და კარიერის მანძილზე მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე მედალს დაეუფლა, საიდანაც ერთი ოქრო და ორი ბრინჯაოსია. სარდალაშვილი ტურნირში მე-16 ფინალური ეტაპიდან ჩაერთო, სადაც ისრაელელ იშაკ ასფიცის აჯობა. ამას მეორე ფინალში პორტუგალიელი ტრალო ფერნანდესთან მოპოვებული გამარჯვება მოყვა. მეოთხე ფინალში გიორგი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ იაპონელ რიუჯი ნაგასამასთან დამარცხდა და დამამშვიდებელ წრეში გადასვლა მესამე ადგილისთვის ჭიდაობის უფლება მოიპოვა, სადაც რომელ პიკარდი დაამარცხა. რაც შეეხება ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრას, სარდალაშვილმა ტაივანელი იუნგ ვეი იანგი დაამარცხა. შეგახსენოთ, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქში მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე საშეჯიბრო დღეს საქართველოს სახელით 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვაჟა მარგველაშვილი გამოვა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მორიგირ ბოლა მალაიზიაში ჩატარდა და Red Bull-ის პილოტის Max Verstappen-ის გამარჯვებით დასრულდა. მსოფლიოს 4-ის ჩემპიონისთვის მიმდინარე სეზონში ეს პირველი გამარჯვება იყო. აღსანიშნავია, რომ მალაიზიაში ბოლა 2017 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა. ეტაპს ოფიციალურად ბაჰრეინის Grand Prix ერქვა. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ეტაპის ჩატარება უშუალოდ ბაჰრეინში ვერ მოხერხდა. ბოლა მეორე ადგილზე Mercedes-ის წარმომადგენელმა ჩემპიონატის ლიდერმა Kimi Antonellim დაასრულა, ხოლო მესამე ადგილზე ლუის ჰამილტონი გავიდა. ფინიშამდე რამდენიმე წრით ადრე ასპარეზობას გამოეთიშა ჩემპიონატში მეორე ადგილზე მყოფი ჯორჯ რასელი. 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგნაირად გამოიყურება. 360 ქულით ჩემპიონატ 19 წლის კიმი ანტონელი ლიდერობს. 216 ქულა აქვს და მეორე ადგილზეა მისი თანაგუნდელი ჯორჯ რასელი, ხოლო 214 ქულით ლუის ჰამილტონი მესამე ადგილზეა. რაც შეეხება კონსტრუქტორთა დავას, 2026 წლის სეზონის ლიდერი Mercedes-ია. მათ 516 ქულა აქვთ. Ferrari-ს 405 ქულა მოუგროვდა. რაც შეეხება გასული წლის ჩემპიონ McLaren-ს, მათ 316 ქულა აქვთ და მესამე ადგილზე არიან. ფორმულა 1-ის მომდევნო ეტაპი 11 ოქტომბერს სინგაპურში ჩატარდება. სპორტის სიახლე.
3: თავისუფლება თავის არ შეკავებაში კი არ არის, არამედ საკუთარი თავისუფლებაშია. ფიოდორ დოსტოევსკი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეკე 032-2511.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
3: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-70.
7: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši.
8: Svane Zona.
9: Gadacema Svane Zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavis upudit kanis problemebisgan.
10: Aversis klinikis droit 14 saati da 30 tutia.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა. If I can see it, and that's the way I am like about anything, if I can see it,

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 02-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგავცეს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
0: 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. გვინდა მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტების სავარაუდო მოწამვლის ან სხვა სახის მასობრივი ინტოქსიკაციის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ამის შესახებ ნათქვამია კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. აქვე აღნიშნულია, რომ ღონისძიების მიმდინარეობისას რამდენიმე სტუდენტი ალკოჰოლური თრობის შედეგად შეუძლოდ გახდა, რის გამოც მათ შესაბამისი სამედიცინო დახმარება მოუჩინეს და სტუდენტების ჩანართველობას საფრთხე არ ემუქრება. ღონისძიების მიმდინარეობისას რამდენიმე სტუდენტს აღნიშნა ალკოჰოლური თრობის შედეგად გამოწვეული შეუძლოდ ყოფნა, რის გამოც მათ შესაბამისი სამედიცინო დახმარება არ აღმოუჩნდათ, სტუდენტების ჩანართველობას საფრთხე არ ემუქრება. კავკასიის უნივერსიტეტი თანამშრომლობს შესაბამის უწყებებთან და საჭიროების შემთხვევაში მიეწვის მათ ყველა შესაბამის ინფორმაციას. აღნიშნულთან დაკავშირებით გაკეთდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადებაც. მოუწოდებთ მედიას და საზოგადოებას არ გაავრცელონ დაუსუსტებელი ინფორმაცია და ვარაუდები დადასტურებულ ფაქტებად, რადგან მსგავსი ცნობები უსაფუძვლოდ აზიანებს როგორც სტუდენტების, ისე უნივერსიტეტის რეპუტაციას, ნათქვამია განცხადებაში. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ახალია საქართველოსთვის დეპუტატი სოფიო ხორგუანი რუსთავის ნომერ მე-6 პენიტენციურ დაწესებულებასთან მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მოსანახულებლად მივიდა. როგორც მან დაწესებულებაში შესვლამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც ასეთი ამბავი გახმაურდა, საზოგადოება ინფორმაციას უნდა იღებდეს, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს პატიმარი, თუმცა იმის ნაცვლად საზოგადოების ინფორმირება ხდებოდეს, სისტემა უფრო მეტად ჩაიკეტა. შენ მიმართეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, სამი დეპუტატის შესვლა გვინდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ერთ დეპუტატზე მოგვცა ნებართვა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ამიტომ მე შევალ. რაც შეეხება თვითონ ფაქტს, რა თქმა უნდა უმძიმესია, მაგრამ კიდევ უფრო მძიმეა ის რეაქცია, რაც აქვს სახელმწიფოს, კონკრეტულად პენიტენციურ დაწესებულებას, დეპარტამენტს. როდესაც ასეთი ამბავი გახმაურდა, ჩვენ ყოველ საათში უნდა ვიღებდეთ ინფორმაციას, რა მდგომარეობაშია დღეს პატიმარი, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იმის ნაცვლად, რომ საზოგადოების ინფორმირება ხდებოდეს, უფრო მეტად ჩაიკეტა. გარდა ამისა, ის, რომ ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ ვის წინააღმდეგადაც გამოძიება თითქოს მიმდინარეობს, ისევ რჩებიან თანამდებობებზე და ისევ ასრულებენ უფლებამოსილებას. ესეც ძალიან მძიმე ფაქტია, სულ მცირე იმ ადამიანების უფლებამოსილების შეწყვეტა უნდა მომხდარიყო, ვის მიმართაც გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიება მიმდინარეობს არ შეიძლება დაუსრულებლად, მით უმეტეს როცა ვსაუბრობთ წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე, ამბობს სოფო ხორგუანი. ჩვენ ხედავთ ევროკავშირში სულ უფრო მყარდება აზრი, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება საკუთარი პოლიტიკით გამოწევას უქმნის საქართველოში დემოკრატიას და ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ამის შესახებ ლელუძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა ევროკავშირისადმი ALDE-ს მიმართვის შეფასებისას განაცხადა. მისივე თქმით, მსგავსი მიმართვა განსაკუთრებით საყურადღებოა ისეთი გადამწყვეტი მსჯელობის წინ, რომელიც შედგება საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე საქართველოსთან დაკავშირებით. ესეთი გადამწყვეტი მსჯელობის წინ, რომელიც შედგება საგარეო საქმეთა მინისტრების ღდომაზე საქართველოსთან დაკავშირებით ალდეს მიმართვა, რა თქმა უნდა, ძალიან საყურადღებო, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები, ვინც იღებენ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით, სწორედ ალდეს პარტიის წარმომადგენლები არიან და აღსანიშნავია, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით დიდი ხანია მსგავსი მსჯელობა არ ყოფილა, აცხადებს სალომე სამანდაშვილი. მნიშვნელოვანი ევროკავშირთან ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყეს, ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მედიასთან განაცხადა. კალაძის თქმით, ევროკავშირთან ურთიერთობების აღდგენას რაც შეეხება, ამაზე პირდაპირ საუბრობს ქართული ოცნება, რომ მნიშვნელოვანია ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. ქართულ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა სიმართლეს და სამართლიანობას უნდა ეფუძნებოდეს, ისე რომ ვიღაცამ ზემოდან არ შემოქმედოს და არ გაბრაზდეს იმაზე, ქვეყანა ევროპულ სანქციებს რომ არ მიუერთდა და არ დააზარალა საკუთარი ეკონომიკა, არ გავითვალისწინეთ მათი მუქარები მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდა მხოლოდ მეგობრული პარტნიორული ურთიერთობები, ამბობს კალაძე. მისივე თქმით, ადამიანები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების დასანქცირებას ითხოვენ, ქართული ხალხის მიმართ მტრული დამოკიდებულებით გამოირჩევიან. ამ ადამიანების განცხადებებით ყვილით არის ხოლმე გაჯერებული არგუმენტი, არც გააჩნიათ უბრალოდ ასრულებენ იმ დავალებებს, რასაც ქვეყნის წინააღმდეგ ავალებენ. რაც შეეხება პერსონალურ დასანქცირებას, ეს მათი გადაწყვეტილება ამით ვერავინ შეგვაშინებს, მთავარია გავატაროთ ისეთი პოლიტიკა, რითიც შევინარჩუნებთ მშვიდობას და მოახდენთ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, აღნიშნავს კახა კალაძე. თეიმურაზ გოგიაშვილს, რომელიც ელენა წერეთლის და მისი ქალიშვილის სკოლობისთვის დააკავეს, ბრალი წაუყენეს. გამოძიება გრძელდება, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილ მამაკაცს ბრალი წაუყენეს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის და პირველი რამდენიმე მუხლით, რომელიც მათ შორის იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენას შენახვა გამოყენებას გულისხმობს. რუსული მედიის ინფორმაციით, დაკავებულმა ბრალი აღიარა. მან ორივე მკვლელობა აღიარა და თქვა, რომ ჯერ ავტოფარეხში გოგონა მოკლა, შემდეგ კი მისი დედა განაცხადა და წყარო მედიასთან საუბარში. ლოლობის მოტივის დასადგენად გამოძება გრძელდება. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა 29 ნოემბრისთვის ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები დანიშნა. მედიის ინფორმაციით, სანჩესის ამ განცხადებას წინ უძღოდა შაბათ-კვირას გამართული კონსულტაციები მის უახლოეს მრჩევლებთან. დროა ესპანელებმა გადაწყვიტონ, როგორი მომავალი სურთ, განაცხადა სანჩესმა. ესპანეთის პრემიერმა ვადამდელი არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც პარასკევს მისმა უმცირესობის მთავრობამ პარლამენტში მარცხიდან იცადა. კანონმდებლებმა უარყვეს ზომები, რომლებიც ესპანეთში საბინაო კრიზისის მოგვარებას ისახავდა. მიზნად სანჩესის განცხადებით ენდობა ესპანელ ამომრჩევლებს ნაშჯერა, რომ ისინი სწორ არჩევანს გააკეთებენ. მეტის გასაკეთებლად საჭიროა ხალხის მხარდაჭერის განახლება და გაფართოება, აცხადებს ესპანეთის პრემიერი და დასძენს, რომ მისი მიზანია პარლამენტში გაცილებით ფართო პროგრესული უმრავლესობის უზრუნველყოფა. არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილება მოჰყვა საბინაო ხარჯებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებულ უკმაყოფილებას, რამაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მასშტაბურ საპროტესტო აქციები გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე შემოგვიყვებით. გმადლობთ, რომ გვისმენდით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0 2 23 80 09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-33.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მხოლოდ წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯისთან ერთად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. Radio Bar
6: 2-38-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: ორი 23 80 09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
1: 2 38 78 70. დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
3: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.
5: საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მომხდარი მკვლელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას ახალგაზრდა მამაკაც ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანებები მიაყენა. მიღებული დაზიანებების შედეგად მამაკაცი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულმა პოლის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 101 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციის წინებს ნათქვამია ინფორმაციაში. სამეგრელოს პოლიციამ განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის ძებნილი წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დააკავა. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, გამოძიებით დადგინა, რომ მიმდინარე წლის 13 სექტემბერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ბრალდებულმა მოქალაქე ცივი იარაღის გამოყენებით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. აშაბული კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალ დამცველებმა დანაშაულში ბრალდებული პირის ვინაობა ცხელკვალზე დაადგინეს და მასზე ძებნა გამოცხადდა. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ ძებნილი პირი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-101 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. იმერეთის პოლიციამ 14 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 40 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღო. დაკავებულია უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. უცხების ცნობით ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების სავარაუდო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 14 მილიონ ლარს აღემატება. გამოძიებით ადგინდა, რომ დაკავებული უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების სქემაში იყო ჩართული. ისინი ნარკოტიკებს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე ათავსებდნენ, რის შემდეგაც შესაბამის კოორდინატებსა და ადგილმდებარეობის სამსახურ ფოტოებს დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკისა და მათ მიერ მითითებული ადგილების შემოწმების შედეგად ნიუტკიცება დამოიღეს 117 შეკვრად დაფასოებული 12 კილოგრამამდე მეთადონი და 267 შეკვრად დაფასოებული 28 კილოგრამამდე ჰაშიში. დანაშაულების სასჯელის სახით 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: ახალი ამბები რეგიონები.
5: ბათუმთან ზღვის აკვატორიაში ეკიპაჟად შემოსული გემი თურქეთში გაჰყავთ. როგორც საზღვაო სააგენტოში გამოცემა ბათუმელებს უთხრეს, გემმა საქართველოს ტერიტორიული წყლები უკვე დატოვა, მაგრამ დაბუქსირების პროცესი ჯერ კვლავ კიდევ მიმდინარეობს. თურქულ მხარესთან კოორდინაციით განუცხადეს გამოცემა სააგენტოში. გამოცემა ბათუმელების ცნობით საზღვაო სააგენტოში არ უპასუხეს კითხვას, ხომ არ არის ეს მშრალი ტვირთმზიდი ომსკის 107, რომელიც უკრაინამ დააზიანა და უეკიპაჟოდ იყო დარჩენილი. უეკიპაჟო გემი გუში 4 ოქტომბერს გამოჩნდა ბათუმის აკვატორიაში. ის თვით დინებით შემოვიდა, აღნიშნულია გამოცემის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. წყალტუბოს ნომერ მეორე საჯარო სკოლის შენობიდან სწავლის დაწყებიდან სამ დღეში უსაფრთხოების გამო გაყვანილი მოსწავლეები კვლავ იმავე სკოლაში დააბრუნეს. გამოცემა ქუთაისი პოსტის ცნობით სკოლის შენობის მდგომარეობის შესახებ დასკვნა სწავლის დაწყების შემდეგ ახდა ცნობილია. წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მამუკა ჩხეტიანის განცხადებით დასკვნა შეეწერა, რომ შენობა არარენტაბელური იყო და მის შეკეთებას ახალი სკოლის აშენებას სჯობდა. გამოცემა წერს, რომ უსაფრთხოების მიზნით 21 სექტემბრიდან მოსწავლეები ერთი კვირის განმავლობაში ონლაინ რეჟიმში სწავლობდნენ. ამავდროულად განათლების სამინისტრო სასწავლო პროცესის ალტერნატიულ სივრცეში გაგრძელების საკითხზე მუშაობდა. მოსწავლეებისთვის ალტერნატიულ სივრცედ თავდაპირველად წყალტუბოს ნომერ პირველი საჯარო სკოლის შენობა განიხილებოდა, თუმცა იქ სწავლა მეორე ცვლაში უნდა გაგრძელებულიყო, რასაც მშობლები არ ეთანხმებოდნენ. ისინი მოსწავლეების კოლეჯის შენობაში გადაყვანას ითხოვდნენ. ახლა განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მოსწავლეებმა სწავლა კვლავ ნომერ მეორე საჯარო სკოლის შენობაში განაახლეს. ჩხეტიანის თქმით, არსებული დასკვნის მიხედვით სკოლის შენობა ავარიული არ არის. გამოცემის ცნობით სკოლაში დაახლოებით 800 მოსწავლე სწავლობს. ორჯერმალი გინესის რეკორდსმენი გიორგი ტალახაძე სამჭედში ევროპის ჩემპიონი გახდა. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით 2026 წლის 3 ოქტომბერს პოლონეთის ქალაქ კატოვიცეში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი სამჭედსა და ცალკეულ მოძრაობებში, სადაც საქართველოს სახელით მონაწილეობა მიიღო ბორჯომელმა სპორტსმენმა გიორგი ტალახაძემ. მან 1 ოქროს და 2 ვერცხლის მედალი მოიპოვა. მონაწილეობას ვიღებდი საქართველოდან საერთო ჯამში, ევროპის ჩემპიონატიდან საქართველოში 3 მედლით, 1 ოქროთი და 2 ვერცხლით ბრუნდები. წელს მსოფლიოზე ვერწავედი მოგდი მქონდა და ევროპის ჩემპიონატით დავასრულე წელი. ამბობს გიორგი ტალახაძე, იგი ევროპის ჩემპიონი მეორედ გახდა. 10 ოქტომბერს კახეთი ევროპის დღეს უმასპინძლებს. ღონისძიება სოფელ კისისხევში, მეღვინეობა მოსმიერში 12 საათიდან 17 საათამდე გამართება. დასწრება თავისუფალია. გამოცემა კახეთი ნიუსის ცნობით აღმოაჩინა ევროპა კახეთის გულში. ამ გზავნილით ევროპის დღე წელს კახურდა ევროპულ კულტურას, ტრადიციებს, გემოებს, მუსიკასა და საინტერესო ისტორიებს გააერთიანებს. ორგანიზატორების განცხადებით სტუმრობს მრავალფეროვანი პროგრამა, ელოდებათ ქართულ ევროპული სუფრა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოების კულტურული და გასტრონომიული სივრცეები, ევროკავშირის პროექტების ინტერაქციული აქტივობები, ქვიზები და თამაშები, კახური მრავალხმიანობა და ევროპული ცეკვები, VR მოგზაურობა ევროპის ქალაქებში, ველოტური ფოტოგრაფიის ვორკშოპი, მწვანე კუთხე, სამაგიდო თამაშები და თეატრალური წარმოდგენა, ევროპული გასტრონომია, ინტერაქციული კულტურული აქტივობები, ქვიზები, თამაშები და საინტერესო ისტორიები. დღეს ბოლოს კი დაგეგმილია ჯგუფის გამოვალი მდგომარეობა კონცერტი, რომელიც ქალაქ თელავის მთავარ მოედანზე თეატრის წინ იგეგმება.
3: საათის ბოლო სიახლეები.
5: იუსტიციის მინისტრი მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძეზე, თუ ვინმეს პასუხისმგებლობა გამოიკვეთება, ყველა კანონის წინაშე შესაბამისად აგებს პასუხს პატას. ალიას თქმით, ის ბრალდებები, რაც გაჟღერდა, დადასტურდა, საბოლოო ჯამში არ დადასტურდა. ლანა გალდავა: გასული დღეების განმავლობაში პენიტენციური სისტემიდან ვისმენთ უმძიმეს ფაქტებს. ლანა გალდავას თქმით, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ციხეებში უდიდესი პრობლემებია. შარტავას ქუჩაზე დავით ცოცხლაურის კლუბში ბრალდებული ორივე პირი, ლუკა პაპკიელი და რომან კალერჯიანი, კლუბ პატიმრობაში რჩებიან. ერთ-ერთი საშაურმის თანამშრომლის 22 წლის თამას ფირდიშვილის კლუბში ბრალდებული გიორგი პაპაშვილი სასამართლოში ჩვენებას აძლევს. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით 17 საათზე დაბრუნდებით.
3: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: let's do something.
1: Reklama. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვი Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარე 032-2511.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fonditalis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემზადეთ ძალიან ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე online ვებგვერდზე www.ch.lg.
5: რეკლამა 2018 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის.

0: 2 38 78 70 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
4: Get on up and jam.
5: So let's play fair. My dear,

되겠나. 그룹 한번 맵. 맞아.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.
2: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა. რადიო ბარი
6: 2-38-78-60.
7: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყვევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით პირდაპირ ესერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ახლა ამბობს 17 საათზე მარიამ ბუკიევა გაცნობთ. მურთაზ ზოდელავა თვითონ გააკეთებს კომენტარს მისი მოტივაცია რა არის საპროცესო შეთანხმების თაობაზე. მე ვთვლი რომ ეს არის ერთადერთი სწორი და პრაგმატული გადაწყვეტილება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე მიჯავრდებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მურთაზ ზოდელავას ადვოკატმა და მეუღლე მაია მომლაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით მიღწეული საპროცესო შეთანხმების დეტალებზე ამეტაპისთვის ვერ ისაუბრებს. ესე ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნამდვილად არ იყო სახარბიელო, მაგრამ ახლა თავს ნორმალურად გრძნობს და იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება. ვინაიდან საპროცესო შეთანხმებაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, არ მინდა სამართლებრივ ჭრილს შეგამიხილო მტკიცებულებები, რა იყო, რა არ იყო. ეს ყველამ კარგად ნახეთ პირველი ინსტანციის სასამართლოში განაცხადა მაია მომლაძე. ყველას მოუწოდებ, თუ აქვთ საშუალება და სურვილი, რომ გამოიყენონ საპროცესო შეთანხმება, აუცილებლად უნდა ისარგებლონ ამით. მე ამაში დასაძრახს ვერაფერს ვხედავ. ამ შეთანხმების შედეგად ისინი გარეთ იქნებიან და ჩვენ ამ ბრძოლაში გარეთ უფრო გვჭირდება ადამიანები ვიდრე ციხეში. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ განაცხადა, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე მჯავრდებულების მურთაზ ზოდელავას, ლაშა ბერიძისა და გური ჟვანიას მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, 4 ოქტომბერი იყო წინააღმდეგობის დღე. ეს ადამიანები არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლები. სტატიკაც რო საპროცესო გააფორონ არის მათი უფლება და ამაზე დასაძრახს ვერაფერს ვერ ხედავ. ბრძოლა ქვეყნის თავისუფლებისთვის რუსული ოლიგარქის წინამდე გაუცილებლად გაგრძელდება. ნებისმიერი რეჟიმის წინამდე განხორციელებული ტაქტიკური სვლა იქნება ეს საპროცესო შეთანხმება თუ სხვა რამ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა, რომლებიც უსამართლოდ ტყვეთყავს რეჟიმს აყვანელიც, ეხეს თავი დააღწიონ და იყვნენ გარეთ იბრძოლონ ანის გამოსაყენებელი და მისასალმებელი. განაცხადა ანა წითლიძემ. ინფორმაციისთვის, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთაზ ზოდელავა, ლაშა ბერიძე და გური ჟვანია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 2012 წელს გავრცელებულ ციხის კადრებთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს, სადაც წერს, რომ დადგმული იყო როგორც ცოცხის კადრები, ასევე კარანტინის დაშლის კადრები. ამასთან, როგორც სააკაშვილი აცხადებს, ეს ყველაფერი არ ნიშნავს იმას, რომ ციხეში პრობლემები არისო. მისი თქმით, ქურდული სამყაროს კონტროლის აღმოფხვრას გადაცდომები მოყვა. ჯერ მან დადგა ცოცხების კადრები, რასაც ელის ბარაშვილის ადასტურებს, შემდეგ მისმა დამკვეთმა სთხოვა დაბრუნებულიყო ციხეში და სხვა ბადრაგებიც დაეთანხმებინა. ვიდეოში გადასაღებად ხო და დაბრუნდა და მის ქვეშემდომებს და კოლეგებს დაავალა კარანტინის დაშლის მოწყობა და მათ შეესრულეს, რაც ბედუკაძემ გადაიღო და დამკვეთს მიუტანა და ელის ბარაშვილი ერთადერთი დამკვეთი ნამდვილად არ ყოფილა. ხო და ეს იყო სპეცოპერაცია ჩემი მთავრობის და საქართველოს წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ის, რომ ასეთი კადრების დადგმა და გადაღება შესაძლებელი იყო მეტყველებს მაშინდელ სისტემაში პენეტრაციასა და ღალატზე, ეს ყველაფერი არ ნიშნავს, რომ ციხეში არ იყო პრობლემები. ქურდული სამყაროს კონტროლის აღმოფხვრას მოყვა ასევე გადაცდომები. რაც შეეხება ქუცებს, ადამიანის უფლებები მაშინვე ფეხებზე ეკიდა და ამით უმეტეს ახლა, რაც დადასტურდება მათი სრული გულახდილობით ციხეში გაუპატიურების ნამდვილი მიმდინარე შემთხვევებზე. მოუწოდებ ყველას უპასუხოს 2012 წელს ტყუილებს, იმიტომ რომ თუ სიმართლე არ გაიმარჯვა ქვეყანას, ვერ გადავარჩენ, დაცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. ეს განცხადება ხალხის ასახელებლად ჩამოაყალიბეს. სიტყვა გაუპატიურება გამოყენებული უნდა ყოფილიყო, თუმცა გარკვეულ ლიმიტებში მოექცნენ და გამოიგონეს თითითა და ხელთა თვანებით გაუპატიურება. ამ შესახა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიევოლსკიმ განაცხადა, რითაც პატიმარ გიორგი დავითაძის საქმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა. ოსკის თქმით, განცხადება თითქოს პატიმარზე სექსუალური დიდძალობის მოგონილი თემა და დადგმულ სპექტაკლს ჰგავს. ის თითქოს თითით გაუპატიურებას ჰქონდა ადგილი გამოგონილი თემა და კარგად დადგმულ სპექტაკლს ჰგავს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თვითონ ძალის გამოყენება და დესკალაციის ოთახში შეყვანა, ეს ქმედებები ემოციურად ძალიან ძნელი აღსაქმელია, მითუმეტეს როცა საქმე პატიმარს ეხება, ვინც არ უნდა იყოს ის. რად უნდა უღირდეს ერთია, მაგრამ ფაქტია, რომ არ მომხდარა. ფაქტია, რომ ეს ბრალდება ექსპერტიზის ერთადერთი, არც ერთი შედეგით არ დასტურდება. სამწუხაროდ ცუდი სანახავია, როდესაც ციხის ზედამხედველებს ძალის გამოყენება მოუხდათ, მაგრამ საჯელ აღსრულების სისტემაში ასეთი რამ პერიოდულად ხდება, განაცხადა გიავოლსკი. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მჟავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა მისი მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საგეც გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდ. პენიტენციური სამსახურის მტკიცები დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ალდობას არ ჰქონია ადგილი. ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ასევე პენიტენციურმა სამსახურმა ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც მჟავრდებულმა გიორგი დავითაძემ პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუძახა და მის თვალწინ სამთავრობოყურეობით და კამერის დასანახა დემონსტრაციულად გადაყვება გაურკვეველი მცირე საგან. უწყების განმარტებით აღნიშნულის გათვალისწინების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი მონიტორინგის მიზნით მჟავრდებულ გიორგი დავითაძე შესთავაზეს გადაყვანა სამოქალაქო სექტორის კლინიკა ვივამედში, რასაც მათ კატეგორიული უარი განუცხადა. ასეთი იყო ახალი ამბები ანდროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ 2-18-78-78-10.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: სპორტის სიახლე.
5: საქართველოს ეროვნული ნაკრები ერთალიგის მეოთხე ტურის შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ ბელფასტში გამართავს. 4 ოქტომბერს რამა სვანაძის გუნდმა მატჩის მასპინძელ სტადიონზე ივარჯიშა. საწვრთნელი პროცესის დაწყებამდე ნაკრების თავად მოწონმა და გუნდის მწვრთნელმა ლაშა დოლმამ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ჩრდილოეთ ირლანდია საქართველოს შეხვედრა 5 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
6: ჩლოთლანდეზე შემიძლია ერთადერთი თქვა ის, რომ ძალიან ორგანიზებული და გუნდური პრინციპების მაქსიმალურად დაცვით მოთამაშე, პლუს ამას დავამატოთ ის ფაქტორი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დისციპლინირებული გუნდია, ამ ხრივის ამდენად გამორჩევა ჩვენ ჯგუფში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ველოდებით რთულ თამაშს, ველოდებით რთულ თამაშს, არასდროს არ არის ის გუნდებთან თამაში მარტივი, თუმცა ყველა გუნდს ისევე როგორც ჩლოთლანდიას აქვს თავისი მინუსები, დავაცდებით ეს მინუსები გამოვიყენოთ.
7: ფიქრობ რომ ფიზიკურად ნამდვილად ზადოართ ყოველდღიური თამაშისთვის. რთული პერიოდი ყველა გუნდს დგას, ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს რთული პერიოდი, თუმცა როგორ ვახერხებთ თამასთან მოკავებას ერთობლიობით და პოზიტივით, ბრძოლის უნარიანობით მოედანზე და ეგ არის რა, რომ ვანახოთ მოედანზე გავიდეთ და ვაჩვენოთ ის, რასაც წვრთნელი დაგვავალებს და შევასრულოთ მაქსიმუმად.
5: გიორგი სარდალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორია. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე პლანეტის პირველობის მეოთხედფინალში გაცილი მარცხის შემდეგ 23 წლის ქართულმა ჯუდოკამ, რომელიც 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა, დამამშვიდებელ წრეში გადაინაცვლა. საპრიზო მესამე ადგილი დაიკავა და კარიერის მანძილზე მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე მედალს დაეუფლა, საიდანაც ერთი ოქრო და ორი ბრინჯაოსია. სარდალაშვილი ტურნირში მე-16 ფინალური ეტაპიდან ჩაერთო, სადაც ისრაელელ იშაკ ასფიცის აჯობა. ამას მეორეთ ფინალში პორტუგალიელი ტრალო ფერნანდესთან მოპოვებული გამარჯვება მოყვა. მეოთხეთ ფინალში გიორგი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ იაპონელ რიუჯი ნაგასამასთან დამარცხდა და დამამშვიდებელ წრეში გადასვლ მესამე ადგილისთვის ჭიდაობის უფლება მოიპოვა, სადაც რომენ პიკარდი დაამარცხა. რაც შეეხება ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრას, სარდალაშვილმა ტაივანელი იუნგ ვეი იანგი დაამარცხა. შეგახსენოთ, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქში მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე საშეჯიბრო დღეს საქართველოს სახელით 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გორიაჩი ვაჟა მარგულაშვილი გამოვა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მორიგირ ბოლა მალაიზიაში ჩატარდა და Red Bull-ის პილოტის Max Verstappen-ის გამარჯვებით დასრულდა. მსოფლიოს 4-ის ჩემპიონისთვის მიმდინარე სეზონში ეს პირველი გამარჯვება იყო. აღსანიშნავია, რომ მალაიზიაში ბოლა 2017 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა. ეტაპს ოფიციალურად ბაჰრეინის გრან-პრი ერქვა. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ეტაპის ჩატარება უშუალოდ ბაჰრეინში ვერ მოხერხდა. ბოლა მეორე ადგილზე Mercedes-ის წარმომადგენელმა ჩემპიონატის ლიდერმა კიმი ანტონელიმ დაასრულა, ხოლო მესამე ადგილზე ლუის ჰამილტონი გავიდა. ფინიშამდე რამდენიმე წრით ადრე ასპარეზობას გამოეთიშა ჩემპიონატში მეორე ადგილზე მყოფი ჯორჯ რასელი. 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგნაირად გამოიყურება. 320 ქულით ჩემპიონატს 19 წლის კიმი ანტონელი ლიდერობს. 216 ქულა აქვს და მეორე ადგილზეა მისი თანაგუნდელი ჯორჯ რასელი, ხოლო 214 ქულით ლუის ჰამილტონი მესამე ადგილზეა. რაც შეეხება კონსტრუქტორთა დავას, 2026 წლის სეზონის ლიდერი Mercedes-ია. მათ 526 ქულა აქვს. ფერარის 405 ქულა მოუგროვდა. რაც შეეხება გასულ წლის ჩემპიონ მაკლარენს, მათ 316 ქულა აქვთ და მესამე ადგილზე არიან. ფორმულა 1-ის მომდევნო ეტაპი 11 ოქტომბერს სინგაპურში ჩატარდება.
4: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63-63.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება ერთი ან ორი ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: 2-38-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
13: მოგესალმებით. დღეს არის 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
11: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
13: ახალი ფრონტის ანონსი გამოჩნდა თუ არა სივრცეში. ეს ევროპული ქვეყნების დაზვერვის სამსახურების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ მიმდინარე წლის დეკემბერში პუტინი ბალტიის პირებს დაარტყამს. კვირის პალიტრით დავიწყოთ. დავნახოთ, რა სცენარებისთვის ემზადება ნატო, მიატოვებს თუ არა ევროპას ტრამპი ესკალაციის შემთხვევაში. ამ დაპირისპირების საბოლოო შედეგი აისახება საქართველოზეც, კავკასიაზეც და მთელს პოსტსაბჭოთა სივრცეზეც. სწორედ ამ თემით უნდა დავიწყოთ, როგორც აღვნიშნე, და შემდეგ სხვა უამრავ აქტუალურ თემაზე გადავინაცვლოთ და დავრჩეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. მოსკოვიდან სულ უფრო ხშირად გაისმის გაფრთხილებები ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობაზე. ნატო და ევროპელი ლიდერები კი რუსეთის ჰიბრიდულ თავდასხმებსა და ევროპის მზარდ საფრთხეებზე საუბრობენ. ამჯერად რუსული მუქარა უკავშირდება კალინინგრადის სტრატეგიულ მდებარეობას, რომელიც ქვეყნის ძირითად ტერიტორიას მოწყვეტილია და ნატოს წევრ პოლონეთსა და ლიეტუვას შორის მდებარეობს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის აზრით, ნატო ამ ოლქის დანარჩენი რუსეთისაგან მოწყვეტას გეგმავს. ალიანს კი მუქარის შემცველ დოკუმენტებს უგზავნის. ამ ყველაფრის პარალელურად ევროკავშირი უკრაინის სამხედრო მომზადების პროგრამას კიდევ ორი წლით აგრძელებს. გერმანია უკრაინის ომის გამოცდილების გათვალისწინებით საკუთარი დრონების პოლკის შექმნას გეგმავს. ნატო აცხადებს, რომ რუსეთის ჰიბრიდულ მოქმედებებზე რეაგირების ყველა ვარიანტი აქვს. სად გადის წითელი ხაზი, ვინ შეიძლება პირველმა გამოჰკრას ხელი ჩახმახს? ამის შესახებ საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილი ესაუბრება კვირის პალიტრას. სცენარი ბევრია, ამბობს რესპონდენტი. ეს შესაძლოა დაიწყოს ნატოს ინფრასტრუქტურაზე საბოტაჟით, მასშტაბური კიბერთავდასხმებით, წყალქვეშა კაბელების დაზიანებით ან სხვა სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასხმით, და ასევე შესაძლებელია ბალტიის ქვეყნებში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე დრონებით ან სარაკეტო სისტემებით შეზღუდული დარტყმებით. არ უნდა გამოვრიცხოთ რუსულენოვანი მოსახლეობის ფაქტორის გამოყენება ესტონეთსა და ლატვიაში. მოსკოვმა შესაძლოა წაახალისოს არეულობა და საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ კი შექმნილი ვითარება საკუთარი ჩარევის გასამართლებლად გამოიყენოს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული მწვანე კაცუნების მეშვეობით. კრემლი ახლა იმაზე აკეთებს გათვლას, რომ ევროკავშირი და ნატო დიდხანს იმსჯელებენ, უნდა უპასუხონ თუ არა რუსეთს და რა ფორმით უპასუხონ. ამ ეტაპზე გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი და სკანდინავიის ქვეყნები ევროპული ერთიანობისა და უკრაინის მხარდაჭერის ძირითადი საყრდენები არიან, მაგრამ ეს რუსეთმაც კარგად იცის. ამიტომ აძლიერებს ჰიბრიდულ ზეწოლას ამ ქვეყნებზე სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის გამოყენებით. ამიტომ მთავარი კითხვა ახლა არის ის, გაუძლებენ თუ არა ევროპული ქვეყნები რუსეთის ზეწოლას და საჭიროების შემთხვევაში ერთიანი თანამიმდევრული პასუხის გაცემას. სხვა კითხვებზე პასუხები ამოიკითხეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. კიდევ ერთხელ გახსენებთ ლაშა ძებისაშვილთან ინტერვიუში. ახლა კი სხვა საკითხები, ის რაც დღეს ჩვენ გარშემო ხდება. პროვოცირებულ პროცესს გავს. რუსეთის ბირთვული რიტორიკა, ევროპის სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერება, უკრაინის ომის გაფართოების რისკი, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთდროული დაპირისპირება რამდენიმე მიმართულებით, მსოფლიო უსაფრთხოების გარემო იცვლება ძალიან სწრაფად. ამასობაში მოსკოვის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კავშირებს უფრო აძლიერებს, დასავლეთი ევროპის თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე გადადის, როცა ძალთა ბალანსი და უსაფრთხოების გარემო ასე სწრაფად იცვლება, რა პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს? როგორ უნდა დაიცვას ქვეყანამ სუვერენიტეტი, უსაფრთხოება, ევროპული კურსი ახალ რეალობაში? სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში მამუკა არეშიძე. კეთევან დედოფალთან დაკავშირებული განცხადებები, ასევე ქურმუხის ტაძრის საკითხი. სხვადასხვა მსგავსი თემა ახალი არ არის. ისტორიულ თემებზე პრეტენზიები ადრეც არსებობდა, მაგრამ დღეს ამას ისეთი ფორმა ეძლევა, რომელიც ძალიან სახიფათოა. გამოცდილება მაჩვენებს, რომ ხშირად ვებმებით ხაფანგში, რომელიც ჩვენს ემოციურ რეაქციებზეა გათვლილი. დღესაც ჩანს ასეთი ხაფანგის დაგების მცდელობა. უახლოეს მომავალში რუსეთმა შესაძლოა ისეთი ნაბიჯი გადადგას, რომელიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სტატუსს შეეხება. განსაკუთრებით ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა რჩება ერთ-ერთ მძიმე სცენარად, რომელსაც რუსეთი კრიზისულ ვითარებაში გამოიყენებს. ევროპისათვის ბირთვული დაპირისპირება არის უკიდურესად მძიმე საფრთხე. მართალია, საპასუხო დარტყმის შემთხვევაში რუსეთიც დიდი საფრთხის ქვეშ დგება, მაგრამ ეკონომიკური და ადამიანური დანაკარგი ევროპისათვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. რუსეთს სამხრეთ კავკასიაში დაკარგული გავლენის აღდგენა ახლა სასიცოცხლოდ ესაჭიროება. ამისთვის იგი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებას ცდილობს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, სომხეთში კი გიუმრიში არსებული სამხედრო ბაზა. ამიტომ რუსეთის ნაბიჯები მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთის წინააღმდეგ მიმართულ მოქმედებად არ უნდა განვიხილოთ. ეს სამხრეთ კავკასიაში გავლენის აღდგენას უფრო უნდა მივაწეროთ და ფართო სტრატეგიის ნაწილად აღვიქვათ. პირდაპირ ეხება საქართველოსაც, შესაბამისად რუსეთმა რეგიონში მნიშვნელოვანი პოზიციები დაკარგა მოგეხსენებათ. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია ყარაბაღი. მოსკოვმა ვერ შეძლო აზერბაიჯანის შეჩერება 2020 წლის ომმა და შემდგომმა მოვლენებმა. რუსეთის გავლენის შემცირება საჩვენა, ამასობაში კი თურქეთმა სამხრეთ კავკასიაში საკუთარი პოზიცია მნიშვნელოვნად გააძლიერა. ხოლო რუსეთი ცდილობს ეს სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური ბერკეტებით დააბალანსოს. უახლოეს მომავალში კი რუსეთმა შესაძლოა გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, აფხაზეთისა და ცხინვალის სტატუსებს შეეხება. სამხრეთ კავკასიის გავლით, სანქციების პირობებში, ეკონომიკური და სავაჭრო შესაძლებლობები რომ შეინარჩუნოს. ცხინვალის რეგიონის უფრო ფორმალური ინტეგრაციით რუსეთი პრაქტიკულად ბევრს ვერაფერს მოიგებს და მიიღებს, რადგან ისედაც სრულად აკონტროლებს ტერიტორიას და იქ სამხედრო ბაზაც აქვს. მოსკოვისთვის ახლა უფრო მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური ფუნქცია, მათ შორის რეგიონის მნიშვნელობა ჩრდილოეთ სამხრეთის სავაჭრო დერეფნისათვის. ამიტომ რუსეთისთვის არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებასაც აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა და ეს საფრთხის არარსებობას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა. აი ასეთი გახლავთ ვრცელი ანალიზი, ყოველ შემთხვევაში ინტერვიუში, რაც შეიძლება ისაუბროს რესპონდენტმა, და გირჩევთ მამუკა არეშიძესთან ამ ინტერვიუს გადავლოთ თვალი კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. ახლა კი გახმაურებული საქმე, პატიმარ გიორგი დავითაძის განცხადებების გამოძიება. აუცილებელია ისე, რომ საზოგადოებას ეჭვები და კითხვები არ დარჩეს, რა თქმა უნდა ამ თემას ექნება გაგრძელება და რა თქმა უნდა იქნება გამოხმაურებებიც. მესმის, რომ აუცილებელია ამ საქმის ისე

სიმდიდრე, რა თქმა უნდა, დედამისს აქვს, მაგრამ მონტე-კრისტოს სიმდიდრეს ვერ შეედრება, ხოლო მანდელასთან შედარება საერთოდ ანეკდოტურია. ახლა კი სხვა საკითხები და ისევ კვირის პალიტრა. 2026 წელს საქართველოში სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა 100 მილიარდი ლარი იქნება. ჩვენმა კვლევებმა აჩვენა, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში თამაშდამოკიდებული მშობლები თვითონ ათამაშებენ შვილებს, ვინაიდან თვლიან, რომ ახალბედა მოთამაშეს ექნება იღბლიანი ხელი. წამები კატასტროფამდე, როგორ ააცილეს ახალი 11 სექტემბერი ისრაელს დაჭრილმა პილოტმა, სანტექნიკოსმა და შოთა ექიმმა. ონკოპაციენტის ჩანაწერები და რა გვასწავლა სობოსლაიმ, ანუ გუშინდელი სიამაყე, ხვალამდე ვერ გაკვება. თუ ჩვენ კონტროლს დავკარგავთ ხელოვნურ ინტელექტზე, ამან შესაძლოა კაცობრიობის გადაშენებამდე მიგვიყვანოს. და ვის გაუძნელდება სესხის აღება? საინტერესო დეტალებია, უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, ამიტომ გვიზიარებენ მას გაზეთის ფურცლებზე. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ ამჯერად პიანისტი, ნაწარმოები, რომელიც ძალიან ცნობილი ეკრანიზაციის საფუძველიც გახდა, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია. 5 ოქტომბრიდან 12-მდე მოიკითხეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და რა თქმა უნდა ბიბლუსის ფილიალებში. ახლა კი სხვა გამოცემებს გადავხედოთ. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა დღეს ორშაბათს თემებით: თეთრი ხელთათმანების ბრძოლა, ციხის სკანდალი და მისი შესაძლო პოლიტიკური შედეგი, პენიტენციურ სამსახურში პატიმარ გიორგი დავითაძის მიმართ სავარაუდო ძალადობისა და გავრცელებული ვიდეოკადრების გარშემო პოლიტიკური ვნებები მწვავდება, ოჯახი პენიტენციურთან აქციას აანონსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ბრალდებას სიცრუეს უწოდებენ, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ამ ფაქტს მასშტაბური გამოსვლა არ მოჰყვება, მაგრამ ოპოზიცია ამის თავის სასარგებლოდ გამოყენებას ეცდება. პუტინის გზა, ტრამპის მარშრუტის საპასუხოდ აფხაზეთის რკინიგზის გახსნის ძველი გეგმა და ახალი სახელი შეცვლილი რეალობით. რუსეთში ტრამპის მარშრუტის საპასუხოდ პუტინის გზის იდეა წარადგინეს. ეს ინიციატივა ოკუპირებული აფხაზეთის, საქართველოსა და სომხეთის გავლით რუსეთს ირანთან პირდაპირი სარკინიგზო და საავტომობილო მიმოსვლის აღდგენის საშუალებას აძლევს. ამ იდეას კრემლი მრავალი წელია ლობირებს, მაგრამ საქართველოს მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის გამო მისი რეალიზება ვერ ხერხდება. ახლა ინიციატორთა აზრით გეოპოლიტიკური რეალობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა, რაც პროექტის რეალიზების შანსს ზრდის. პროექტის ავტორები მას სამხრეთ კავკასიაში სატრანსპორტო კომუნიკაციების განბლოკვის ერთ-ერთ შესაძლო გზად განიხილავენ. დამოუკიდებელი ანალიტიკოსები კი ექსკლუზიურად მოსკოვის ჰიბრიდული პოლიტიკური წნეხის ელემენტად მოიაზრებენ. მე მგონი სხვა ვარიანტი არც არსებობს. პრეზიდენტ ყაველაშვილის ყოფილი მწვრთნელი სამხრეთ ოსეთის ელჩადი ნიშნება. ვალერი გაზაევმა 1986 წელს თბილისის დინამოში 12 მატჩში ჩაატარა 6 გოლი გაიტანა. 90-იან წლებში კი წვრთნიდა ვლადიკავკაზის ალანიას, სადაც მიხეილ ყაველაშვილი თამაშობდა. ცხინვალური წყაროების ცნობით ის რუსეთში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ელჩად ინიშნება. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების სანამ ოპოზიცია დაშლილია, ეს რა ინიციატივაა? გადაამოწმეთ რეზონანსში მთელი კვირა. გადავხედოთ ლელოს და ნახოთ მთავარი სპორტული ამბები. იდეალური სიტუაცია ნამდვილად არ არის. ჩრდილოეთ ირლანდიასთან უინძორ პარკზე გასამართი მატჩის წინ რამაზ სვანაძემ პრესკონფერენციაზე მედია და გულშემატკივარი დააიმედა, რომ რთული პერიოდი მალე დასრულდება. მასთან ერთად პრესკონფერენციას ესწრებოდა ცენტრალური მცველი ლაშა დვალიც. თამაშამდე როგორი განწყობაა გუნდში ნორმალური იდეალურ სიტუაციაში რომ არ ვართ, ეს ხადია, მაგრამ ასეთი რამ ნებისმიერ გუნდს ემართება და არასდროს არ არის გამორიცხულიო. ამას დაემატა სამწვრთნელო ცვლილება, სიახლეები ერთმანეთთან შეგუების პროცესი. მაიკლ ონილი, საქართველოს ნაკრები კარგად შევისწავლეთ, ჩემი გუნდის მიმართ მოლოდინი დიდია. ასევე თბილისის დინამოს სათავეში ეროვნული ლიგა და საინტერესო სიახლეები. სარდალაშვილის ბრინჯაო მსოფლიო ჩემპიონატის სტარტზე არ გამოგრჩეთ ლელოში, ადევნეთ თვალყური. თურქეთში ახალი დაპატიმრებებია. დაკავებულია სამსაჯო კომიტეტის პრეზიდენტი, გრძელდება ფეხბურთში სამსაჯო სისტემაში შესაძლო დარღვევებში საქმიან დარღვევის საქმეში გამოძიება და ამჯერად რა ეტაპზეა გამოძიება. ფუტბოლ ლიგის დამფუძნებელმა რუი პინტუმ განაცხადა, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მოქმედი პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო მანჩესტერ სიტისა და პარი სენჟერმენის ფინანსური წესების დარღვევისათვის გათვალისწინებული სანქციების თავიდან არიდებაში ეხმარებოდა. გასულ კვირას

0: და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ Manchester City დამნაშავეცნეს Premier League-ის ფინანსური წესების თითქმის ყველა პუნქტის დარღვევაში, რაც რამდენიმე დღის წინ Premier League-ის ხელმძღვანელობამ ოფიციალურად დაადასტურა. ჟურნალები სარკე და თბილისელები გამოვიდა ახალ ნომრებში, გადაათვალიერეთ საინტერესო თემები: შოთიკო ნოზაძესთან ინტერვიუ, როგორ ცხოვრობს ჩცდს მსახიობი, დიეტით და ვარჯიშით 20 კილო დავიკელი და წონა ისევ გამექცა. გადადგამს თუ არა მომღერალი მეორედ სიყვარულისკენ ნაბიჯს, 20 წლის გოგო აღარ ვარ, კარგად შევისწავლე ორპირი ადამიანები, ელენე ფოჩხუა სარკეში, მარტო ვზრდის შვილებს და მათთვის კაციც ვარ და ქალიც. ანუკა მურვანიძე თითქოს ფრთები მაქვს ამოსული და დავფრინავ, რაც უფრო მეც ვაკეთებ, უფრო სიგიჟეებში გადავდივარ. მამა ნაზარი 4 წლის ბიჭმა იცოდა, რომელ დღეს გარდაიცვლებოდა. ბერი ანდრიას ფონდის ბავშვების ანგელოზებრივი გზა ღმერთისაკენ. და ვინ დაჯილდოვდა ბათუმში ზღვის ცხენებით კინოფესტივალის 20 წლის თავს მისი დამაარსებელი ვერმოესწრო. მსახიობი უეჭველ სიკვდილს ორჯერ გადაურჩა, ონისე ონიანთან გაიგებთ ინტერვიუში. გარდაცვლილმა წინაპრებმა სიზმარში მითხრეს, შენი ადგილი აქ არ არისო და გამომიშვეს. ეს არის ჟურნალის სარკე, იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში ლარის კურსი
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა. რეკლამა.
1: რადიო პალიტრა. 2 23 80 09.
0: მხოლოდ ტრე წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
6: რეკლამა. Radio Bar.
7: 2-38-78-60.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ სამთვალყურეო ვიდეოკამერის დასანახად დემონსტრაციულად გაურკვეველი მცირე საგანი გადაყლაპა. პატიმრის ოჯახი ზეწოლზე საუბრობს და სახალხო დამცოს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. რუსთავის მე-17 პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებული თანამესაკრემ საპირფარეშოში ჩამომხრჩალი იპოვა, რასაც ხადებს იუსტიციის მინისტრი. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერიძე საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, რას აცხადებენ სასწავლო დაწესებულებაში. ალდე მოუწოდებს ევროკავშირის მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში რეპრესიებსა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. შალო პაპუაშვილი საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად ტანზანიაში გაემგზავრა.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუძახა და მის თვალწინ სამთვალყურეო ვიდეოკამერის დასანახად დემონსტრაციულად გაურკვეველი მცირე საგანი გადაყლაპა. ოჯახი ზეწოლაზე საუბრობს და სახალხო დამცოს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ოპოზიცია ციხეებში არსებულ უმძიმეს პრობლემებზე მიუთითებს. მაშღერებულ ცნობებს უარყოფს ხელისუფლება. რასიახლეები ვრცელდება პატიმართან დაკავშირებით, რომელიც მის გაუპატიურებაზე საუბარს. ნინო დავითაძე ისაუბრებს თემის დეტალებზე.
4: მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, რომელიც ბადრაკს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს, კვლავ განხილვის თემაა. საქმეზე დღეს განცხადება იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამაც გააკეთა. მისი თქმით, საჯაროდ გავრცელებული ბრალდებები საბოლოო ჯამში არ დადასტურდა. მინისტრის განცხადებით, საქმეს პროკურატურა იძიებს და თუ გამოძიების შედეგად ვინმეს პასუხისმგებლობა გამოიკვეთება, შესაბამისი პირები კანონის წინაშე პასუხს აგებენ. მინისტრი ასევე განმარტავს, რომ პატიმრის მხრიდან შინაგან წესის დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში პენდენციურ სამსახურს კანონით გათვალისწინებული ცურების მექანიზმების გამოყენების უფლება აქვს. როგორც ალია ამბობს, კადრებშიც ჩანს, რომ მსჯავრდებული ეწინააღმდეგება პროცედურის განხორციელებას, რის გამოც იძულება გამოიყენეს. სალიას თქმითვე გამოძიება დაადგენს, იყო თუ არა გამოყენებული პროპორციული ძალა და იყო თუ არა საჯერო ამდენი ადამიანი.
5: შერ კიდევ შარშანელი წლის მიწურულს, როდესაც მან განაცხადა მისი უფლებების შელახვის შესახებ და საკმაოდ ძიმე ბრალდება გაისმა მისგან, მაშინათვე პისიარა დაიწყო გამოძიება. ეს გამოძიება დღეს მიმდინარეობს. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, კომპლექსური გამოძიება არაერთ საპროცესო მოქმედება ტარდება. შესაბამისად, იმისათვის, რომ საბოლოოდ ვიცოდეთ რა მოხდა იმ ეპიზოდში, მნიშვნელოვანია დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. კანონი ითვალისწინებს დეესკალაციის ოთახში მოთავსებამდე პატიმრის შემოწმებას, გათვალიერებას. თქვენ ახეთ კადრები, სადაც ჩანს, რომ ის ეწინააღმდეგებოდა ამ პროცედურის განხორციელებას, შესაბამისად სახელმწიფომ გამოიყენა იძულება.
4: მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ პროტესტის ნიშნად 3 ცალი მეტალის ნივთი გადაყლაპა. დედის ცნობით, დავითაძემ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანაზე უარი განაცხადა და შიმშილობა დაიწყო. ირმა დავითაძე აცხადებს, რომ სამედიცინო დაწესებულებაში მსჯავრდებული იქამდე არ გადავა, ვიდრე დეესკალაციის ოთახიდან საკნებში არ დააბრუნებენ იმ პატიმრებს, რომლებმაც მისი თქმით მის შვილს თანადგომა გამოუცხადეს. ირმა დავითაძის თქმით, მას შემდეგ, რაც მისმა შვილმა ციხის ბადრაკი გარკვეულ ქმედებებში დაადანაშაულა, პატიმრებმა მას თანადგომა გამოუცხადეს, რის გამოც ციხის ადმინისტრაცია მისენი დეესკალაციის ოთახში გადაიყვანა. ამასთან დაკავშირებით სპეციალური პენიტენციური სამსახური განცხადებას არცელებს. უცხება უარყოფს დავითაძის ოჯახის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში რამდენიმე მსჯავრდებულის დეესკალაციის საკნებში გადაყვანა გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვას უკავშირდებოდა. უცხების ცნობით, მსჯავრდებულების დეესკალაციის საკნებში გადაყვანის მიზეზი სხვადასხვა ინციდენტი გახდა. სამსახურის განცხადებით 2 ოქტომბერს ერთმერთმა მსჯავრდებულმა დაწესებულების დირექტორის მოადგილეს საკ ვატიკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა, ხოლო 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სეირნობიდან დაბრუნებისას დაწესებულების თანამშრომლებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. პენიტენციური სამსახური აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით კანონმდებლობის შესაბამისად იქნა მიღებული. უწყება მომხდარი სამსახურ ვიდეო კადრებსაც ავრცელებს და ამბობს, რომ თანამშრომლებზე თავდასხმის თითოეულ ფაქტს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვება. 4 ოქტომბერს მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულებიც. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ რწმუნებულებმა იმ პატიმრებს მოუსმინეს, რომლებმაც ინფორმაციის მიხედვით დავითაძეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. აპარატის თანახმად მათ პროტესტის მიზეზებსა და დაწესებულებაში არსებულ პირობებზე ისაუბრეს. მსჯავრდებულის მონაყოლზე საუბრობს ასევე ვრცლად მისი უფლება დამცველიც. შეგვიძლია მოვისმინოთ დედის და ადვოკატის კომენტარი.
6: გიორგი მეს გააკეთა პროტესტის ნიშნად, ვინაიდან რა დროსაც გიორგის ეს კადრები გავიდა ეთერში და ისედაც ყველამ გაიგო ეს რა ხდებოდა ციხეებში, კერძოდ ამ ციხეში, მეექვსეში, პატიმრები, მეექვსე ციხის პატიმრებმა დაიწყეს ბუნტი, გადამალეს პატიმრები, ზოგიერთი გადაიყვანეს სადღაც მეთექვსმეტე დაწესებულებაში, ვინაიდან ჩვენ იქ აქციას ვაპირებდით ეს იცოდნენ, და ზოგიც კიდევ გადაიყვანეს დეესკალაციაში. გიორგი მდადო თავის სასწორზე, საკმაოდ დიდ რისკზე წავიდა, რაღაც გაურკვეველი ნივთიერებას, რომელიც გადაყლაპა, რა იქნება, როგორ იქნება, ვინაიდან ის ექიმის ჩართულობაზე უარს ამბობს, და სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა როგორც თქვა, ამ წუთშიო, ნუ ახალი მომხდარი იყო ეს ყველაფერი, აი ამ წუთშიო ნორმალურად გამოიყურებოდა გიორგი.
7: გიორგის მონათხრობის მიხედვით, მას შემდეგ რაც რუსთავი არის ეთერში, გავიდა ეს კადრები, როგორ ისვრის გიორგი პოლიციელის მისამართით, ამის შემდეგ ციხეში ატყდა ეგრეთ წოდებული შუმოკი. გრგვინავდა ციხე, ყველა მოითხოვა ეგრეთ წოდებული პრაგულკა, გამოითქვა პროტესტი და სულაც არ გამოვრიცხავ, რომ სწორედ აი ამ პროტესტის ფარგლებში მოექცა ის მიზეზი, რასაც დღეს პენიტენციური სამსახური ასახელებს. პატიმრების ნაწილი, დაახლოებით 6 პატიმარი შიმშილობს გიორგის უცხადებენ სოლიდარობს. გიორგი კვარაცხელი არის ის თანამშრომელი, რომელსაც ეკეთა ლატექსის ხელთათმანები. დიახ, ზუსტად გიორგი კვარაცხელიას თავზე არის დამონტაჟებული კამერა და იმ მხრიდან ყველაფერი ნათელი გაჩნდება. გიორგი დარწმუნებით ამბობს, რომ ადამიანი, ვინც მის ხელში ხელთათმანიანი ხელით შეაღწია, იყო გიორგი კვარაცხელია. იქ არის კიდევ მეორე ფიგურა, რომლის მიმართაც არსებობს კითხვები, არის ციხის თანამშრომელი, კორპუსის მაყურებელი, ასე იცის მან, და ისიც იღებდა მონაწილეობას დამამცირებელ მოპყრობაში, თუმცა მის ხელში მან იგრძნო რეზინიანი თითის შეღწევა. ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ჰქონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: ციხეებში არსებულ პრობლემებზე მიუთითებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მოსანახულებლად გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი სოფიო ხორგვანიც იმყოფებოდა. მისი თქმით, ნაცვლად იმისა, რომ საზოგადოების ინფორმირება ხდებოდეს პატიმრის მდგომარეობის შესახებ, სისტემა უფრო მეტად ჩაიკეტა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებით, ეს ყველაფერი ხდება იმ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა დაპირებით, რომ წინა ხელისუფლების დროს არსებული უმძიმესი დარღვევები, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და პენიტენციურ სისტემაში იქნებოდა აღმოფხვრული. თუმცა, როგორც ამბობენ, ყველაფერი პირიქითა. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ მსჯავრდებულის განცხადებები ტყუილია, რასაც მათი თქმით კადრებიც მოწმობს. აქვე აღნიშნავენ, რომ დავითაძე ერთი წლის წინანდელ ისტორიაზე საუბრობს, რომელზეც თავის დროზე სახალხო დამცველს სრულყოფილი მოკვლევა ჰქონდა ჩატარებული და კითხვის ნიშნებიც არ არსებობდა. მათი თქმით, მსჯავრდებულმა მიზანმიმართულად ისაუბრა ამაზე დამახინჯებულად ერთი წლის შემდეგ, რადგან ფიქრობდა, რომ უწყებაში შესაფერისი კადრები აღარ იქნებოდა შენახული.
8: ეს სპექტაკლია ჩვეულებრივი და მათ გონიათ რომ ასეთი ტიპის მოქმედებებით შანტარს გაწევენ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და სახელმწიფო გამოიჩენს სისუსტეს, თავში ხელ შემოიტყავს და იტყვის რომ კარგიც გადდგარეთ თქვენ, მართალია თქვენ ვატყვია ესროლეთ პოლიციას, მაგრამ მეცხრე აღარ ასრულოთ რა აქედან რომ გახვალდა დანარჩენი წადით და ამას გავივიწყეთ. ეს ასე არ მოხდა. ას საგანი გადაყლაპა, თუ ეს საგანი ისეთი სიფრთის საფრთხის შემცველია, გადადი აგერ იმ სავატოფოში, რომელიც შემოგთავაზეს, ხო? თუ არ არის შემცველი და რას ყლაპავდა, რა სპექტაკლებს ხო? აბა გაუგებარი რაღაცებია. არა, ჩემთვის ძალიან გასაგებია, მაგრამ რაღაცა ბავშვის საქციელია.
9: ის გამოძიება, რომელიც ერთი წელია მიმდინარეობს, არ არის ობიექტური. ეს მაძლევს საფუძველს, რომ ასე ვიმსჯელო, რომ ის ადამიანები, ვის მიმართაც არ მხოლოდ თქვენა დაწესებულების დირექტორი, უშუალოდ ის ადამიანები, ვის მონაწილეობდნენ ამ ფაქტში, ვინც უშუალოდ ახორციელებდა ამ ძალადობას, ისინიც კი რჩებიან თანამდებობებზე, ისინიც კი აგრძელებენ საქმიანობას. როცა საქმე ეხება ისეთ ფაქტებს, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება წამებას, არაადამიანურ მოპყრობას, გამოძიება დაუყოვნებლივ საწრაფოდ უნდა დასრულდეს. შედეგი უნდა დაიდოს.
10: ის რომ ჩვენ დღესაც გვაქვს ფაქტები, როდესაც პატრიმები ამბობენ, რომ მათ ციხე შეპყრობენ არაადამიანურად და ეს არაადამიანური მოპყრობა იმნიშნულამდე მიდის, რაც ამბობს გიორგი დავითაძე, ის რომ პატრიმები ლიჩით ადრე გამოსვლიდან გამოსვლამდე სუიციდით ამთავრებენ სიცოცხლეს, ის რომ უამრავი ფაქტია, რომ ციხეში მოპყრობა არ არის სათანადო, ის რომ ციხის გარკვეულ ნაწილს აკონტროლებენ კრიმინალური ავტორიტეტი, მეორე ნაწილს კი ძალოვანი სისტემა, რომელიც არის ქლიანად დამპალი, კატასტროფული მაჩვენებლები არის.
4: რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პაინტენსიური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში კი რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს ეხმაურება სპეციალური პაინტენსიური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაციას უწოდებს. პაინტენსიური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი.
3: ინდო დავითაძე საუბრობდა. პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით, რუსთავის მე-17 პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებული თანამესაკნემ საპირფარეშოში ჩამომხრჩვალი იპოვა. უწყების ცნობით, მსჯავრდებული 2023 წლიდან იმყოფებოდა მე-17 პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც სასჯელს იხდიდა უცკაციან საგანში. გარდაცვალების დღისაც მისი თანამესაკნეები საგანში იმყოფებოდნენ. პენიტენციურ სამსახურში აცხადებენ, რომ აქტიურად თანამშრომლობენ საგამოძიებო ორგანოსთან და გამოძიებისთვის უკვე მიწოდებულია საქმესთან დაკავშირებული ყველა შესაბამისი მასალა. მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა.
11: ძალიან სამწუხარო ფაქტია. მე მინდა მიუსამძიმო პირველ რიგში ოჯახს და ძალიან ცუდია, რომ ესეთი რამე ხდება პენდენციურ დაწესებულებაში. სამწუხაროდ ძალიან რთულია გადაასვიო მსგავსი შემთხვევები. ჩვენ არაერთ ღონისძიებას ვატარებთ და მომავალშიც დაგეგმილი გვაქვს, რომ კიდე უფრო მეტი მეთვალყურეობა იყოს იმ პირებზე, ვისაც შეიძლება სუიციდის კონდეს მიდრეკილება. თა ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, სხვას დავილოდოთ გამოძიებას, როგორც კი გვექნება მეტი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ.
3: 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთაზ ოდელავა, ლაშა ბერიძე და გური ჟვანია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოთხოვნა მსჯავრდებულებმა სასამართლო პროცესზე დააყენეს. პროკურატურის ინფორმაციით, მურთაზ ოდელავამ და ლაშა ბერიძემ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებით მიმართეს. უწყების ცნობით, ბრალდების მხარის პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით გადაწყვეტილების მიღებისთანავე ეცნობება საზოგადოებას. მურთაზ ოდელავას მეუღლე ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმება ერთადერთი სწორი და პრაგმატული გადაწყვეტილებაა, რაც შეეხება 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ კიდე სხვა პირებს. 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმების ფორმების გაფორმების თაობაზე პროკურატურისთვის მიმართოს კიდევ ერთი მსჯავრდებული ირაკლი ჩხვირკია გეკმავს. ბატამაჯგალაძის ადვოკატის ცნობით, ადამიანის თავისუფლება თავიდან ბოლომდე მისი პერსონალური საკითხია და ყველა პიროვნება თავად განსჯის და წვეთს როგორ მოიქცეს. პატა ბურჭულაძის ადვოკატი კი ამბობს, რომ ბურჭულაძე თავისუფლების შესაძლებლობას მხოლოდ მაშინ და განიხილავს, როცა ყველა პოლიტიკურ პატიმარზე შესაძლებლობა ექნება. მოვისმინოთ ამ თემაზე გაკეთებული სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასებები.
12: ახმოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, თუმცა მიღწეულ შეთანხმებაზე ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვი. მე ჩემი შეფასებით ვთვლი, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი და პრაგმატული გადაწყვეტილება დღეს მოცემულ ვითარებაში. მდგომარეობა ნამდვილად კი, ნამდვილად არ იყო სახარბიელო მისი, მაგრამ ეხლა თავს ნორმალურად გრძნობს და იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება.
13: ნებისმიერი ბრალდებულის უფლება მიმართოს პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმებით, განცხადებით. შესაბამისად, ბრალდებულმა მშავდებულმა ლაშაბერიძემ აღნიშნული უფლება გამოიყენა და მიმართა ბრალდების მხარეს, რათა მათ შორის მოხდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება.
14: ჩემი ბრალდებულის, უკვე მშავდებულის ნება არის ის, რომ გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმება, ჩვენ პირველ ინსტანციაში ვიდავით და ზოგადად ხვდებით, რომ მოცემული კონტექსტის გათვალისწინებით და იმ სიტუაციის გათვალისწინებით, რასაც უყურებთ უკვე თითქმის ერთი წელია, ახლა ყველაზე კონსტრუქციული გადაწყვეტილება იქნება ის, რომ საპროცესო შეთანხმებას მივაღწიოთ ბრალდების მხარეს.
15: მიმართეთ და გაგვდით იძულებულები, მიგვემართა პროკურატურისათვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. ერთი წელი რეალური, აი ესეთი პირობა გვაქვს ჩვენ შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ნახოთ, მაგრამ ერთი წელი 15 ოქტომბერს გადის ასე სამართლის პროცესი 13 ოქტომბერს დანიშნული და რამდენად შეძლებს და შეძლებს პროკურატურა გაფორმებას, ნახოთ.
16: მე არანაირი განცხადება არ მომისმენია ევროსტრუქტურების ხმდა პირიქით, მხოლოდ და მხოლოდ ახალისება ხდებოდა, იმიტომ რომ მათი დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, მათი ხელშეწყობით, მათი დაფინანსებით ხდებოდა ის კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით. მათი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ქვეყანაში არსებული ხელისუფლება დაემხოთ და ქვეყნის სათავეში მოეყვანათ აგენტურა.
17: ეს იყო რეალურად გარე დაფინანსებით და ორგანიზებით კარგად კოორდინირებული ძალიან ბინძური პროვოკაცია სახელმწიფოს წინააღმდეგ და სახელმწიფომ გასამას ადეკვატური პასუხი. ეს უნდა იყოს გზავნილი ყველასთვის, რომ საქართველოში მსგავსი სცენარები ვერ განმეორდება. მე ყველაზე მეტად მაინც გულიმწყდება პაატა ბურჭულაძე, ადამიანი, რომელიც ერთდროს იყო ხელოვანი, სოფლიოში ცნობილი ხელოვანი, აი ესეთი უგუნური და აბსოლუტურად, აი აბსოლუტურად გაუაზრებელი ქმედებების, საკუთარი ქმედებების მსხვერპლი გახდა.
18: 4 ოქტომბერი იყო პროვოკაცია და ავანტიურა, რომელიც დაიგეგმა ოცნების ოფისში და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, რომელშიც მონაწილეობდა დიოტი ოპოზიციის ნაწილი. ჩვენ პირდაპირ ვიძახთით, რომ ეს იყო ავანტიურა და ამ ავანტიურაში მონაწილეობის მიღება არ შეიძლებოდა. სამწუხაროდ ამაზე პასუხისმგებლობა დღეს არაუღია არც ოცნებიდან ვინმეს და არც ოპოზიციის ნაწილიდან ვინმეს. 4 ოქტომბერზე თანაბრად ეკისრება პასუხისმგებლობა შალვა პაპუაშვილსაც, დინარაძესაც, ყობახიძესაც, ნაცნობრაობასაც და ყველა იმ 4 ოქტომბერს, რომლებიც იწყებდნენ და ამთავრებდნენ.
19: არა, არაფერი არ გამოსწორებულა, სიტუაცია ბევრად თუ არესია. 4 ოქტომბრის ის ავანტიურა, რომელიც ერთ დღეში უნდა დაწყებული და დამთავრებული იყო შეცდომა, იყო ძალიან ძიმე პოლიტიკური სისულელე, რომელიც ძალიან ძიმე დაუჯდა კოლექტიურად თელს ოპოზიციურ სპექტსა ყველა იმ ადამიანს ამ ქვეყანაში, რომელიც არის განწყობილი ცვლილებებისთვის. ერთი წლის თავ მოუთხე ოქტომბრიდან ნაჩვენა, რომ არჩევნებს ხელისუფლების შესვლას არ აქვს ალტერნატივა. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ იმისთვის, რომ დემოკრატიული გზებით, იმ გზებით, რომელიც საქართველოს საზოგადოების ყელას არ გამოიწვევს, ამ გზებით მოვახერხოთ და დავასრულოთ ეს ხელისუფლება.
3: ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას ეპიზოდზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე სასამართლოს შეიჩვენება ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრებმა ნანა კაკაბაძემ და გელა ნიკოლეიშვილმა მისცეს. სასამართლოში ასევე დაიკითხა ერთ-ერთი გამომძიებელი სხვა თბილისი საქალაქო სასამართლოში დახურულ რეჟიმში ჩატარდა.
20: ადვოკატების შეკითხვებში იყო ინტერესი არა იმისა, რომ ამ საგუშაგოს არსებობამ რომ გამოიწვია ის შედეგი, რა შედეგიც დადგა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაკარგა კონტროლი ამ ხელა ტერიტორიაზე. ეს კი არ იყო მათი ინტერესი. მათი ინტერესი იყო როგორმე აი გახარია, რომ აქ არაფერ შუაში იყო. მე პირდაპირ უთხარი ადვოკატებს, ჩემთვის პრობლემა კი არ არის აქ, რაც მე რასაც მეკითხებით, ეს კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის მეთქი, რომ თქვენნაირი პოლიტიკოსები არიან დღეს მოსული პოლიტიკაში.
21: კითხვები ორივე მხრიდან იყო ის, რომ რატო ჩავთვალეთ, მე რატო ჩავთვალე გამოკითხვის დროს, რომ ჩორჩანას პრობლემა ვახსენე, რატო ადრე არ ჩავთვალე ეს და რატო იქ მოპასუხე, რომ ჩავთვალე მაშინ, როდესაც გავიგე, როდესაც ეს ინფორმაცია საჯარო გახდა და როდესაც შედეგი მივიღეთ ის, რომ დაახლოებით 100 ჰექტარ მიწაზე კონტროლი დაკარგა საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ.
0: ამ ადამიანების ინფორმაცია ვერ იქნება ვერანაირი სანდო ინფორმაციის მატარებელი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ამ ადამიანებს არც ერთი სახელმწიფო თანამდებობა არ ეჭირათ და არ ეჭირათ არც ერთი თანამდებობა, რაც ინფორმაციაზე წვდომას მიცემდა ჩორჩანას საქმესთან დაკავშირებით. 7 წლის მერე გაახსენდათ, რომ თურმე ჩორჩანაში რაღაცა უბედურება დატრიალდა, თან ეს ინფორმაციები აქვთ ყურმოყორით მედიაში გასული შესაბამისი ინფორმაციების საფუძველზე, შესაბამისად არანაირი დამაჯერებლობა ამ ინფორმაციას ვერ ექნება მათ მიერ გამოძიებისთვის და სასამართლოსთვის მიწოდებულს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. არც უსაფრთხოების სპეციალისტები არიან, რომ ანალიზი გააკეთონ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩორჩანას საქმესთან დაკავშირებით და არც რაიმე ინფორმაციის მატარებელი.
1: მოწმეები, რომლებიც ამ შემთხვევაში მიმდინარე გამოძიების პროცესში იკითხებოდნენ და მოგეხსენებათ, რომ ამ შემთხვევაში მოცემული საქმე გამოიყო საქმიდან, სადაც განცხადებლები იყვნენ ამ შემთხვევაში საჩივრის ავტორები და შემდეგ უკვე გამოკითხვის საქმეებში საუბრობდნენ ამ შემთხვევაში ჩორჩანის საგუშაგოს აღმართვასთან დაკავშირებულ ფაქტობრივ გარემოებებზე, ლოგიკურია პროცესზე დაიკითხნენ ამ შემთხვევაში და მიაწოდეს მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც მათ გააჩნდათ და როგორც მათ დაადასტურეს, ეს იყო საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია.
3: შინაგან საქმე და სამინისტრომ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს უცხოებაში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. საქმე ეხება გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ კავკასიის უნივერსიტეტში გამართულ ველკამ პარტიზე სავარაუდო ინტოქსიკაციის შედეგად სტუდენტები სამედიცინო დაწესებულებებში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით კლინიკაში 5-მდე პაციენტია გადაყვანილი. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით წაულებაზე მის უმოუცხო პირმა სავარაუდოდ ალკოჰოლურ სასმელში გაურკვეველი ნივთიერება ჩაყარა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს კავკასიის უნივერსიტეტი. სასწავლო დაწესებულებაში აცხადებენ, რომ სტუდენტების სავარაუდო მოწამვლის ან სხვა სახის მასობრივი ინტოქსიკაციის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. მათი თქმით, რამდენიმე სტუდენტს განიშნება ალკოჰოლური თრობის შედეგად გამოწვეული შეუძლოდ ყოფნა. თეიმურაზ გოგიაშვილს, რომელიც ელენე წერეთლისა და მისი ქალიშვილის მკვლობისთვის დააკავეს, ბრალი წაუყენეს. გამოძიება გრძელდება, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის საგანგებო საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, ეჭვმიტანი მამაკაც ბრალი წაუყენეს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის იმუხლებით, რაც ორი პირის მკვლობას ანგარების მოტივით გულისხმობს და ასევე იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა გამოყენებას. რუსული მედიის ინფორმაციით, დაკავებულმა ბრალი აღიარა. მან ორივე მკვლელობა აღიარა და თქვა, რომ ჯერ ავტოფარეხში გოგონა მოკლა, შემდეგ კი მისი დედა განაცხადა წყარო მედიასთან საუბარში. მკვლობის მოტივის დასადგენად გამოძიება გრძელდება. სამართალდამცველებმა რუსულ საინფორმაციო სააგენტო ტასს განუცხადეს, რომ ურმაგი მკვლელობის მოტივი შესაძლოა საყოფაცხოვრება ნიადაგზე მომხდარი კონფლიქტი ყოფილიყო. 3 ოქტომბერს მოსკოვში ერთ-ერთ საცხოვრებელი კორპუსის ბინაში ადამიანის სხეულის ფრაგმენტები აღმოაჩინეს. მოკლული ქალი 1972 წელს დაბადებული ბიზნესმენი ელენა წერეთელი აღმოჩნდა, რომელიც ბიზნესმენ მამუკა წერეთლის ყოფილი მეუღლეა. სამართალდამცველებმა ეჭვმიტანილი საქართველო მოქალაქე თეიმურაზ გოგიაშვილი დააკავეს. მის ავტოფარეხში ელენა წერეთლის შვილის დარიას ცხედარი აღმოჩინეს.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბაბუაშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრა, რომელიც ტანზანიის ქალაქ არუშაში გამართება. პრესამსახურის ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარე გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვა და საპარლამენტო შორისო კავშირის პრეზიდენტის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე ურმხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. ევროპული ლიბერალური და დემოკრატიული პარტიების გაერთიანება ALDE პარტი მოუწოდებს ევროკავშირს მიზანმიმართული სანქციები დაუწესოს იმ პირებს, რომლებიც საქართველოს რეპრესიებს და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებელი. ALDE-ს პრეზიდენტი სვენია ჰანი და ევროპის ლიბერალური ფორუმის პრეზიდენტი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს კაია კალასს და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარს მარტა კოსს შესაბამისი წერილით მიმართა.
22: ALDE-ს თავის წინააღმდეგ გადადგეს ნაბიჯი და ქვეყანას გაგვაგებინეს, რომ როდესაც ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება მოთხოვა ნორმალური საქმიანობის დაფინანსება, მაშინ ჩვენ საქართველოში არაფერი არ გვესაქმება. როგორ ჩვენ თუ რევოლუციას არ გვაფინანსებს, ბინებს, აბა აქ რა გვინდა ჩვენ? ადგნენ და წავიდნენ. ესე იგი, რასაც ჩვენ ლაპარაკობდით, ჩვენ სისხლზე დაასხეს წყალი და ის მტკიცებულება მოგვაპოვებინეს. აა, რევოლუციას არ გაფინანსებინებთ? კი, ამას ვამბობთ, არ დაგაფინანსებინებთ, რა თქმა უნდა.
17: საერთოდ ეს მიწერ მოწერა არის თავშივე ფარსი. ეს არის ევროკავშირის მიერ წინასწარ განსაზღვრული სცენარი. მათი სურვილი იყო, რომ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც მათ მიერ ფინანსდებოდნენ წლების განმავლობაში, მათ ქონოდათ ძლიერი ინსტრუმენტები ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაში ჩარევის. ეს იყო მათი მიზანი. და როდესაც ქართულმა სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაეცვა საკუთარი სუვერენიტეტი, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესები ამ შემთხვევაში შეილახა და ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ განაგრძონ ქართულ სახელმწიფოზე პოლიტიკური ზეწოლა.
5: ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირში სულ უფრო მყარდება აზრი ფაქტიურად ყველა წამყვან პოლიტიკურ ძალაში, რომელიც დღეს განსაზღვრავს ევროპულ პოლიტიკას, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება საკუთარი პოლიტიკით გამოწვევას უქმნის საქართველოში დემოკრატიას და ფაქტიურად შეუძლებელს ხდის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ევროკავშირის წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები, ვინც იღებენ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით, სწორედ ალდეს პარტიის წარმომადგენლები არიან.
6: ფიქრობ, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს, როგორ შეინარჩუნოს ქვეყნის საერთაშორისო მხარდაჭერა და ევროპული პერსპექტივა. პასუხი არ გვაინტერესებს, აჩვენებს, რამდენად დაშორდა მათი პოლიტიკური ინტერესები საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ალდე მიზანმიმართულ სანქციებს ითხოვს რეპრესიებისა და დემოკრატიის სისტემურ რღვევაზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ. ეს ჯერ მოწოდება, თუმცა მისი პოლიტიკური გზავნილი მკაფიოა, რომ მოქალაქეების უფლებების დარღვევას შესაძლოა პერსონალური პასუხისმგებლობა მოყვეს.
3: საჯარო სკოლებში უფასოკების პროგრამის ამოქმედების საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტმა კიდევ ერთხელ დაახერხა და საინიციატივო ჯგუფს კვლავ უკან დაუბრუნა. სკოლებში უფასოკების შემოღებასთან დაკავშირებით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც არანაკლებ 25000 ამორჩევის ხელმოწერით არის წარდგენილი, ბიუროს დღევანდელ სხდომაზეც გავიდა, თუმცა განსახილველად შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტისთვის გადაცემის ნაცვლად ინიციატორებს უკან საბიუჯეტო ოფისის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნდათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
7: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPK 6333 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
23: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
24: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
25: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს.
4: გამოყენებისას გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
9: რეკლამა.
10: 2-38-78-70.
11: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
25: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
26: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
27: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
28: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.
29: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
30: ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეახსენოთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ თემაზე, თუ რა ხდება ციხეებში, დაბრუნდა თუ არა ადამიანების წამება და არა ადამიანური მოპყრობა. იცით, რომ დავითაძის საქმე საკმაოდ გახმაურდა პატიმარმა, პირდაპირ დაადანაშაულა პენიტენციური სისტემა გაუპატიურებაში სექსუალურ ძალადობაში მის მიმართ. საპასუხოდ პენიტენციურმა სისტემამ გამოაქვეყნა კადრები და აცხადებს, რომ ამ კადრებში არაფერი განსაკუთრებული არ ჩანს. მაგალითად, იუსტიციის მინისტრი პატასალი ამბობს, თუ ვინმე პასუხისმგებლობა გამოიკვეთება, ყველა კანონისტიაში შესაბამისად აგებს პასუხს. ის ბრალდებებს, რაც გაჟღერდა საბოლოო ჯამში, არ დადასტურდაო. ის ასევე ამბობს, კანონი ითვალისწინებს დეესკალაციის ოთახში მოთავსებამდე პატიმრის შემოწევას. გიორგი დავითაძე ეწინააღმდეგებოდა ამ პროცედურას. შესაბამისად, სახელმწიფომ გამოიყენა იძულება. ოთახში ადამიანთა რაოდენობა კი ძალადობაზე არ მეტყველებს. იცით, რომ დღეს გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომ ბევრი პატიმარი ჩაიყვანეს დეესკალაციის ოთახში, რადგან მათ სოლიდარობა გამოხატეს დავითაძის მიმართ, თუმცა პენიტენციური სამსახური ამბობს, რომ მათაც ჰქონდათ სხვა დანაშაულები ჩადენილი, მაგალითად ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ციხის თანამშრომლებს და ამიტომ ჩავიყვანეთო. ასევე მოხდა ის, რომ ამ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია ერთი პატიმრის თვითმკვლელობის შესახებ. ეს არ უკავშირდება დავითაძის საქმეს, თუმცა ძალიან საეჭოა ყოველთვის ციხეში, როცა პატიმარი თავს იკლავს. მოკლედ, რა ხდება ციხეში, ამაზე ვისაუბრებთ. დღეს სტუდიაში ჩვენი სტუმრები იქნებიან თეონა ჭარლიძე, პოლიტიკოსი, თამთა ჯანიაშვილი, ადვოკატი და ასევე ჩაგვერთება დარეჯენ სულაშვილი, უშუალოდ დავითიძის ადვოკატი. არ ვიცი, არის თუ არა ის ხაზზე, თუ არის, მასთან საუბრით დავიწყებ გადაცემას. ქაბატონ დარეჯანი, მოგესალმებით.
31: მოგესალმებით,
30: მერაბ. ადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოკლედ რომ გვითხრათ, თქვენი პოზიცია როგორია იგივე იუსტიციის მინისტრის და პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლების განცხადებაზე. ხო, როგორც ვიცით, პატიმარმა ასევე დღეს რაღაც საგანი გადაყლაპა, ამასთან დაკავშირებით რა ხდება, ამ ყველაფერზე რომ მოგვიყვეთ.
31: დავისწრებ თავიდან თქვენი პირველი კითხვით. მე ვისურვები, რომ დავრჩენილიყავი ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში და სხვის განცხადებებზე არ გავაკეთო განცხადებას, დაპასუხო. რაც შეეხება გიორგი დავითაძის პოზიციას, ამაზე შემიძლია გესაუბროთ, იმიტომ რომ დღეს ვიყავი შესული, მქონდა დაახლოებით 2 საათიანი შეხვედრა გიორგი დავითაძესთან. და ფაქტობრივად, ისევე როგორც თქვენ ყველას, მეც მქონდა ძალიან ბევრი კითხვა მასთან რაზეც ყველა კითხვაზე ფაქტობრივად მივედა პასუხი. შესაბამისად, ინფორმაცია, რაც შემიძლია თქვენ დღეს გაგიზიაროთ, მისი პირველ წყარო არის პირდაპირ გიორგი დავითაძე და არავის სხვა.
30: კი ბატონო, გისმენთ, გვითხარით მაშინ რა ინფორმაცია მიიღეთ მისგან.
31: თუ დავიწყებთ ცნობილი კადრებით, რაც გაახმაურდა და ეს სადებატო თემა გახდა, პირველ რიგში აი ჩემს როგორც ადვოკატის პოზიციას აქ დავაფიქსირებ, ნორმალურ სიტუაციაში ეს არ უნდა გამხდარიყო სახალხო განშის საგანი, თუ სახელმწიფოს აქვს საკუთარი ღირსების დაცვის შესაძლებლობა. თუ სახელმწიფოში, სადაც ყველა თავის საქმეს რეგიონად აკეთებს, ადგება სახალხო სამართალი. შესაბამისად, თუ პატიმრის დედას აქვს პროტესტი და გამოხატავს ამ პროტესტს, ამაზე უნდა უპასუხოს სახელმწიფომ და უნდა თქვას ის, რაც არის. და რა არის? ფაქტი არის, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. ეს აბსოლუტურად საკმარისი იქნებოდა, რომ არ მომხდარიყო ამ თემის ასეთი ესკალაცია. ეხლა რაც შეეხება რასყვება გიორგი დავითაძე. გიორგი დავითაძე ჩემთან საუბარში ზღია დაცხადებს, რომ ის გაუპატიურეს. რატომღაც გახდა განშის საგანი იმ კადრების მიხედვით, ნამდვილად იყო თუ არა გაუპატიურება სახელმწიფო. ყველაფერი აი ძალიან მარტივი არის, შეგვიძლია ჩავხედოთ სისხლის სამართლის კოდექს, ნახოთ რა არის გაუპატიურების დეფინიცია და იმის შესაბამისად ყველანი მივხვდებით, რამდენად სწორად აფასებს გიორგი დავითაძე მის თავს გადამხდარ ამბავს. თუმცა ეს არც გიორგი დავითაძის შესაფასებელი არ უნდა ყოფილიყო. გიორგი დავითაძე პირველ რიგში რასაც ამბობს, ითხოვს, რომ გამოქვეყნდეს დეესკალაციის ოთახში მეორე კამერის ჩანაწერებიც. იმიტომ რომ ეს სურათი, რაც პრეტენციურმა სამსახურმა დადო, არის მხოლოდ ცალმხრივი, ერთი მხარის კამერის ჩანაწერი და არ არის ნაჩვენები მეორე მხარის კამერის ჩანაწერი, სადაც სურათი გაცილებით თვალსაჩინო იქნებოდა. გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით ის გაუპატიურა გიორგი კვარაცხელია, ასახელებს სახელს და გვარს, ხოლო დანარჩენები მონაწილეობას იღებდნენ მისი პატივისა და ღირსების შელახვაში.
30: ეს კვარაცხელია რომელია იმ კადრებში, რომელსაც ხელთათმანი უკეთია თუ სხვა არის?
31: რეზინის ხელთათმანები, რეზინის ხელთათმანები. გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ რატომ ამბობს ასეთი დარწმუნებით, რომ მან იგრძნო თავის სხეულში, როგორ შეაღწია რეზინის ხელთათმანით ადამიანის ხელმა. და რეზინის ხელთათმანი ეკეთა გიორგი კვარაცხელიას. რაც შეეხება დანარჩენებს, თვითონ აი ამ კადრებშიც კარგად ჩანს და თქვენ შეგიძლიათ თვალსაჩინო თქვენ თვითონაც გაანალიზოთ ეს. ამ აქტის დასრულების შემდეგ ფაქტობრივად ყველა თითოეული თანამშრომელი სათითაოდ მიდის გიორგისთან და ყურში უჩურჩულებს რაღაცას. ამაზე ვიდრე კადრები გამოქვეყნდებოდა, გიორგიმ თვითონ გააკეთა გამარჯვება სამეფო სამართლის წინაშე, რომ ესენი ეუბნებოდნენ, რომ ის ამერიდან არის უკვე ქატამი. დანარჩენი შეფასებები თქვენთვის მომიდია. რაც შეეხება კიდევ ერთ ფაქტორს, თუ გიორგი თხოვს ჟურნალისტებს, თვითონ ის კადრიც კი, რისი გამოქვეყნებაც გაბედა პრეზიდენციურმა სამსახურმა, კარგად შეისწავლონ, ვინაიდანაც იქაც კი თუ ახლო კადრებში მოზუმავთ ამას, კარგად ჩანს. როდესაც თავიდან პარაცხელია თავზე დაწოლით ორი ხელით, ანუ აწვება გიორგის, შემდეგ ცალი მარჯვენა ხელი გადის კადრიდან, ანუ ჩადის ქვემოთ და შემდეგ ეს ხელი უკან ბრუნდება აი ესეთი მდგომარეობით. გიორგის წელზე ხელის ამოსმით და შემდეგ არის რომ თავზე აწმინდავს ხელს. და როდესაც ხელი ამოაქვს ეს მარჯვენა ხელი, მას მოყვება შავი ნაჭერი. გიორგი ამბობს, რომ ეს შავი ნაჭერი, შავი გადაფარებული ხელზე, არის მისი შარვლის ნაწილი. იმ დროს გიორგის ეცვა ორი შარვალი, ვინაიდან სამართალო საკანში ყოფნის დროს, დეკემბერში მას გაუთიშეს გათბობა, იყო ყინვა და მას უწევდა თბილად ჩაცმა. შესაბამისად, დეესკალაციის ოთახში როდესაც ჩაიყვანეს გიორგი, მას ეცვა ორი შარვალი. ახლა მთავარი რა არის, იცით რომ? მთავარი არის რომ დავინახოთ სრული სურათი. პატასალი ამბობს და განმარტავს რა დროს ჩაყავთ დეესკალაციის ოთახში. ამიტომ დავსვათ კითხვა, არსებობდა თუ არა მიზეზი იმისათვის, რომ გიორგი დეესკალაციის ოთახში ჩაეყვანათ? ამისათვის თუ გიორგის არ დაუჯერებ, უნებაში არსებობს ეს კადრები, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ პენიტენციური სისტემა კარგად არის აღჭურვილი კამერებით და

0: ამ დროს ბადრაკი ეუბნება, რომ ვინაიდან შენ მე დედა შემაგინე, ამიტომ მივდივარ დესკალაციის ოთახში. გიორგი იქვე აფიქსირებს თავის პოზიციას და ეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ ეთანხმება ამ მიზეს და უარყოფს იმას, რომ არავისთვის დედა არ შეუბნებია, მაინც კი ბატონო გამოყვებით. თელ იმ გზას დესკალაციის ოთახამდე გადიან ყოველ გვარი წინააღმდეგობის გარეშე, არც გიორგი უწევს წინააღმდეგობას და არც ბადრაკს აქვს რაიმე ესეთი მოქმედება, მაგრამ ვიდრე დესკალაციის ოთახში შევლენ, ზუსტად 10 წამის მით ადრე, ერთ-ერთი ბადრაკი მას ადგინებს დედას, ცოლშვილს, ოჯახს და სწორედ აი ამიტომ ჩანს, რომ დესკალაციის ოთახში შესვლის დროს გიორგი უკვე არის აღზნებული. მაგრამ ამის მიუხედავადაც კი, გიორგი დღეს ჩემთან საუბარში თქვა ასეთი რამ: ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ისე განვითარდებოდა იქ მოვლენები, როგორც განვითარდა, ეს რომ ცოდნა და ოდნავი ეჭვი მაინც რომ ქონოდა, შევაკვდებოდიო. ალბათ ამიტომაც არის, რომ გიორგი აბსოლუტურად წინააღმდეგობის გარეშე დანებდება ბადრაკს, წინააღმდეგობას არ უწევს, როდესაც უკან ხელებს უკრავენ, მაგრამ იმ დროს, როდესაც სხეულით აწყვებიან და იწყებენ იმ აქტრაზეც გიორგი საუბრობს, შემდეგ უკვე გიორგი უკვე უმწეო მდგომარეობაშია და არაფრით აღარ შეუძლია წინააღმდეგობის გაწევა. ასე რომ ის ყველაფერი, რაც მე თქვენ მოგიყევით, ეს ნამდვილად არის გამოძიების დასადგენი. ამის შესახებ მედია საშუალებებში თუ სოციალურ ქსელებში წარმოუდგენელია აი ესეთი სახალხო განხილვები. ეს წარმოუდგენელია იმ შემთხვევაში, როდესაც კომპეტენტური ორგანოები გამოვიდოდნენ და თავიანთ წონიან სიტყვას იტყოდნენ, რომ შეისწავლება ყველა, დაკითხულია ეს, დღემდე უცნობია, ვინ არის დაკითხული. უფრო მეცაც გეტყვით, პროკურორი როდესაც შევიდა გიორგისთან ჩვენების მისაღებად, გიორგის ახლდათან ადვოკატიც იმ დროს, როდესაც ჩვენებაში გიორგი უსახელებდა პირს, ვინც აი ამ აქტის შემდეგ ფაქტობრივად ყოველდღიურად გიორგის თავის საკანთან ეუბნებოდა, რომ ის უკვე არის ქათამი, ის უკვე არის ასეთი, ისეთი და პირდაპირ ეხებოდა მის ღირსებას, სწორედ აი ამ თემაზე ელაპარაკებოდა, როდესაც ეს პირი სახელად თენგო შედის აი ამ გამოკითხვის ოთახში. და გიორგი ეუბნება პროკურორს, თუ აი ეს არის ეს ადამიანი, ეს თენგო გარბის მე რა შუაშია და პროკურორი არც კი ცდილობს, რომ დააიდენტიფიცირდეს, ვინ არის ის ადამიანი, ვიზეც გიორგი საუბრობს. ანუ თავშივე ჩიხია, ხო? თავშივე არ არსებობს ნება, რომ ობიექტურად იყოს გამოძიებული პატიმრის ნამბოხი.
1: გასაგებია თქვენი პოზიცია, საკმაოდ დეტალურად მოყევით პრინციპში რა მოხდა და როგორ მოხდა, ეს დეტალები იყო ალბათ ყველაზე საინტერესო. ნახოთ თუ როგორ გაგრძელდება გამოძიება. მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ხო, ამ დეტალების გაზიარებისთვის დარეჯან სულაშვილი დავითაძის ადვოკატი გვერთვებოდა დაუბრუნდები სტუდიაში თეონა ჭილაძემ, პოლიტიკოსი და თამთა ჯანაშვილი, ასე ადვოკატი არიან ჩვენ სტუმრები, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და რომ შევაფასოთ ის ამბები რაც ხდება. გავიწყოთ თამთა თქვენ თეონა თქვენგან და მე თქვენ გავწყოთ.
2: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. შეფასება საკმაოდ რთული არის და ფაქტია, რომ ციხეებში ისეთი რამეები ხდება, რაც ჩვენთვის აქამდე ცნობილი არ იყო და ბევრი რამ არ გამოდიოდა იმისთვის და იმ კონკრეტულ პატიმრებს, რომლებიც ამ ყველაფერზე ხმამაღლა საუბრობენ, ნამდვილად დიდ გამბედაობას იჩენენ და ფაქტია, რომ გიორგი დავითაძეც ამის იმ კონკრეტული მაგალითი არის. მან ფაქტიურად სისტემას დაუპირისპირდა და ყველაფერი გააცხადა მიუხედავად იმ ძიმე უფლებების შელახვისა, რომელმაც მასზე დიდი ზეგავლენა იქონია, იმდენად დიდი, რომ მას, როგორც ჩვენ ვიცით, ჰქონდა სუიციდის მცდელობაც და საბედნიეროდ გადარჩა, საბედნიეროდ ახლა არის ძალიან შემართებით, როგორც ოჯახი და ადვოკატები ამბობენ, ასევე თქვა სახალხო დამცველის წარმომადგენელმაც, რომელიც წუხელი იყო შესული ციხესთან და მე იქ გახდით და პირადად მოვისმინე მისგანაც, რომ ცალსახად გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ არანაირი სუიციდის სუიციდის მცდელობა ახლა უკვე მას აღარ აქვს, არაპირებს მსგავს არაფერს. პირიქით ძალიან მოტივირებულია ბრძოლის და შემართებით არის, გრძნობს მხარდაჭერას, როგორც ამბობს, გარედანაც და შიგნიდანაც პატიმრების მხრიდან და ის საპროტესტო აქტიც მან, რომელიც განახორციელა დემონსტრაციულად, როგორც პენიტენციურმა სამსახურმა

0: მა განაცხადა ამასაც თავად ამბობს რომ ის მეტალის სამი ნაწილაკი რომელიც გადაყლაპა იყოს სწორედ პროტესტის გამოხატულება და რა ზომამდე უნდა მიიყვანო ესე იგი პატიმარი რომ იგი იძულებული გახდეს ამ ყველაფერზე ისაუბროს საჯაროდ მიუხედავად ყველაფრისა და თანდევი პროცესებისა და ასევე პროტესტის ნიშნად გადაყლაპოს რაღაც მეტალის ნაწილაკები რომელმაც შეიძლება მისი ჯანმრთელობა დააზიანოს და თანაც უარს აცხადებს ის მიმამეთში გადაყვანაზე სწორედ იმიტომ რომ ეს არის საპროტესტო აქტი გამომდინარე იქიდან რომ სხვა პატიმრები რომლებიც მას სოლიდარობას უცხადებდნენ და გამოხატეს გარკვეული ფორმები ეს მხარდაჭერა და სოლიდარობა მათ დამი ციხის ადმინისტრაციამ გამოიყენა სადამსჯელო ღონისძიება და ისინი დეესკალაციის ოთახებში გადაიყვანა და დავითაძე სწორედ ამას ითხოვს რომ დეესკალაციის ოთახებიდან სანამ არ მოიყვანენო ამ პატიმრებს მანამდე მე არ გადავალ სამკურნალოდ ვიომედის კლინიკაში. უფლებების უხეში დარღვევა არის ეს რა თქმა უნდა ამაზე თვალის დახუჭვა და ამის არ დანახვა შეუძლებელი არის საღად მოაზროვნე და ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანის მხრიდან ინტენსიურ დაწესებულებაში მყოფ ყველა პატიმარზე მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს და იმ უწყებებს, რომლებიც ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლები არიან. თუკი ციხეში დაემუქრება ვინმე სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე ან ვინმე ვდება ჭყალებში სუიციდით თუ კლავენ თუ ასე შემდეგ ბუნდოვანი გარემოებებიდან გამომდინარე ამაზეც თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს. აი გიორგი დავითაძის შემთხვევაში კი მე პირადად პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვაკისებ ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ ის გახლავთ ამ ხელისუფლების არაფორმალური მმართველი ამ ქვეყნის და სწორედ ის მოვიდა ოფიციალურად ხელისუფლებაში 2012 წელს მსგავსი თემებით და იმაზე აპელირებით, თუ როგორ ირღვეოდა უფლებები ციხეებში იმ პერიოდში. რა თქმა უნდა, ყველა მოძალადე, ყველა დამნაშავე, ყველა სამართალდამღვევი უნდა დაისაჯოს შესაბამისად და დღესაც ციხეებში ვინც ხდის სასჯელს უნდა მოიხადოს სასჯელი იმ დანაშაულის საპირწონედ, რაც მათ აქვს ჩადენილი, თუმცა რაც არ უნდა მძიმე დანაშაული ჰქონდეს ადამიანს ჩადენილი, მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ციხეში უნდა იყოს დაცული და სრულიად უზრუნველყოფილი. ჩვენ დიახ, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია და ნახეთ სწორედ გავიგეთ, რომ სუიციდით დაასრულა თითქოს სიცოცხლე პატიმარმა იაკობ გულედარმა, რომლის ოჯახსაც და მცირეწლოვან შვილებსაც აქედან ამეთერიდანაც უსამძიმრებ ამ ტრაგედიას და ამ ეს საქმე სანამ საჯაროდ არ გახდებოდა ცნობილი, ინტენსიურმა სამსახურმა ერთი განცხადებაც კი არიკადრა, რომ გამოექვეყნებინა ერთი სამძიმრის პოსტი, არ ჩათვალა საჯარო და გამოექვეყნებინა, იმიტომ რომ ცდილობდნენ, რომ ესეც მიეჩქმალათ და არ გაეგო საზოგადოებას. აი სრულ არიან მიჩქმალვაზე, მიჩუმათებაზე, რაღაც დანაშაულებაზე, შაულების ჩაფარცხვაზე ორიენტირებულები და არა იმაზე, რომ რაღაცა გამოასწორონ და მართლაც ვისაც წვლილი მიუძღვის ამა თუ იმ დანაშაულში დაისაჯონ. ამ მეექვსე პენიტენციარული დაწესებულების უფროსი შოთა ტრაპაიძე ამ წუთამდე რატომ იკავებს პოსტს, სრულიად გაუგებარი არის და ის კონკრეტული ბადრაგებიც, რომელიც აი ამ სცენაში მონაწილეობდა, სანამ გამოძიება არ დასრულდება ამ საკითხზე, უნდა იყოს ჩამოშორებული თანამდებობებს. ეს არის 2-4-4 მithuetes ისევ იქ იმყოფება იმ დაწესებულებაში პატიმარი და როგორც ფსიქოლოგიურ ზეწოლას განიცდის, სულ რომ ახლა აწი არაფერი არ დაუშავონ მას, ის მაინც როგორ სტრესულ გარემოში და მდგომარეობაში იქნება, ხომ წარმოგიდგენიათ. შესაბამისად, შოთა ტრაპაიძემ უნდა დატოვოს თანამდებობა პირველ რიგში და დანარჩენზე კიდევ მოგვიანებით ვისაუბროთ.
1: ასაგებია თამთა ჯანიაშვილი ადვოკატი, რომელსაც ასევე თქვა, რომ შეგვიფასოს რა ხდება ციხეებში. თქვენ ხართ ის ადვოკატი, რომელიც სხვა თქვენს კოლეგებთან ერთად ითხოვდით ამნისტიის გამოცხადებას, რომ აქამდე ამბობდით, რომ დანართული ვითარება ციხეებში. ზოგადად ამ ფაქტს როგორ შეაფასებთ და მეორე ზოგადად რა ვითარება ციხეებში მოხდა?
2: კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით დამეთანხმებით, რომ ძალიან რთულია საუბარი, მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ ციხის პირობებში მოხდა და ხდება აღნიშნული ქმედება. ზოგადად სექსუალურ დანაშაულთან დაკავშირებით დამეთანხმებით, რომ ძალიან რთულია ადამიანმა ისაუბროთ და განსაკუთრებით იმ პირობებში, სადაც ეს ხდება ციხის დაწესებულებაში. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული პატიმრის ღირსება იყოს დაცული და მათ ღირსების შეუნახავად მოიხადონ ის სასჯელი, რომელიც მათ დანიშნული და მისჭრილი აქვთ, ასე რომ ვთქვათ, სასამართლოს გამომწყვდები განაჩენთ. რაც შეეხება ამნისტიას, აღნიშნულთან დაკავშირებით დიახ, ბოლო პერიოდში ჩვენ ძალიან აქტუალურად საუბრობთ ამ საკითხზე და მიგვაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის რომ საყოველთაო ამნისტიის გამოცემა. აღნიშნული არ გულისხმობს იმას, რომ ყველა პატიმარი უნდა გათავისუფლდეს და ყველამ უნდა დატოვოს საპატიმრო დაწესებულება, რა თქმა უნდა არა. არსებობს ესეთი გარემოებები, როდესაც შესაძლებელია, რომ კონკრეტულ პატიმრის მიმართ და კონკრეტული მუხიდან გამომდინარე, რასაც ამნისტია ითვალისწინებს ზოგადად, შეუმცირდეს გარკვეული ნაწილი. ზოგმა შესაძლებელია დატოვოს კიდეც, რა თქმა უნდა, საპატიმრო დაწესებულება და ეს, რა თქმა უნდა, არ უნდა იქნეს გაგებული ცუდი კონტექსტით. აღნიშნულთან დაკავშირებით ციხის, ასე რომ ვთქვათ, პენტენციურ დაწესებულებას საკმაოდ გადაჭარბებულია პატიმართა რაოდენობა. აღნიშნულთან დაკავშირებით
1: იუსტიციის მის კითხეს ამის შესაძლებლად მათქვა, რომ სულ ორ ციხეში არ ვასო და ვაშენებთ ახლა მალე ახალ ციხეს და იქ გადავიყვანთო და არანაირი გადატვირთულება აღარ იქნება.
2: კი ბატონო, ნახეთ, ამჟამინდელი მონაცემებით არის საკმაოდ გადაჭარბებული რაოდენობა. თუ კი მაგალითად 2020 წელს მონაცემებით მსჯავრდებულთა რაოდენობა იყო მაგალითად 13000, 2025 წელს 23000 და დღეს უკვე 2026 წელს საკმაოდ გაზრდილი არის და თითი დღე იზრდება. არა მხოლოდ მსჯავრდებულთა რაოდენობა, ბრალდებული პირები, რომლებიცაც აღკვეთილი ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვთ, ასე რომ ვთქვათ, დანიშნული, ისინი საპატიმრო დაწესებულებებში არიან მოთავსებული. აღნიშნულთან დაკავშირებით თითქმის ალტერნატიულად განიხილება ხოლმე აღკვეთილი ღონისძიების სახით პატიმრობა, თითქმის გირაო ან სხვა აღკვეთილი ღონისძიება ფაქტობრივად არ გამოიყენება, რაც, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად იწვევს ციხის გადატვირთულებას. გარდა ამისა, არის სხვადასხვა სახის პრობლემები, მაგალითად მედიკამენტებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემები აქვთ შექმნილი პატიმრებს, უწევთ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ლოდინი მედიკამენტებზე, რაც დამეთახოვით, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ადამიანს, რომელსაც მკურნალობა ესაჭიროება დღეს და შენ მედიკამენტს აწვდი მაგალითად ერთ თვეში ან რამდენიმე კვირის შემდეგ, ეს, რა თქმა უნდა, მის ჯანმრთელობას უნდა ილახება მისი სხვადასხვა უფლებები. გარდა ამისა, გადაჭარბებული რაოდენობა, რა თქმა უნდა, აისახება თითოეული პატიმრის, ასე რომ ვთქვათ, საცხოვრებელ საკანზე, სადაც ისინი უშუალოდ ატარებენ მთელ დღეს და აღნიშნულ გარემოში მიმდინარეობს მათი მხრიდან ამ სასჯელის მოხდა. თუ კი ვთქვათ, კონკრეტულ რაოდენობაზე დაშვებულია 4 ან 5 პატიმარი და იქ უწევს უფრო მეტ პატიმარს სასჯელის მოხდა, ეს არის, რა თქმა უნდა, ღირსების შემნახავი და იწვევს სხვადასხვა სახის დაძაბულობას და, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიურ ან შესაძლებელია
1: სხვა. რა მოიწვიეს პატიმრების ასე დრამატული ზრდა რაოდენობის, რაიმე მიდგომა შეცვალეს? თუ ეს პოლიტიკურ საქმე ზე დაკავებულები დაემატა და ასე შემდეგ.
2: შესაძლებელია ზოგიერთ პოლიტიკურ საქმესთან დაკავშირებით იგრძნობოდეს პოლიტიკური ნება, მაგრამ ზოგადი მიდგომა არის საკმაოდ შეცვლილი. თუ კი ადრე უფრო მეტი იყო ესეთი გამმართლებელი, თუნდაც გადანჩენები, სადაც სამართლიანად იყო გადაწყვეტილება მიღებული აღნიშნულთან დაკავშირებით, დღეს რადიკალურად არის შეცვლილი. უფრო გამკაცრებული არის აღნიშნული და ფიქრობთ, რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ კუთხით არის საყოველთაო ამნისტიის მიღება. ეს არის ჰუმანური აქტი, რომელიც თითოეულ ადამიანს აძლევს იმის შანსს, რომ მათ ხორბა დაიწყოს თავიდან. გარდა ამისა, დავამატებ იმას, რომ სასჯელის მიზანი არ არის მხოლოდ ის, რომ თქვა ადამიანმა აღნიშნულთან დაკავშირებით მოიხადოს შესაბამისი სასჯელი და დავსაჯოთ ადამიანი. არა, აღნიშნულის ერთ-ერთი მიზანი წარმოადგენს ადამიანის რესოციალიზაცია. როდესაც ადამიანი ტოვებს საპატიმრო დაწესებულებას, მისი რესოციალიზაცია საზოგადოებაში არის უმნიშვნელოვანესი. ამ კუთხითაც ამნისტიის აქტს შეუძლია, რომ გაუმარტივოს ადამიანს დაბრუნება იმ საზოგადოებაში, სადაც ის მანამდე საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებამდე ჩვეულებრივად ცხოვრობდა და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, საყოველთაო ამნისტიის გამოცემა ძალიან დიდ და დადებით შედეგს გამოიღებს, მიგვაჩნია. სწორედ აქედან გამომდინარე, მთავარი მოთხოვნა არის ეს და აუცილებლად უნდა დადგეს აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაბამისი.
1: ბატონო, თქვენ თუ ქონიათ რაიმე სხვა, ვთქვათ, უფლებების დაღვევაზე ინფორმაცია გარდა დავითაძის?
2: კი ბატონო, ძირითადად
1: დაავადებაზე ან ასე.
2: ძირითადად რაც მქონია ინფორმაცია, ეს არის მედიკამენტებთან დაკავშირებით, აგრეთვე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ჰიგიენურ სანიტარული პირობები არ არის დაცული და ზოგჯერ დაცვის ქვეშ ყოფები მიუთითებენ, რომ არის მაგალითად არაჰიგიენური გარემო, არის ხოჭობი და სხვადასხვა სახის წერები, ასე რომ ვთქვათ, საპატიმრო დაწესებულებებში, რაც, რა თქმა უნდა, არის ღირსების შემლახავი ადამიანისათვის და ძალიან შემაძრწუნებელი და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რასთან დაკავშირებით შეიძლება საათობით არ გვიყოს საუბარი.
1: თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, თუ ხდება ასე, ანუ ეს რაღაც ერთ-ერთი გადაცდომა იყო თქვენ დავითაძის საქმე, თუმცა ხა პენტენციურ აღიარებს შეიძლება იმასაც რომ გადაცდომა იყო, მაგრამ თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, ზოგადად რა ვითარება არის ამ კუთხით, ადამიანის უფლებების კუთხით, ბევრი საუბრობს და დაბრუნდა ძველი დრო და ასე შემდეგ და გადაჭარბებული ხარ და ასე შეფასება.
0: პირდაპირ რომ გითხრათ, ციხეებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ზოგადად ამ სისტემასთან დაკავშირებით, მე შეხება არ მქონია წლების წინ, მას შემდეგ რაც პოლიტიკური პატიმრები გაჩნდა ჩვენს ქვეყანაში და სინდისის პატიმრები, მათ ოჯახებთან ეს დავიწყე აქტიური კომუნიკაცია და მათი ხარდამჭერი გავხდი, ასე ვთქვათ, და გულშემატკივარი. აი იმ დღიდან, ესე იგი, ბოლო ორი წელია ფაქტიურად განსაკუთრებით აქტიურად ვეცნობი მათი მხრიდან მოწოდებული ინფორმაციას, ადვოკატების მხრიდან გამოტანილი ინფორმაციას და ჩვენ არაერთი შემთხვევა ვნახეთ, როდესაც ჩვენ სინდისის პატიმრები და პოლიტპატიმრები საუბრობდნენ ციხეში არასათანადო მოპყრობაზე, უფლებების დარღვევაზე, ანტისანიტარიაზე, დაგვიანებულ სამედიცინო მომსახურებაზე და ასე შემდეგ. ზვიად ცეცხლაძე, არჩილ მოსელიანცი, ნანა სანდერი, ნინო დათაშვილი ყვებოდა დეტალურად ყველაფერს, ანასტასია ზინოვკინა და სხვები და სხვები. შესაბამისად, აი ამ პროცესში უფრო მეტი დავინახე და უფრო თვალსაჩინო გახდა და უფრო მეტად გამოვიდა ინფორმაცია ციხეებიდან, იმიტომ რომ ამ პატიმრებს კიდევ უფრო მეტი ხარდამჭერ და გულშემატკივარი ეგულებოდათ გარეთაც და მათი ხმა უფრო მარტივად გავიდა საზოგადოებამდე და გააღწია ციხის კედლებს მიღმა. ასეთივე ხარდაჭერა სხვა პატიმრებს რომ არ აქვთ ასეთი ტიპის სოლიდარობა, ხო? თავისთავად მათ უჭირთ ამ ყველაფერზე საჯაროდ საუბარ და ერთეული შემთხვევები არის, რომლებიც ესე გაბედავენ და სისტემას დაუპირისპირდებიან და ამაზე საუბრობენ. არა თუ ციხეებში ჩვენ ვხედავთ, რომ ციხეების გარეთ განყოფილებებში, პოლიციის განყოფილებებში აწამებენ ადამიანებს და გვახსოვს გორის კადრებიც, როდესაც დღისით მზისით ათამდე პოლიციელი ურტყავდა ადამიანს და შეურაცხყოფელ პოზერში და ასე შემდეგ, შეურაცხყოფას აყენებდა ეს რაც იყო წამების ტოლფასი, იმიტომ რომ ისეთი ინტენსივობა ჰქონდა მას. განყოფილებაში მომხდარ ადამიანების წამებაზე
1: კადრები გაუწევდა განყოფილებაში როგორც ცემენ, ხო? და ის ადამიანს ვინც ეს კადრები გამოიტანა?
0: გიორგი კვიცარიძეს.
1: გიორგი კვიცარიძეს 17 წელი მიუსაჯა.
0: 17 წელი აქვს
1: მისი. ნარკოტიკის ფლობის გამო. დიახ. 17 წელს ამ ყოლობაზე არ უშვიან ხალხს.
0: დიახ. აღსანიშნავია, რომ გიორგი კვიცარიძის შემთხვევაც არის მსგავსი, როდესაც ადამიანს აქვს იმ ოდენობით ნარკოტიკი, რაც დასაშვები არის და პირადი მოხმარებისთვის აქვს, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე დამატება, ჩადება, ეგრეთ წოდებული ჩადება ამ ნარკოტიკული საშუალებების და შემდეგ უკვე შესაბამისად სხვა მუხლით გასამართლება ამ ადამიანების. ჩვენ ნახეთ მაგალითად ნიკა კაციას შემთხვევა, თედო აბრამოვის შემთხვევა, გიორგი ახობაძის შემთხვევა, როდესაც ამ ადამიანებსაც ჩაუდეს ნარკოტიკი და იმდენად თეთრი ძაფით იყო შეკერილი ამათი საქმეები, რომ 9 თვის თავზე 9 თვე უსამართლოდ ისხდნენ ისინი ციხეში და იძულებული გახდა სასამართლო, რომ გამოეტანა გადაწყვეტილება მათ სასარგებლოდ და ისინი თავისუფლებაზე არიან. მსგავსი საქმეებით არის დაჭერილი და შეკერილი ანტონ ჩეჩინის, არტემ გრიბულის და ანასტასია ზინოვკინას საქმე. ასეთივე გიორგი კვიცარიძის საქმე, სწორედ რომელიც ახსენენ,
1: ამახალგაზრდას, რომელმაც სისტემა ამხილა, ხო? უარა ის ამ კადრებს როგორ ურტყამენ განყოფილებაში ხალხს და როგორ ცემენ ხა კონცნება ხშირად ამოსვა ციხეებში აღარ არის წამება. ხა ეს დავითაძის საქმე თუ დადასტურდა წამება, მაგრამ კარგი, ციხეებში ჯერ დასადასტურებელია, მაგრამ
0: პოლიციის
1: განყოფილებაში ხო დადასტურდა ეს
0: კონცნება. ასევე საბასხვიტარიძე პოლიციის განყოფილებაში აწამეს და ის სახელმწიფოს მხრიდან დაზარალებულად არის ცნობილი, იმდენად ძიმე იყო ის გარეგნულადაც კი მისი დაზიანებები, რომ ვერა დახუჭეს ამაზე თვალი და გვერდი ვერა უქციეს. სხვადასხვა რადგან გიორგი კვიცარიძე ვახსენეთ, მინდა თქვენი ერთ-ერთი ვისარგებლო და ქუთაისში, ის ქუთაისის ციხეში არის ამჟამად, 8 ოქტომბერს 13 საათზე ქუთაისის ციხესთან გაიმართება სწორედ გიორგი კვიცარიძის მხარდასაჭერი სოლიდარობის აქცია, იმიტომ რომ ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ადამიანებმა იგრძნონ საზოგადოების მხარდაჭერა, რომელიც სისტემას უპირისპირდება შიშველი ხელებით და არ იფიქრონ, რომ მარტო არიან. ყველამ უნდა შეძლოს და კონდეს იმედი, თუ კი ილაპარაკებს, რომ ვიღაცა გარეთ მხარს დაუჭერს.
1: გასაგებია. მადლობა დიდი განაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ თელონა ჭალიძე, დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი და თამთა ჯანიაშვილი, ადვოკატი. დაგვაგზავნოთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგზავნებთ ამ თემებზე მსჯელობას. მარიკა არევაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ადვოკატი და კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
7: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
9: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
10: რეკლამა. რადიო
11: ბარი 2-38-78-60.
12: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
13: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
14: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-სა და 20:00-ზე.
13: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
15: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
16: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: მაშასე რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში, შეგახსენებთ საუბრობ თემაზე, რა ხდება ციხეებში, იცით რომ გავრცელდა კადრები, სადაც პატიმარი ადანაშაულებს ციხის ადმინისტრაციას წამებაში, ასევე გავრცელდა კადრები, სადაც ბევრი პატიმარი ჩაყავთ დეესკალაციის უბრალოდ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბევრი პატიმარი ჩაიყარეს დეესკალაციის ოთახში, სწორედ იმის გამო, რომ მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს დავითაძეს და ეხლა სინდისის პატიმარი საბას ხვიტარიძე გავრცელებს განცხადებას, სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიდო მისი განცხადება ხადება Facebook-ზე და წაგიკითხავთ, მეექვსე მკაცრი რეჟიმის საპყრობილეში ვითარება დაძაბულია. პატიმრებს პროვოკაციას უწყობენ და 10-12 წელს უმატებენ. პატიმარმა ვენები გადაიჭრა. გუშინ ჩემ საკანთან პატიმარი ცემეს, მესმოდა ჩხუბის და ცემის ხმა. პატიმრების ნაწილი გადაყვანილია სხვა ციხეში. არ ვიცით სად არია, ნაწილი დეესკალაციის ოთახში არიან გადაყვანილები. პატიმრების გარკვეულმა ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო. ითხოვენ გავრცელებულ კადრებში მყოფი თანამშრომლების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. ასევე სახალხო დამცველის შესვლას ყველა მოშიმშილე პატიმართან. ჩვენი სურვილია საჯარო გახდეს ეს ამბავი და გვერდში დაგვიდგეს ხალხიო, წერს საბას ხვიტარიძე. ჩვენი სტუმარია მარიკა არევაძე, ადვოკატი და ასევე კოალიციის ცვლილებისთვის წევრი. მოგესალმებით მარიკა.
1: მოგესალმებით.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ამ ბოლო ინფორმაციით დავიწყოთ, საკმაოდ შემაშფოთებელი ინფორმაციას ავრცელებს საბა, ხო? პროვოკაციას უწყობენ, ერთმა პატიმარმა ვენები გადაიჭრაო და ფაქტობრივად ხო,
1: გუშინ, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია პენიტენციურის მხრიდან, რომ გიორგი დავითაძემ გაურკვეველი ნივთიერებები გადაყლაპა, დღე როგორც წუხელივე გახდა ცნობილი, მას შემდგომ რაც პენიტენციური დაწესებულება დატოვა სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა, აღმოჩნდა, რომ სხვა პატიმრები დასაჯეს, იმიტომ რომ სოლიდარობა გამოუცხადეს სწორედ ამ პატიმარს და ეს გახდა პროტესტის მიზეზი, რის გამო მან გადაყლაპა, ანუ დაძაბულია პენიტენციური დაწესებულებაში.
0: თუმცა ესე თქვა, რომ სოლიდარობის გამო არა, ამ პატიმრებმა ცემესო ბადრაგიო ერთმა დირექტორის მოადგილეს წეხლი ჩაარტყავა და ამიტომ გადაგვიყვანეს დეესკალაციის ოთახში და არა სოლიდარობის გამო.
1: დეესკალაციის ოთახში გადაყვანასთან დაკავშირებით ასევე აღსანიშნავია სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც და პირველ რიგში მოდით განვიხილოთ გიორგი დავითაძის შემთხვევა, იმიტომ რომ იმ ნორმატიული აქტების ფარგლებშიც კი და იმ კონკრეტულად დებულ ის ფარგლებში, რომლის საფუძველზეც უნდა იმოქმედოს, ხომ, მეექვსე პენიტენციურმა დაწესებულებამ, იკრძალება პატიმრის დასჯის მიზნით მისი მოთავსება დეესკალაციის ოთახში. მეტიც, პირდაპირ არის განსაზღვრული შემთხვევები, როდის არის შესაძლებელი და საჭიროება, როდის დგება, რომ გადაიყვანონ. ეს არის, როდესაც პატიმარი საკუთარ ან სხვის სიცოცხლეს თუ ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს და ამ შემთხვევაში მთელი რიგი პროცედურები უნდა არსებობდეს. ამიტომ საინტერესო, როდესაც სახალხო დამცველმა თუნდაც ეს ნაწილი შეისწავლა, ის დოკუმენტაციას თუ შეისწავლა და ფორმალურად მაინც თუ იყო გამართული ეს ყველაფერი, ხომ? და ან რითი ასაბუთებს, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე საჯაროდ ეს დასაბუთება არ მოგვისმენია, რითი ასაბუთებს მეექვსე პენიტენციური დაწესებულება გიორგი დავითაძის იმ მომენტში დეესკალაციის ოთახში გადაყვანას და მითუმეტეს ძალიან ხაზგასმით არის პირდაპირ რომ აკრძალულია პატიმრის გაყვანა დეესკალაციის ოთახში. ძალიან ბევრ რამეს იტყვის პენიტენციურიც და ქართული ოცნებაც და მისი მაღალჩინოსნები იმისათვის რომ ის ინფორმაცია, ის მძიმე ინფორმაცია რომელიც ციხეებიდან ისმის და ნელ-ნელა აღწევს უკვე საკმაოდ მძაფრად ჩვენამდე, იმიტომ რომ აქამდე იყო სხვადასხვა პატიმრისგან გვესმოდა არა ადამიანური მოპყრობის შესახებ, არა ადამიანური გარემოს შესახებ, გარემო პირობების შესახებ, ის რომ თურმე პატიმრებს არ მიეწოდებათ შესაბამისი და ადეკვატური და დაუყოვნებლივი სამედიცინო მომსახურება, კვების რამხელა პრობლემა იყო, გახსოვთ ალბათ თქვენს, ხომ? ამის გარდა უკვე ხედავთ, რომ ძალადობასაც აქვს ადგილი და თან სექსუალური ხასიათის ძალადობას და ნახეთ იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფომ გვაჩვენოს, რომ მართლა რეაგირებ, თუ მართლა რამე მოხდა, მინდა რომ დავსაჯო, ამის ნაცვლად ფაქტის დამალვას ცდილობენ და ამის გადაფარვას ცდილობენ ისე, რომ ამოქმედეს პროპაგანდა პატიმრის და მისი ოჯახის წინააღმდეგ და ორი მიმართულებით მუშაობს, ხომ? ეს პროპაგანდა ერთი არის, რომ თითქოს და საერთოდ ადგილი არ ქონია ამხელა ძალადობას და დაიბრალა ქართველმა კაცმა, ამხელა ამბავი დაიბრალა და მეორე არის ის, რომ თურმე რა დანაშაულისთვის ზის ადამიანი ციხეში. ის დანაშაული, რასაც ჩაიდენს პირი, თუ ჩაიდენს და ვინც ჩაიდენს, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით და თავისუფლების აღკვეთა არნიშნავს, რომ ის უნდა დაექვემდებაროს წამებას, არა ადამიანურ მოპყრობას და სასტიკ მოპყრობას და მითუმეტეს ძალადობას და სექსუალური ხასიათის ძალადობას. ამიტომ ნებისმიერ ვითარებაში ყველაფერი ის, რაც ხდება, არის ძალიან ძიმე მით უმეტეს 2012 წელს ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს ხომ რომ თავისუფლ ადამიანის უფლებების დაცვის ლოზუნგით მოვიდა და ციხის კადრებით მოვიდა ეს პოლიტიკური ძალა სათავეში და ის კადრები რაც მაშინ როგორც შემდგომ გაირკვა იყო დადგმული დღეს რეალობად იქცა და ამიტომ უნდათ გადაფარონ ამიტომ იბრძვიან განსაკუთრებით რომ თითქოს და ციხებში ასეთი რამე არ ხდება მაგრამ ნელ-ნელა ალაპარაკდნენ პატიმრები, მეც როგორც მაქვს ინფორმაცია, ერთმანეთს უჭერენ მხარს და გამოდის ეს ინფორმაციაც უკვე სააშკარაოზე და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენგანაც იგრძნონ მხარდაჭერა, იგრძნონ ბრძოლა, რომ ჩვენ აქ ვიბრძვით მათი უფლებებისთვის და რაც ჩვენს ხელთ იქნება, ყველაფერს გავაკეთებთ.
0: ხო, ნუ მე კიდევ ხელ წავეტყვი ჩვენს რადიომსმენელებს და აყვავებს, რომ საბას ხვიტარიძემ პატიმარმა გააგრძელა ინფორმაცია, რომ მეექვსე მკაცრი რეჟიმის აყვავებში ვითერა დაძაბულია, პატიმრებს პროვოკაციას უწყობენ და 10-12 წელს უმატებენ, პატიმარმა ვენები გადაიჭრა წერსაბა, უშიშ ჩემს საკანთან პატიმარი ცემეს, მოსვოდა ჩხუბის და ცემის ხმა. პატიმრების ნაწილი გადაყვანილია სხვა ციხეში, არ ვიცით სად არიან, ნაწილი დეესკალაციის ოთახში არიან გადაყვანილები. პატიმრების გარკვეულმა ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო, ითხოვენ გავრცელებულ კადრებში მყოფი თანამშრომლების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. ის გულისხმობა ის კადრები, რომლებიც დავითაძის საქმეზე გავრცელდა და ასევე სახალხო დამცველის შესვას ყველა მოშიშილე პატიმართან ჩვენი სრულია საჯარო გახდეს ეს ამბავი და გვერდში დაგვიდგეს ხალხიო წერ საბასყვიტარით.
1: კი, და რა თუნდა პატიმრის შიმშილი იმას, რომ რაც იმ კადრებშია იმ ადამიანების მიმართ თუ მართლა დაწყებულია გამოძიება, ხომ შეუჩერდეთ სამსახურეობრივი უფლებამოსილება. ეს არის ელემენტარული ამბავი, როდესაც სავარაუდო დანაშაულში.
0: ხო, მაგრამ პოინტენციური არაფერი არ ხდება.
1: პოინტენციური ამას რატომ ამბობს გამარტე, ხო? ის ცდილობს, რომ საზოგადოებას დაუმალოს რეალურად რა ხდება ციხეში და ის ამას ეცდება თელი თავისი რესურსის გამოყენებით, მათ შორის გარეთ უკვე ტროლბოტების ამოქმედებით და პროპაგანდისტული მედია საშუალებებით და ჩვენ აი ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს, აბსოლუტურად სხვა, მაგრამ შინაარსობრივად კარგი მაგალითი გვაქვს, დიუშენის დაავადებული ბავშვების მშობლების ბრძოლის, როდესაც ეს ადამიანები იბრძოდნენ და პროპაგანდა გვახსოვს რა მასშტაბით იბრძოდა და რა მხელად ყუილებს საუბრობდნენ სხვადასხვა ტელეეთერებში, პროპაგანდისტული ტელეეთერებიდან და როგორც კი მიხვდნენ, რომ საზოგადოების აზრი ვერ გადატეხეს, პირიქით შეატრიალეს უკვე სიტუაცია და დაიწყეს იმ რეალობის საუბარი, რაც მართლა, რასაც მართლა ჰქონდა ადგილი. იგივე მოხდება ახლაც, თუკი საზოგადოება იქნება ერთსულოვანი და იქნება გაუტეხელი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ არ წამოეგო საზოგადოება იმ ცრუ ინფორმაციას, იმ პროპაგანდისტულ ინფორმაციას, რომელსაც სხვადასხვა ტელეეთერებში, სახელმწიფო ტელეეთერებში ისმენენ და რეალურად მათ აქვს შესაძლებლობა მოусმინონ ოჯახს, გაესაუბრონ, მოусმინონ ადვოკატებს, მოусმინონ არაერთი პატიმარი ალაპარაკდა, ხო? ნახეთ, ერთი სცემესო დღეს ადვოკატისგან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სცემეს პატიმარი იმის გამო, რომ სოლიდარობა დაუფიქსირა გიორგი დავითაძეს. საბას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით აშკარად არის, რომ იქ პენიტენციურში მეექვსეში რაღაცა ხდება სადამსჯელო ღონისძიებები პატიმრების მიმართ, იმიტომ რომ სოლიდარულები არიან ისინი სხვა პატიმრის გიორგი დავითაძის მიმართ და ჩვენ ცოტა რამოდენიმე დღის წინ თურმე პატიმარი გარდაცვლილი იპოვეს, რომელზეც ასევე პენიტენციური აცხადებს, რომ თავი მოიკლაო. თუ ანუ თავი მოიკლა თუ არა, როდესაც პატიმარი იმყოფება პენიტენციურ დაწესებულებაში, ანუ დახურული ტიპის დაწესებულებაში, მის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე მთლიანად პასუხისგებელი არის სახელმწიფო. და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა, რომ ციხეში ადამიანი გარდაცვლილს პოულობენ, თავი მოიკლა თუ მოკლეს. ორივე არის პრობლემა და ორივე არის მისი პრობლემა. და ეს ყველაფერი ერთიანობაში მიუთითებს, რომ კი, ციხეში არის პრობლემები და ამ პრობლემებს ჭირდება მოგვარება.
0: რამდენად არის ეს ესე ვთქვათ სისტემური პრობლემა? თუ რაღაც ერთეული შემთხვევა შეიძლება იყოს, როგორ?
1: გამომდინარე იქიდან, რომ უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია გამოდის ციხეებიდან, ეს უფრო გავს სისტემურ პრობლემას, თუმცა დადასტურებულად ნამდვილად არ შემიძლია ვთქვა. მე ხვალ ვაპირებ, რომ ნახო საბა, აუცილებლად შევალდავ ნახავ. ოჯახს შეუთანხმდები ხვალინდელ დღეზე და არ გამოვრიცხავ, რომ ნახო ასევე გიორგიც და ნახავ რა სიტუაცია არის მეექვსე დაწესებულებაში.
0: ხო, ეს მეექვსე დაწესება, ანუ არის მეექვსე ერთი დაწესებულების პრობლემა არის თუ ზოგადად სისტემა, საუბრობენ რომ გადატვირთულია ძალიან სისტემა. დღეს მაგალითად მინისტრმა ილაპარაკა ამის შესახებ, თქვა რომ აღზ ორი ციხეა გადატვირთული და ახალ ციხეს ავაშენებთო. ეს რაღაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გამრავლდა ძალიან პატიმრების რაოდენობა. ეს მარტო პოლიტიკურ საქმეებს ალბათ არ უკავშირდება, ხო? რაღაც წესის მიდგომა და პოლიტიკა შეცვალეს აშკარად, იმიტომ რომ აქამდე
1: მოყვდა რომ ჩვენ ცოტა პატიმარი ყავს. 100-ზე მეტი, უბრალოდ ყავდა, ეხლა უკვე 100-ზე ქვემოთ არის, მაგრამ 100-მდე პოლიტიკური პატიმარი ყავს. ეს ხო რაოდენობრივად ემატება იმ ციხეებს თვითონ ზუსტად და სწორედ ამ პატიმრებისგან გავიგეთ თუნდაც სამედიცინო თვალსაზრისით არსებული პრობლემები და ყებასთან დაკავშირებული პრობლემები. მე ხომ რაც იმას ნიშნავს ეს ადამიანები სხვადასხვა ციხეებში არიან მათ შორის გლდანის ციხეში ძალიან რუსთავის რამდენიმე ციხეში ქალთა ციხიდანაც გამოდიოდა და გამოდის დღემდე ანასანდერისგან ხო ინფორმაციები რაც იმას მიუთითებს რომ ეს არის სისტემური პრობლემა და ყველა შემთხვევაში როდესაც პაციენტის პატიმრის გადაყვანა იყო საჭირო ბრძოლა დაგჭირდა მაშინ როდესაც ეს არის პენიტენციურის პირდაპირ ვალდებულება როგორც კი საავადმყოფოში გადაყვანაზეა საუბარი როდესაც პატიმარს ჭირდება სამედიცინო დახმარება პატიმრის სასჯელი არის ის რომ თავისუფლება აქვს აღკვეთილი იმას დამატებით იქ რაიმე არაადამიანური გარემო კი არ უნდა დახვდეს ის არის მოწყვეტილი იზოლირებული საზოგადოებისგან თავისუფლების აღკვეთაში იმყოფება. დანარჩენი ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც ჭირდება თუ სამედიცინო მომსახურება დასჭირდება, ყובה დასჭირდება თუ სხვა რაც შეიძლება იყოს და არაძალადობრივ გარემოში რომ გაატაროს მისი პატიმრობის პერიოდი.
0: ხო, ანა ფიქრობ რომ პოლიტიკური პატიმრობა გადატვირთან ხოლმე თუ რამე სხვა მიდგომაც არის შეცვლილი ზოგადად სისხლის სამართლის საქმეებისადმი, იმიტომ რომ აქამდე თითქოს ცოტა სხვა პოლიტიკა ჰქონდათ, ეხლა რაღაც ბევრი რაღაცა გამგაცრებულია და ბევრი ფიქრობს რომ თა ის იმ უფრო აი ზამი ნულოვანი ტოლერანტობისგან წავიდა ეს ხელისუფლება.
1: კი, თუმცა ჩვენ ვხედავთ ასევე რეალურად არაერთ კრიმინალს რომელიც ჩადის დანაშაულს, მაგრამ არავინ არ აკავებს, ხომ? იგივე აი სტიტუშკები რომ ავიღოთ, რომლებმაც არაერთი ადამიანი სცემეს და არაერთ ადამიანზე იძალადეს. იგივე კონცენტრების საქმეები რომ ავიღოთ, ეს არის ინტერნაციონალური დანაშაული, თუმცა მიუხედავთ იმისა, რომ არაერთი მედია საშუალება ფაქტობრივად კვირაში ერთხელ ახალ-ახალ კონცერტს და ახალ-ახალ ადამიანებს აშუქებს ინფორმაციას, არავინ დაკავებული არ არის. ამიტომ ეს კრიმინალის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობაზე კი არ მიუთითებს კლანების შორის დაპირისპირებაზე მიუთითებს და ერთი კლანის ხალხის და
0: ქართულოცნების ხალხი
1: წარმოჩნდა ციხე. ქართულოცნები ზუსტად, იმიტომ რომ ქართულოცნებაში უპირისპირდებიან ერთმანეთს კლანები, იმიტომ რომ ერთმანეთს დაპირისპირებული კლანები, თუ მანამდე მაგალითად როგორც ამბობენ ლილუაშვილი იყო თუ ღარიბაშვილი რაღაცას მფარველობდა, ეხლა
0: ის ძმები ფეიქრიშვილებიც ხო ახამდე
1: ახალი ავტორიტეტებიც მათ შორის, ოღონდ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ ოცნება გაკეთილდა და ნულოვანი ტოლერანტობით გამოირჩევა კრიმინალის მიმართ არა, კრიმინალი ისევ რჩება, ოღონდ ამჟამინდელი მართველი ძალა ვინც არის ამ პარტიაში, ის რომელ კრიმინალებზეც დგას, ისინი არიან ხელშეუხებლები. აი ეს მოცემულობა და ეს რეალობა და სანამ არ შეიცვლება ქართული ოცნება, მანამ კრიმინალიც იქნება, ციხეში იქნება პოლიტპატიმრები, ნაწილი გამოვა, მაგრამ ნაწილს კიდე დააკავებენ. პოლიტიკოსები იქნებით აკრძალულები და არაფერი ნორმალური ამ ქვეყანაში არ მოხდება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოება
0: ხო, აი საზოგადოება ახსენებდა ბევრი სხვა კითხვას, რომ თქვა ძალიან ხელისუფლების დროს ბევრი შეფოთავდა ციხეში არსებულ ვითარებაზე, ეხლა თქვა ასეთ რეაქცია ჯერჯერობით არ მოყვა, რითი ახსენთ ამას?
1: საზოგადოებაში მოყვა ეს რეაქცია, ოღონდ აქ არის სხვადასხვა გარემოება, ხომ? როდის მოხდა წინა 2012 წელს ციხის კადრების, რომელიც როგორც შემდგომ გამოირკვა, იყო დადგმული საზოგადოებისათვის გასაჯაროება არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, როდესაც იყო დუღილის ტემპერატურა და როდესაც იმ მძაფრ რეაქციის გამოხატვას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ დაგვირგვინება ქონებოდა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის გამართლება და არ არის, უბრალოდ ეს არის გარემო მოსახწერა, რატომ მოხდა მაშინ ესე განვითარდა მოვლენები. დღესაც ძალიან ბევრს აქვს ამასთან დაკავშირებით ანუ პრობლემა და უთანაგრძნობს ოჯახებს და უთანაგრძნობს პატიმრებს და აი ამ გაბნეულ პროტესტს ჭირდება ერთად თავმოყრა და ერთიანი ძალით დიდ პროტესტს უკვე ქართული ოცნება ვეღარ გაუძლებს. ვეღარ გაუძლებს, იმიტომ რომ
0: ბოლო პერიოდში ერთიანი ძალა სადაა თქვენ ხა პოლიტიკოსი ხართ, კოალიციის ლებისთვის წევრი და სწორედ ამიტომ გეკითხებით, ხო, ეს ერთენი ძალა არ ჩანს არცა. ანუ ოპოზიციის პრობლემა ხო არ იკვეთება აქ ძირითადად?
1: ოპოზიციის პრობლემა ერთიანობასთან დაკავშირებით ნამდვილად არის, თუმცა ჩვენ კოალიცია ცვლილებისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც ჩვენ ძალებშია, იმისთვის რომ ერთიანობა შედგეს და რა ძალითაც შევძლებთ, იმ ძალით ვახდენთ ბრძოლას და გავაგზავნოთ ბრძოლას, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა არის ბოლომდე მისაყვანი. თუ მთავარი ამბავი, ანუ ქართული ოცნება არ შეიცვალა, სიმპტომური მკურნალობით ამ ქვეყანას არ ეშველება და ამ ქვეყნის მომავალს.
0: ხო, თუმცა ქართულობა ახერხებს იგივე ციხეებთან დაკავშირებით, იქნება სხვა თემებთან დაკავშირებით, ან საზოგადოების აზრი კეთრად ასე ვთქვათ მოაბრუნოს თავისკენ, ან
1: მოახერხოს
0: გადაფარვა რაღაც თემების და ასე შემდეგ.
1: ეს რჩება ხალხში, უკმაყოფილება რჩება ხალხში, თუმცა აი 2000 დღემდე ახერხებს ეფექტური კონტროლის განხორციელებას, იმიტომ რომ ძალადობა აქვს, ესე ძალადობრივი გზით აქვს მიტაცებული ძალაუფლება, ხო? შესაბამისად ნახეთ, გრძელვადიან ბრძოლაში ადამიანებს პერიოდულად აქვთ დაღლა, ასევე პერიოდულად აქვს ახასიათებს ნიჰილიზმი, რომელსაც ხელს უწყობს ის პროპაგანდა, რომელიც ვრცელდება და ჩვენი მნიშვნელოვანი როლი სწორედ ამაშია, რომ ეს ნიჰილიზმი გადავტეხოთ და ადამიანებს დავანახოთ არსებული რეალობა, არა ის, რასაც პროპაგანდა უფუთავს, არამედ არსებული რეალობა. და ეს უკმაყოფილება, რომელიც ხალხში გროვდება, აუცილებლად ამოხეთქავს და ეგ იქნება ბოლო ამოხეთქვა, რომელსაც ვეღარ გაუწევს.
0: ხო, აი ეს არსებული რეალობის დანახვა ჭირს ვრცხდება, ხო? მოსახლეობის ფართო მასებისთვის დღეს. იგივე იმ პროპაგანდიდან გამომდინარე, რომელზეც საუბრობთ. ამას რა შეიძლება დაუპირისპირდეს?
1: ესე იგი, ჩვენი რესურსები ამ შემთხვევაში რაც არის იმის ფარგლებში, მაქსიმალურად ვცდილობთ, როგორც სატელევიზიო ეთერების გამოყენებას, ასევე მე პირადად პირისპირ კომუნიკაციას არაერთ ადამიანთან. ჩვენი რესურსების ფარგლებში ამას ვახდენთ. საკმარისია თუ არა, ამას მკითხავთ ალბათ, როგორც ჩანს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ აქამდე იქნებოდა შეცვლილი, ხო, ქართული ოცნება, მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავჩერდეთ ან აღარ გავაგრძელოთ ბრძოლა, რა გავაგრძელებთ და უბრალოდ მივიყვანთ ლოგიკურ დასასრულამდე, რასაც ქვია დემოკრატიის დაბრუნება ამ ქვეყანაში. კი, ნამდვილად რთულია, როდესაც ფული არ არსებობს, რესურსი არ არსებობს, ან ნაკლები არსებობს და მეორე მხარეს კიდე ეს ყველაფერი არის განუზომლად, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ანუ შავი ფულის ხრელათაც აქციეს, ხო, საქართველო და ძალიან დიდი ფული ტრიალებს, არალეგალური ფული, იგივე კოლ ცენტრებთან მიმართებით რო ვისაუბროთ და კიდე რაღაც რაღაცები არის ნიუანსები. ამ ყველაფერს გარდატეხვა ჭირდება. ძალიან დიდ ძალას ვებრძვით, ეს გაცნობიერებული გვაქვს და ამ ბრძოლაში უნდა გავაგრძელოთ ყოველდღიურად ადამიანების ინფორმირება და მეტი ადამიანში ბრძოლის გაღვივების გავაღვიძოთ.
0: კი ბატონო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს გადაცემაში, თუ რა ხდება ციხეებში, დაბრუნდა თუ არა წამება ციხეებში ამ თემაზე. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე იყო მარიკა არევაძე, ადვოკატი და კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი. მანამდე მოვისმინეთ ადვოკატების და ასევე სხვა პოლიტეონა ჭალიძის პოზიცია და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემა ნამდვილად არის, საჭიროა გამოძიება კონკრეტულ საქმეებზე, ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს საკითხები. გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ შვილის ნახევარზე დავბრუნდებით ეთერში.

0: 0 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აკნე, გამონაყარი, სიცითლე, გაფართოვებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ. 2-18-18-18-60.
7: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი: 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლეები.
11: საქართველოს ეროვნული ნაკრები ერთალიგის მეოთხე ტურის შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ ბელფასტში გამართავს. 4 ოქტომბერს რამასვანაძის გუნდმა მატჩის მასპინძელ სტადიონზე ივარჯიშა. საწრული პროცესის დაწყებამდე ნაკრების თავარმა თვალმა და გუნდის მცველმა ლაშა დოლმამ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ჩრდილოეთ ირლანდია საქართველოს შეხვედრა 5 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
12: ჩრდილოეთ ირლანდიაში შემიძლია ერთადერთი თქვა ის, რომ ძალიან ორგანიზებული და გუნდური პრინციპების მაქსიმალურად დაცვით მოთამაშე, პლუს ამას დავამატოთ ის ფაქტორი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დისციპლინირებული გუნდია, ამ მხრივ ის ამდენად გამორჩევა ჩვენს ქვეჯგუფში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ველოდებით რთულ თამაშს, ველოდებით რთულ თამაშს, არასდროს არ არის ისეთ გუნდებთან თამაში მარტივი, თუმცა ყველა გუნდს, ისევე როგორც ჩრდილოეთ ირლანდიას, აქვს თავისი მინუსები და ვეცდებით ეს მინუსები გამოვიყენოთ.
13: ფიქრობ, რომ ფიზიკურად ნამდვილად მზადვართ ყველანდელი თამაშისთვის. რთული პერიოდი ყველა გუნდს დგას, ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს რთული პერიოდი, თუმცა როგორ ვახერხებ თამაშთან მოკავებას ერთობლიობის და პოზიტივით, ბრძოლის უნარიანობით მოედანზე და ეგ არის რა, რომ ვანახოთ, მოედანზე გავიდეთ და ვაჩვენოთ ის, რასაც წვრთნელი დაგვავალებს და შევასრულოთ მაქსიმუმად.
11: გიორგი სარდალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორია. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე პლანეტის პირველობის მე-4 ფინალში გაცილი მარცხის შემდეგ 23 წელს ქართულმა ჯუდოკამ, რომელიც 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა, დამამშვიდებელ წრეში გადაინაცვლა. საპრიზო მესამე ადგილი დაიკავა და კარიერის მანძილზე მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე მედალს დაეუფლა, საიდანაც 1 ოქრო და 2 ბრინჯაოსია. სარდალაშვილი ტურნირში მე-16 ფინალური ეტაპიდან ჩაერთო, სადაც ისრაელელ იშაკ ასფიცის აჯობა. ამას მეორედ ფინალში პორტუგალიელი ტრალო ფერნანდესთან მოპოვებული გამარჯვება მოყვა. მეოთხედ ფინალში გიორგი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ იაპონელ რიუჯი ნაგასამასთან დამარცხდა და დამამშვიდებელ წრეში გადამსვლელ მესამე ადგილისთვის ჭიდაობის უფლება მოიპოვა, სადაც რომელ პიკარდი დაამარცხა. რაც შეეხება ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრას, სარდალაშვილმა ტაივანელი იუნგ ვეი იანგი დაამარცხა. შეგახსენოთ, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქში მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე საშეჯიბრო დღეს საქართველოს სახელით 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვაჟა მარგველაშვილი გამოვა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მორიგირ ბოლა მალაიზიაში ჩატარდა და Red Bull-ის პილოტის Max Verstappen-ის გამარჯვებით დასრულდა. მსოფლიოს 4-ის ჩემპიონიცის მიმდინარე სეზონში ეს პირველი გამარჯვება იყო. აღსანიშნავია, რომ მალაიზიაში ბოლა 2017 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა. ეტაპს ოფიციალურად ბაჰრეინის გრან-პრი ერქვა. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ეტაპის ჩატარება უშუალოდ ბაჰრეინში ვერ მოხერხდა. ბოლა მეორე ადგილზე Mercedes-ის წარმომადგენელმა ჩემპიონატის ლიდერმა კიმი ანტონელიმ დაასრულა, ხოლო მესამე ადგილზე ლუის ჰამილტონი გავიდა. ფინიშამდე რამდენიმე წრით ადრე ასპარეზობას გამოეთიშა ჩემპიონატში მეორე ადგილზე მყოფი ჯორჯ რასელი. 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგნაირად გამოიყურება. 320 ქულით ჩემპიონატს 19 წლის კიმი ანტონელი ლიდერობს. 216 ქულა აქვს და მეორე ადგილზეა მისი თანაგუნდელი ჯორჯ რასელი, ხოლო 214 ქულით ლუის ჰამილტონი მესამე ადგილზეა. რაც შეეხება კონსტრუქტორთა დავას, 2026 წლის სეზონის ლიდერი Mercedes-ია. მათ 556 ქულა აქვთ. Ferrari-ს 405 ქულა მოუგროვდა. რაც შეეხება გასული წლის ჩემპიონ McLaren-ს, მათ 316 ქულა აქვთ და მესამე ადგილზე არიან. ფორმულა 1-ის მომდევნო ეტაპი 11 ოქტომბერს სინგაპურში ჩატარდება.
10: სპორტის სიახლეები.

ციგნები, აზრის ხომალდებია, ჟამთა ტალღებში რომ იცურავენ და ზრუნვით გადაცემენ ძვირფას ტვირთ თაობიდან თაობას. ფრენსის დეკონი.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ხელით გივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაპუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 დღეში. მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რეკლამა. რადიო პარკ. 2-18-78-60.
4: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი, 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი, 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: რეკლამა. რადიო ბარ
8: 2-38-78-70.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრ საბას ხვიტარიძის განცხადებით მეექვსე მკაცრი რეჟიმის საპყრობილეში ვითარება დაძაბული. ხვიტარიძე საპატიმროდან გავრცელებულ წერილში წერს, რომ გუშინ მისავე საგანთან ბადიმარის ცემეს, ესმოდა ჩხუბისა და ცემის ხმა. როგორც საბას ხვიტარიძის წერილში აღნიშნული ბადიმრების ნაწილი გადაყვანილია სხვა ციხეში, ნაწილი კი დეესკალაციის ოთახშია გადაყვანილი. ბატიმრებს პროვოკაციას უწყობენ და 10-12 წელს უმატებენ. ბატიმარმა ვენები გადაიჭრა გუშინ ჩემ საგანთან ბატიმარის ცემეს, მესმოდა ჩხუბისა და ცემის ხმა. ბატიმრების გარკვეულმა ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო ითხოვენ გავრცელებულ კადრებში მყოფი თანამშრომლების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, ასევე სახალხო დამცველის შესვლას ყველა მოშიმშილე ბატიმართან. ჩვენი სურვილია საჯარო გახდეს ეს ამბავი და გვერდში დაგვიდგეს ხალხი წერ საბას ხვიტარიძე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ წერილში. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში კატეგორიულად უარყოფენ მსჯავრდებულ საბას ხვიტარიძის გავრცელებულ ინფორმაციას და აცხადებენ, რომ რუსთავის მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში სრული სიმშვიდეა. კატეგორიულად უარყოფთ მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, არანაირი ვენების გადაჭრა, შიმშილობა და ასე შემდეგ. დაწესებულებაში არის სრული სიმშვიდე, სრული სიცრუეა მის პოსტში მოყვანილი ფაქტები და დაწესებულებაში სრული სიმშვიდეა, აღნიშნავენ პენიტენციურ სამსახურში. რაც დღეს პენიტენციურ სისტემაში ხდება, საზოგადოებას კითხვების და ასმის უფლებას აძლევს. ნუ დააფარებენ ხელს სავარაუდო საზარელი დანაშაულის ჩამდენთ, ვინც არ უნდა იყოს ის და რა თანამდებობაც არ უნდა ეკავოს. ამის შესახებ მარნეულისა და ხუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი სოციალურ ქსელში წერს. ეპისკოპოსის განცხადებით 2012 წლის გამოცდილებამ ძალიან კარგად გვაჩვენა, რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს, როდესაც ძალადობისა და დანაშაულის შესახებ სიმართლის ნაცვლად საზოგადოებას მხოლოდ ოფიციალურ ვერსიებს აწვდიან. მისივე თქმის, ეს არ არის პოლიტიკური ანგარიშზორების საკითხი, ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლების, ღირსების, სიცოცხლისა და კანონის წინაშე თანასწორობის საკითხი. პენიტენციური სამსახური უარყოფს ბატიმრის თითით გაუპატიურების ფაქტს. ოჯახი და საზოგადოება კი ითხოვს ძალიან მარტივ რამეს, გასაჯაროვდეს სრული ვიდეო ჩანაწერი ხმის თანხლებით თავიდან ბოლომდე, რათა საზოგადოებამ თავად ნახოს და მოისმინოს, რა მოხდა სინამდვილეში, წერს ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი. აქვე შეგახსენებთ, რომ მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის აპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ის ნომერ მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების ბადრაკს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისივე მტკიცებით კამერებში ყოველივეს ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციის საქმეზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე პროკურატურას კიდევ ერთი მსჯავრდებული ირაკლი ჩხვირკია მიმართავს. ამის შესახებ მსჯავრდებულის ადვოკატმა ბორის ყურუამ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ჯერ პროკურატურისთვის ოფიციალურად არ მიუმართავთ, მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი კომუნიკაცია შედგა და მიმართვას აპირებენ. ამ შემთხვევაში ჩემი მსჯავრდებულის ნება, რომ გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმება. კონსტრუქციული გადაწყვეტილება იქნება ის, რომ საპროცესო შეთანხმებას მივაღწიოთ ბრალდების მხარესთან, განაცხადა ადვოკატმა. ცნობისთვის, 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ მსჯავრდებულები მურთას ოდელავა, ლაშა ბერიძე და გურჟვანია. პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენის აპელაციო სასამართლოში მხოლოდ დაცვის მხარემ გაასაჩივრა. მცირეწლოვნის მიმართ ჩადენილი გაუპატიურების ფაქტზე გაერთიანებული სამეფოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაკმაყოფილდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობა ძებნილი მსჯავრდებული საქართველოში ექსტრადაციის შესახებ. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით 2024 წლის 15 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულიად გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და მცირეწლოვნის გაუპატიურების ჩადენისათვის ბრალდებული დამნაშავედ ცნო. ბრალდების მხარის მიერ სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2026 წლიდან 2013 წლამდე დროის პერიოდში მსჯავრდებული ქალაქ თბილისში მდებარე ერთ საცხოვრებელ სახლში დაზარალებული სუმწეობის გამოყენებით სისტემატურად აუპატიურებდა წინასწარი შეცნობით 14 წლის ასაკს მიუღწევლ დისჯულს. საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ ძებნილი მსჯავრდებული 2024 წლის 22 ოქტომბერს პოლიციამ ქალაქ ლონდონში დააკავა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, უახლოეს მომავალში უკრაინელი პილოტები საფრანგეთში ფრანგულ რაფაელეს ტიპის თვითმფრინავებზე წვრთნებს დაიწყებენ. ასევე ჩვენი გუნდები მუშაობას განაგრძობენ უკრაინაში ფრანგული რაკეტებისა და საჰაერო ბომბების წარმოების შესახებ. შევთანხმდით, რომ უფრო დეტალურად ამ და სხვა საკითხებს შეხვედრის დროს განვიხილავთ, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსულ ლაბორატორიაში შავი ჯირის შესაძლო გავრცელების შესახებ ცნობებს ყურადღებით აკვირდება. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ჟურნალისტებს ისლანდიაში გამგზავრებამდე განუცხადა. მისი თქმით, განგაში საფუძველი არ არის, თუმცა პროცესების თვალყურის მიდევნებაა საჭირო. ცნობისთვის, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2 ოქტომბერს რუსეთის ქალაქ შელეხოვის რაიონულ საავადმყოფოში იუკუსტკის შავი ჯირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტის ლაბორანტი 28 წლის დარია შიპილოვა ფილტვის მიერ ჯირით გარდაიცვალა. მისი დაინფიცირების ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, შიპილოვას ჯირის პათოგენის შემცველი სინჯარა შემთხვევით გაუტყდა. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებებისა და დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს და აცხადებს, რომ შიპილოვა დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონიით გარდაიცვალა და მის ორგანიზმში პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიკროორგანიზმები არ აღმოჩენილა. ასევე უწყებაში აღნიშნეს, რომ იუკუსტკის შავი ჯირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტში პათოგენებთან მუშაობისას ავარია არ მომხდარა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 0 2 23 80 09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა.
1: რადიო ბარი 2 18 78 60.
2: ავტო.
3: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეგე 032-2511.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for Family.
5: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო პალი
7: 2-18-18-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
11: სპორტის სიახლეები.
12: საქართველოს ეროვნული ნაკრები ერთალიგის მეოთხე ტურის შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ ბელფასტში გამართავს. 4 ოქტომბერს რამა სვანაძის გუნდმა მატჩის მასპინძელ სტადიონზე ივარჯიშა. საწვრთნელი პროცესის დაწყებამდე ნაკრების თავარმართმა და გუნდის მცველმა ლაშა დოლმამ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ჩრდილოეთ ირლანდია საქართველოს შეხვედრა 5 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
13: ჩრდილოეთ ირლანდიაზე შემიძლია ერთადერთი თქვა ის, რომ ძალიან ორგანიზებული და გუნდური პრინციპების მაქსიმალურად დაცვით მოთამაშე, პლუს ამას დავამატოთ ის ფაქტორი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დისციპლინირებული გუნდია, ამ ხრივის ამდენად გამორჩევა ჩვენს ქვეჯგუფში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ველოდებით რთულ თამაშს, ველოდებით რთულ თამაშს, არასდროს არ არის ისეთ გუნდებთან თამაში მარტივი, თუმცა ყველა გუნდს ისევე როგორც ჩრდილოეთ ირლანდიას აქვს თავისი მინუსები, გავაცდებით ეს მინუსები გამოვიყენოთ.
14: ფიქრობ ფიზიკურად ნამდვილად მზადვართ ყოველდღიური თამაშისთვის. რთული პერიოდი ყველა გუნდს დგას, ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს რთული პერიოდი, თუმცა როგორ ვახერხებ თამაშთან მოკლავებას ერთობლიობით და პოზიტივით, ბრძოლის უნარიანობით მოედანზე და ეგ არის რა, რომ ვანახოთ მოედანზე გავიდეთ და ვაჩვენოთ ის, რასაც წვნელი დაგვავალებს და შევასრულოთ მაქსიმუმად.
12: გიორგი სარდალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორია. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე პლანეტის პირველობის მეოთხე ფინალში გაცილი მარცხის შემდეგ 23 წლის ქართულმა ჯუდოკამ, რომელიც 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა, დამამშვიდებელ წრეში გადაინაცვლა. საპრიზო მესამე ადგილი დაიკავა და კარიერის მანძილზე მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე მედალს დაეუფლა, საიდანაც ერთი ოქრო და ორი ბრინჯაოსია. სარდალაშვილი ტურნირში მე-16 ფინალური ეტაპიდან ჩაერთო, სადაც ისრაელელ იშაკ ასფიცის აჯობა. მას მეორე ფინალში პორტუგალიელი ტრალო ფერნანდესთან მოპოვებული გამარჯვება მოყვა. მეოთხე ფინალში გიორგი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ იაპონელ რიუჯი ნაგასამასთან დამარცხდა და დამამშვიდებელ წრეში გადასვლის მესამე ადგილისთვის ჭიდაობის უფლება მოიპოვა, სადაც რომელ პიკარდი დაამარცხა. რაც შეეხება ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრას, სარდალშმა ტაივანელი იუნგ ვეი იანგი დაამარცხა. შეგახსენოთ, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქში მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე საშეჯიბრო დღეს საქართველოს სახელით 76 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვაჟა მარგველაშვილი გამოვა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მორიგი რბოლა მალაიზიაში ჩატარდა და Red Bull-ის პილოტის Max Verstappen-ის გამარჯვებით დასრულდა. მსოფლიოს 4-ის ჩემპიონისთვის მიმდინარე სეზონში ეს პირველი გამარჯვება იყო. აღსანიშნავია, რომ მალაიზიაში რბოლა 2017 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა. ეტაპს ოფიციალურად ბაჰრეინის Grand Prix ერქვა. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ეტაპის ჩატარება უშუალოდ ბაჰრეინში ვერ მოხერხდა. ბოლო მეორე ადგილზე Mercedes-ის წარმომადგენელმა ჩემპიონატის ლიდერმა Kimi Antonellim დაასრულა, ხოლო მესამე ადგილზე ლუის ჰამილტონი გავიდა. ფინიშამდე რამდენიმე წრით ადრე ასპარეზობას გამოეთიშა ჩემპიონატში მეორე ადგილზე მყოფი ჯორჯ რასელი. 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგნაირად გამოიყურება. 320 ქულით ჩემპიონატ 19 წლის კიმი ანტონელი ლიდერობს. 236 ქულა აქვს და მეორე ადგილზეა მისი თანაგუნდელი ჯორჯ რასელი, ხოლო 214 ქულით ლუის ჰამილტონი მესამე ადგილზეა. რაც შეეხება კონსტრუქტორთა დავას, 2026 წლის სეზონის ლიდერი Mercedes-ია. მათ 56 ქულა აქვთ. Ferrari-ს 405 ქულა მოუგროვდა. რაც შეეხება გასული წლის ჩემპიონ McLaren-ს, მათ 316 ქულა აქვთ და მესამე ადგილზე არიან. ფორმულა 1-ის მომდევნო ეტაპი 11 ოქტომბერს სინგაპურში ჩატარდება.
11: სპორტის სიახლე.

0-2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. რეკლამა. Radio Bar. 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და

15 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
0: აქ მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: რეკლამა 2-38-78-60.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
11: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრ საბას ხვიტარიძის განცხადებით მეექვსე მკაცრი რეჟიმის საპყრობილეში ვითარება დაძაბულია. ხვიტარიძე საპატიმროდან გავრცელებულ წერილში წერს, რომ გუშინ მისავე საგანთან პატიმარის ცემეს ესმოდა ჩხუბისა და ცემის ხმა. როგორც ხვიტარიძის წერილში აღნიშნული პატიმრების ნაწილი გადაყვანილია სხვა ციხეში, ნაწილი კი დეესკალაციის ოთახშია გადაყვანილი. პატიმრებს პროვოკაციას უწყობენ და 10-12 წელს უმატებენ პატიმრებმა პატიმარმა ვენები გადაიჭრა. გუშინ ჩემსაგანთან პატიმარის ცემეს მესმოდა ჩხუბისა და ცემის ხმა. გარკვეულმა ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო, ითხოვენ გავრცელებულ კადრებში მყოფი თანამშრომლების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. ასევე სახალხო დამცველის შესვლას ყველა მოშიმშილე პატიმართან ჩვენი სურვილია საჯარო გახდეს ეს ამბავი და გვერდში დაგვიდგეს ხალხი წერ საბას ხვიტარიძე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ წერილში. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში კატეგორიულად უარყოფენ მსჯავრდებულ საბას ხვიტარიძის გავრცელებულ ინფორმაციას და აცხადებენ, რომ რუსთავის ნომერ მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში სრული სიმშვიდეა. კატეგორიულად უარყოფთ მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას არანაირი ვენების გადაჭრა, შიმშილობა და ასე შემდეგ დაწესებულებაში არის სრული სიმშვიდე, სრული სიცრუე მის პოსტში მოყვანილი ფაქტები და დაწესებულებაში აღნიშნავთ კიდევ ერთხელ, რომ სრული სიმშვიდეა აღნიშნავენ პენიტენციურ სამსახურში. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატ სოფიო ხორგუანის განცხადებით, ამ ეტაპზე რამდენიმე პატიმარი შიმშილობს და ის უცნაური რიტუალი, რომელიც პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ ვიდეოკამერების ჩანაწერებშია, არაფერია თუ არა ზეწოლა, ძამება და არაადამიანური მოპყრობა. სოფიო ხორგუანი მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მოსანახულებლად რუსთავის ნომერ მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებოდა, რომლის დატოვების შემდეგაც განაცხადა, რომ დავითაძე საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლის გაგრძელებას მტკიცე დაპირებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ესმის, რომ მისი ბრძოლა ნიშნავს სხვა დანარჩენი პატიმრების უფლებებისთვის ბრძოლას. როგორც ჩანს, დაუბრუნდნენ ძველ მეთოდებს, რა რიტუალი იყო ეს თუ არა ზეწოლა, ძამება და არადამიანური მოპყრობა, რა რიტუალი იყო ათკაციანი თავდასხმა ერთ პატიმარზე და ლოგინზე დაწვენა, რა ჰქვია ამას. რამდენიმე პატიმარმა შიმშილობა დაიწყო, მე მინდა ამ პატიმრებს მიმართოდავთ ხოვო, რომ შეწყვიტონ შიმშილობა ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის, რა თქმა უნდა გააგრძელონ სამართლებრივი გზებით, მაგრამ ფიზიკური ჯანმრთელობა უმნიშვნელოვანესია, აცხადებს სოფიო ხორგუანი. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისის აპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა, მისივე თქმით აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახლად განწესებული მოსამართლეების სერგო მეთოფიშვილისა და გოგა კიკილაშვილის ფიცის დადების ცერემონია გაიმართა. ამის შესახებ ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლო არცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მეცხრე მუხლის მიხედვით საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის უფლებამოსილება იწყება მის მიერ ფიცის დადების დღიდან. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და ბათუმის მერი. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გაიმართება. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ევროპარლამენტის დღესდღეობის თანახმად დებატების სახელწოდებით მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოს ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გაიმართება. ევროპარლამენტში დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. საფრანგეთში საპროტესტო აქციებზე სულ მცირე 190 მონაწილე დაშავდა. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. საფრანგეთის განათლების მინისტრის ედუარ ჟეფრეს განცხადებით, მოსწავლეებმა დაზიანებები ინციდენტების ან ფოერვერკების გამოყენების შედეგად მიიღეს. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ქალაქ ლანსში 15 წლის ბავშვმა ხელი დაკარგა. გავრცელებული ინფორმაციით, მოსწავლემ პოლიციის მხრიდან ასროლი ცრემლსადენი გაზის ყუმბარა აიღო, რა დროსაც იგი ხელში აუფეთქდა. ასევე დღეს პოლიციამ 17 წლის მოსწავლე დააკავა, რომელმაც პოლიციის მიმართულებით ქვა ისროლა, რომელიც გამრვლელს მოხვდა, რის შედეგადაც ქუჩაზე გამრვლელმა ერთ თვალში მხედველობა დაკარგა. ცნობისთვის, საფრანგეთში მოსწავლეების სკოლებთან საპროტესტო აქციებს უკვე ერთკვირაზე მეტია მართავენ. საფრანგეთის მასშტაბით მოსწავლეების სკოლების დაფინანსების ნაკლებობას, მასწავლებლების დეფიციტსა და სასწავლო პირობების გაუარესებას აპროტესტებენ. საპროტესტო მოძრაობის დაწყების შემდეგ 5000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. საფრანგეთის მასშტაბით 500-მდე სკოლა სრულად და ნაწილობრივ დახურული რჩება. ევროკომისია რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელებას ყურადღებით აკვირდება. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა ევა ხნოჩორსკიმ განაცხადა. ევროკომისიის პრესპიკერის განცხადებით მათთვის ცნობილია ინფორმაცია რუსულ ლაბორატორიაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ ჭირის გამომწვევ პათოგენს უკავშირდება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია, ამიტომ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრის ექსპერტებთან კავშირს ვინარჩუნებთ, აღნიშნავს ევროკომისიის პრესპიკერი. მე კი შეგახსენებთ, რომ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2 ოქტომბერს რუსეთის ქალაქ შელეხოვის რაიონულ საავადმყოფოში ირკუტსკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტის ლაბორანტი 28 წლის დარია შიპილოვა ფილტვის მიერი ჭირით გარდაიცვალა. მისი დაინფიცირების ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, შიპილოვას ჭირის პათოგენის შემცველი სინჯარა შემთხვევით გაუტყდა. მედიის ინფორმაციით, შიპილოვას გარდაცვალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებამ რამდენიმე ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში კარანტინი გამოაცხადა. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების ვისა და ადამიანის კეთილდღეობისა და მხედველობის ფედერალური სამსახური გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს და აცხადებს, რომ შიპილოვა დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონიით გარდაიცვალა. ასევე უწყებაში აღნიშნეს, რომ ირკუტსკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტში პათოგენებთან მუშაობისას ავარია არ მომხდარა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალდილის 8 საათიდან დაგიბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 23, მესტიაში კი 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 21 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: რეკლამა. Radio Park.
3: 2-38-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0-2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ Fonditalis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. რეკლამა. რადიო პარ. 2 38 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: სპორტის სიახლე.
3: საქართველოს ეროვნული ნაკრები ერთალიგის მეოთხე ტურის შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ ბელფასტში გამართავს. 4 ოქტომბერს რამას ვანაძის გუნდმა მატჩის მასპინძელ სტადიონზე ივარჯიშა. საწრული პროცესის დაწყებამდე ნაკრების თავარმართველმა და გუნდის მცველმა ლაშა დოლმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ჩრდილოეთ ირლანდია საქართველოს შეხვედრა 5 ოქტომბერს თბილისის დროით 22:45 დაიწყება.
4: ჩრდილოეთ ირლანდია

0: ეს შემიძლია ერთადერთი თქვა ის, რომ ძალიან ორგანიზებული და გუნდური პრინციპების მაქსიმალურად დაცვით მოთამაშე, პლუს ამას დავამატოთ ის ფაქტორი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დისციპლინირებული გუნდია, ამხრივი სამდოდას გამორჩევა ჩვენს ქვეჯგუფში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ველოდებით რთულ თამაშს, ველოდებით რთულ თამაშს, არასდროს არ არის ისეთ გუნდებთან თამაში მარტივი, თუმცა ყველა გუნდს, ისევე როგორც შეიძლება თელანდიას, აქვს თავისი მინუსები, გავაცდებით ეს მინუსები გამოვიყენოთ.
1: ფიქრობ, რომ ფიზიკურად ნამდვილად მზად ვართ ყოველდღიური თამაშისთვის. რთული პერიოდი ყველა გუნდს დგას, ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს რთული პერიოდი, თუმცა როგორ ვახერხებთ თამაშთან აკავებას ერთობლიობით და პოზიტივით, ბრძოლის უნარიანობით მოედანზე და ეგ არის რა, რომ ვანახოთ, მოედანზე გავიდეთ და ვაჩვენოთ ის, რასაც წვნელი დაგვავალებს და შევასრულოთ მაქსიმუმად.
2: გიორგი სარდალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორია. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე პლანეტის პირველობის მე-4 ფინალში გაცილი მარცხის შემდეგ 23 წელს ქართულმა ჯუდოკამ, რომელიც 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა, დამამშვიდებელ წრეში გადაინაცვლა. საპრიზო მესამე ადგილი დაიკავა და კარიერის მანძილზე მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე მედალს დაეუფლა, საიდანაც ერთი ოქრო და ორი ბრინჯაოსია. სარდალაშვილი ტურნირში მე-16 ფინალური ეტაპიდან ჩაერთო, სადაც ისრაელელ იშაკ ასფიცის აჯობა. ამას მეორე ფინალში პორტუგალიელი ტრალო ფერნანდესთან მოპოვებული გამარჯვება მოყვა. მე-4 ფინალში გიორგი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ იაპონელ რიუჯი ნაგასამასთან დამარცხდა და დამამშვიდებელ წრეში გადასვლა მესამე ადგილისთვის ჭიდაობის უფლება მოიპოვა, სადაც რომელ პიკარდი დაამარცხა. რაც შეეხება ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრას, სარდალაშვილმა ტაივანელი იუნგ ვეი იანგი დაამარცხა. შეგახსენოთ, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქში მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე საშეჯიბრო დღეს საქართველოს სახელით 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვაჟა მარგველაშვილი გამოვა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მორიგირ ბოლა მალაიზიაში ჩატარდა და Red Bull-ის პილოტის Max Verstappen-ის გამარჯვებით დასრულდა. მსოფლიოს 4-ის ჩემპიონისთვის მიმდინარე სეზონში ეს პირველი გამარჯვება იყო. აღსანიშნავია, რომ მალაიზიაში ბოლა 2017 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა. ეტაპს ოფიციალურად ბაჰრეინის გრან-პრი ერქვა. ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ეტაპის ჩატარება უშუალოდ ბაჰრეინში ვერ მოხერხდა. ბოლა მეორე ადგილზე Mercedes-ის წარმომადგენელმა ჩემპიონატის ლიდერმა Kimi Antonellim დაასრულა, ხოლო მესამე ადგილზე ლუის ჰამილტონი გავიდა. ფინიშამდე რამდენიმე წრით ადრე ასპარეზობას გამოეთიშა ჩემპიონატში მეორე ადგილზე მყოფი ჯორჯ რასელი. 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგნაირად გამოიყურება. 320 ქულით ჩემპიონატ 19 წლის კიმი ანტონელი ლიდერობს. 216 ქულა აქვს და მეორე ადგილზეა მისი თანაგუნდელი ჯორჯ რასელი, ხოლო 214 ქულით ლუის ჰამილტონი მესამე ადგილზეა. რაც შეეხება კონსტრუქტორთა დავას, 2026 წლის სეზონის ლიდერი Mercedes-ია. მათ 516 ქულა აქვთ. Ferrari-ს 405 ქულა მოუგროვდა. რაც შეეხება გასული წლის ჩემპიონ McLaren-ს, მათ 316 ქულა აქვთ და მესამე ადგილზე არიან. ფორმულა 1-ის მომდევნო ეტაპი 11 ოქტომბერს სინგაპურში ჩატარდება.
3: სპორტის სიახლე. ლარის კურსი.
4: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.
5: Sunshine.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალიტრა
8: 2-23-18-60-60. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო ბარ
3: 2-38-78-70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იფკი 73-73.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors.
6: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-38-78-60.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: რეკლამა.
0: Ორი 2-18-78-60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 ოქტომბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი ღირს.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიცითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პალიტრა. 2-19-18-18-60.
3: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარ 2-18-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23:30.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: ბარ 2 38 78 70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: I'm broke. No bread. I mean like nothing.
1: Radio Palitra. Radio Palitra. Შენი სანდო თანამგზავრი.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-18-60.